0: te insistira da odluka bude donesena tokom današnjih konsultacija. S druge strane, pojedine evropske zemlje nisu podržale takvo rješenje. Najveće rezerve prema Landijevoj kandidaturi iskazale su Francuska i Velika Britanija, dok je Pariz kao alternativu predložio Trokaza, nastojeći osigurati ravnotežu u pregovorima između evropskih saveznika i Sjedinjenih Država. U diplomatskim krugovima procjenjuje se da bi postizanje dogovora moglo biti izazovno, a ako članice upravnog odbora ne uspiju usaglasiti stavove, moguće je sazivanje novog sastanka na kojem bi nastavili pregovore i pokušali doći do konačnog rješenja o imenovanju novog visokog predstavnika. Američki državni sekretar Marco Rubio tokom saslušanja pred Odborom za vanjske poslove Kongresa potvrdio je da Sjedinjene Američke Države podržavaju italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, za koga smatraju da bi na toj poziciji mogao doprinijeti stabilnosti u Bosni i Hercegovini. Rubio je jasno naglasio stav Sjedinjenih Država o teritorijalnom integritetu i sigurnosti Bosne i Hercegovine. Ostajemo angažirani i radimo na ovoj temi, uključujući privatne kanale. Posljednje što želimo vidjeti je bilo kakav sukob, podjela ili secesija koji bi mogli izazvati nove konflikte, poručio je američki državni sekretar. Osim izbora Schmidtovog nasljednika, članovi upravnog odbora PIK-a danas će razmatrati i stanje u vezi sa organizacijom predstojećih općih izbora u Bosni i Hercegovini, kao i rad Centralne izborne komisije. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, SNSD-u i izaslanici srušili su kvorum još jedne sjednice. Stoga se nije raspravljalo o dva važna takozvana europska zakona, prijedlogu zakona o VSTV-u i prijedlogu izmjena i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine. U dnevnom redu skoro da nije bilo ni riječi, a tijekom pitanja izaslanika spomenut je i BHRT, kao i prijenos svjetskog nogometnog prvenstva na ovom javnom emiteru. Izvještava Dragana Papas.
2: Tri časa rasprave o svemu osim onome o čemu je po poslovniku trebalo da je bude, a to je dnevni red. Tako je bilo riječi o budžetu, legitimnom predstavljanju, vjerskoj i nacionalnoj mržnji i izborima. Delegati su pokušavali dopuniti već obiman dnevni red sa brojnim prijedlozima zakona, ali je zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić otvoreno poručio da je i za utvrđene tačke kolegijum jedva postiglao saglasnost, te da je u tom smislu opasno predlagati nove.
3: Način na koji se traže dopune dnevnog reda me navodi da razmišljam da će se ponoviti prethodne sjednice. I zato je moja molba da svi oni koji traže dopune dnevnog reda te dopune povuku, da uradimo ono što je moguće na današnjoj sjednici.
2: Delegat iz Kluba Srpskog naroda Nenad Vuković.
4: Usaglašeni dnevni red je usaglašen na način da se tačno zna, kako se kaže, crta kad će se izaći iz ove prostorije. A to se zove dogovorom. S druge strane, rekao bih da mnogo štošta, što je veoma bitno, rekao bih u ovom momentu, nemate na dnevnom redu. A mi onda kažemo, idemo zamijeniti teze, da optužimo one koji predlažu izmjene dnevnog reda, da su oni neki loši momci i koji ruše harmoniju koju vi imate u kolegijumu. Kako je moguće danas da mi nemamo zakon o akcizama? Kako je moguće da niste usaglasili zakon o električnoj energiji? Kako su vam evropski zakone na brojevima 11 i 12?
2: Tokom delegatskih pitanja bilo je riječi i o problemima BHRT-a, te situaciji da državni javni servis 7 dana prije početka svjetskog prvenstva u fudbalu nije obezbijedio pravo na prenos, iako se BH reprezentacija plasirala na svjetsko prvenstvo. Nezavisni delegat Zlatko Miletić i ministar komunikacija i transporta Edin Forto.
5: Da li postoji mogućnost da za ovih 7 dana se omogući istekući rezervi da se da 1 milion javnom servisu BHRT kako bi otkupili dio licencije za prenos 3 fudbalske utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine?
6: Rado ću poduzeti inicijativu za izdvajanje iz tekuće rezerve na osnovu političkog raspoloženja prema transferima, konkretno za BHRT iz proteklog perioda, nisam osjetio da bi dobili konsenzus na vijeću ministara za takvu jednu uplatu. Iskreno se nadam da se to promijenilo.
2: Nakon nekoliko časova raznih priča, delegat iz Kluba Srpskog naroda Radovan Kovačević poentirao je ovakvu sjednicu.
7: Evo, sjedimo ovdje 2 sata, nismo usvojili ni dnevni red. Jadni oni koji od nas nešto očekuju.
2: Delegati su danas trebali raspravljati između ostalog o 2 evropska zakona, prijedlogu zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i prijedlogu izmjene i dopuna zakona o sudu Bosne i Hercegovine, koji se po ko zna koji put stavljaju na dnevni red sjednica,

0: ali još nikada nisu razmotreni. Pred delegatima je trebao biti izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama koji je usvojen u predstavničkom domu, te još nekoliko zakonskih rješenja i izvještaja o radu institucija. Za Radio Federacije, Dragana Papaz.
1: Crna Gora je domaćin samita Europska unija, Zapadni Balkan. U Tivat pristižu najviši europski i regionalni dužnosnici, o čijoj će sigurnosti brinuti 1500 policajaca. Iz ureda crnogorskog predsjednika priopćeno je da je europska budućnost ostvariva, te da je Crna Gora prva regionalna zemlja spremna europsku šansu pretvoriti u rezultat.
2: Samit Evropska unija i Zapadni Balkan u Tivtu trebao bi poslati jasnu poruku da je politika proširenja i dalje jedan od prioriteta Brisela. Jakov Milatović, predsjednik Crne Gore.
3: Samit će biti prilika da pošaljemo jasnu poruku da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji i da Crna Gora kao predvodnica evropskih integracija želi, treba i mora da bude prva naredna članica Europske unije. Siguran sam da će 5. juna Crna Gora biti simbol jedinstva, partnerstva i evropske perspektive.
2: Ambasador Europske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler.
4: Poruka ovog sameta je da Zapadni Balkan nema bližeg partnera od Evropske unije. Kroz trgovinu, investicije i saradnju, put ka Evropske unije građanima donosi konkretne koristi i evropski kvalitet života. Za Crnu Goru, kao najnaprednijeg kandidata za članstvo, ovaj samit predstavlja priznanje za izuzetne rezultate ostvarene, naročito u posljednje dvije godine. Ali i poziv da izoštri svoj evropski fokus i osigura neophodno političko jedinstvo sa savršen korak ka evropske budućnosti.
2: Kod jutro su mjere sigurnosti u cijeloj zemlji podignute na najviši nivo. Ekspert za sigurnost Ivan Pekić kaže da je operativni plan koji je pripremila uprava policije nešto što se apsolutno podrazumijeva u takvim situacijama. Pekić kaže da država ovim mjerama šalje jasnu poruku.
5: S jedne strane, država pokazuje sposobnost da obezbedi stabilnost i sigurnost na najvišem nivou, dok se s druge strane može stvoriti percepcija pojačanog rizika zbog same vidljivosti bezbjednostnih mjera.
2: Zbog sigurnosnih procjena tokom proteklog dana, crnogorska policija zabranila je ulazak u zemlju grupi od 87 putnika koji su u čarter letom stigli u Tivat, te su istim letom vraćeni u Srbiju. Prema informacijama iz policijskih izvora, postoji sumnja da su pojedine osobe iz ove grupe imale zadatak da neformalno osiguravaju boravak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića tokom samita. Međutim, Vučić je poslije sastanka sa predsjednikom Evropskog vijeća Antonijom Koštom kazao.
6: Idemo u Crnu Goru i vidim tamo, veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. O drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori, ne ovde, nego ću da odem dole, do ulice, kažem sve što imam da kažem, oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija.
2: Dolazak predsjednika Francuske Emanuela Macrona, koji je ujedno i prva posjeta jednog predsjednika Francuske, doživljava se kao podrška završnoj fazi učlanjenja Crne Gore u Evropsku uniju i prilika da se osnaži ekonomska saradnja dvije države. Pored Macrona, među učesnicima su predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, te mnogi drugi evropski i regionalni lideri. Za Radio Federacije, Dubrovka Piplica.
1: Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta izrazio je potporu putu Bosne i Hercegovine ka Europskoj uniji i pozvao na bržu provedbu reformi, jače demokratske institucije i političku odgovornost. Članovi odbora potvrđuju potporu pristupanju Bosne i Hercegovine uniji na osnovu jedinstva, suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Zastupnici parlamenta pozivaju političke lidere da obnove posvećenost članstvu i bez odlaganja provedu dugo očekivane reforme uz političku koheziju te da ne produbljuju podjele.
7: Izvještaj osuđuje kontinuiranu saradnju između vlasti Republike Srpske i ruskih zvaničnika i sankcionisanih subjekata, ističući rizike za sigurnost i stabilnost Bosne i Hercegovine. Također, zastupnici Evropskog parlamenta izražavaju zabrinutost zbog stranog miješanja i kampanja dezinformacija, posebno iz Rusije i Srbije, kao i rastućeg utjecaja drugih vanjskih aktera. Izražavajući žaljenje zbog ostavke visokog predstavnika Kristijana Šmita, zastupnici Evropskog parlamenta ponavljaju svoju podršku Uredu visokog predstavnika i operaciji EUFOR Althea. Izvještaj će sada biti podnesen na glasanje u Evropskom parlamentu u cjelini.
8: Svijet.

0: Vijeće Evropske unije odobrilo je otvaranje pregovora o ukidanju roaminga s Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Sjevernom Makedonijom i Srbijom, odnosno proširenje zone roaming kao kod kuće na zapadno-balkanske partnere unije.
1: Nekoliko ljudi je ranjeno u izraelskom napadu dronom nakon što su izraelski i libanski dužnosnici dogovorili prekid sukoba. Prije objave primirja, Hezbollah je izjavio da je ispalio salvu raketa na izraelske vojnike u južnom Libanonu. U izraelskim zračnim napadima na grad Gazu ubijeno je najmanje 9 Palestinaca, a 15 je ranjeno. Primirje u pojasu Gaze zvanično je na snazi od listopada, ali izraelski napadi i oružani incidenti redovito se ponavljaju.
0: Pripadnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu, koji je poginuo u granatiranju na jugu zemlje, viši narednik Milovan Jovanović, bio je državljanin Srbije.
1: U mirovnoj misiji u Libanonu boravio je od siječnja ove godine. Preminuo je od ozljeda zadobivenih u napadu na bazu UN-a u južnom Libanonu. UNIFIL je objavio da su u istom napadu ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga. Misija je objavila da je pokrenula istragu kako bi ustvrdila točne okolnosti incidenta. UNIFIL nije naveo tko je odgovoran za napad. 4 osobe su poginule u napadu padu manjeg zrakoplova u okolici Pule. Riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz Austrije sa odredištom u Medulinu, a svi detalji i informacije o nesreći bit će poznati nakon uviđaja. Hrvatska vatrogasna zajednica navela je da je uz ekipe hitne medicinske pomoći i policije te tima helikopterske medicinske službe na intervenciju upućeno i 7 vatrogasaca sa 3 vatrogasna vozila.
0: Radnici Nove željezare Zenica odgodili su današnji prosvjed i dalje zahtijevaju isplatu regresa svim uposlenicima. Traže i povlačenje zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka. Uprava je ranije ponudila federalnoj vladi da preuzme pogone za proizvodnju čelika te da povuče nacrt zakona o izvanrednoj upravi.
2: Odgođeno je okupljanje radnika ispred zgrade uprave Nove željezare Zenica. Putem advokatske kancelarije iz Bijeljine penzionerima i svim uposlenicima ponuđeno je rješavanje uplate otpremnina i regresa. Sindikat neće potpisati odluku o višku radnika u ovoj kompaniji, kazao je Rašid Fetić, predsjednik sindikata Nove željezare Zenica.
3: Vezano za regres, manje više radnici su prihvatili ovaj način na koji je uprava izašla s tim. Ono, mi smo govorili da će regres morati se isplatiti na ovaj način, na onaj. Evo, izabrao se ovaj način. Jedan broj radnika će sigurno pokrenuti sudski postupak protiv firme zato što nije isplaćen u onom određenom periodu. Tako da svaki radnik ponosno je imao izbora ili da prihvati ponudu od uprave ili da nađe svog advokata.
2: Radnici su ogorčeni zbog najave proglašenja tehnološkog viška jer su u toku pripreme za provođenje predstečajnog postupka paralelno sa ponudom većinskog vlasnika da federalna vlada i kompanija Energoinvest besplatno iznajme postrojenja za integralnu proizvodnju čelika. Evo što kažu neki od radnika Nove željezare Zenica.
4: Nije mi lahko ovo što se preživljava. Žao mi je omladine. Ja ću možda u penziju za godinu i pol. Ali mi je žao djeci koja su žena ovdje zavučena, malte ne. I djeca čekaju nešto, a u stvari ostala se na ledu. Pa mislim, moje mišljenje, ja opet sam pozitivna osoba, ja mislim da će opet ako Bog da ovo nahajri izaći. Hajde nek mi kaže neko, da li vlada, da li oni, gdje ću ja, da ja idim sa 59 godina u inostranstvo, ko će me primiti, ko će mene sad primiti od ovamo, da ja idem negdje raditi, da zaradim tu svoju penziju, da živim normalno, da normalan život, imam ja porodicu, imam ja, znači, od režije i dažbine i sve.
2: Kolektivni ugovor je na snazi do kraja ove godine, a u sindikatu očekuju da se održe sjednica oba doma federalnog parlamenta. Kenan Mujkanović, predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona.
5: Uslov svih uslova za nas, za bilo kakve razgovore, pregovore u tom pravcu je povlačenje prijedloga za stečaj od strane uprave Nove željezare Zenica. Ukoliko oni povuku prijedlog za stečaj, onda možemo razgovarati o svim opcijama, uključujući i tu stav sindikata od početka, jasan, očuvanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta, ako se to uklapa u bilo kakve kombinacije, mi se nećemo bavit poslovnom politikom, nama je interes da fabrika radi, da ljudi radi, da imaju platu i to je sve ono što nas zanima.
2: I sindikata i dalje traže da se povuče zahtjev za otvaranje stečajnog postupka u Novoj željezari Zenica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.

0: Premijer Federacije Nermin Nikšić i ministar energije, rudarstva i industrije Radan Lakić razgovarali su s predsjednikom sindikata Nove željezare Zenica Rašidom Fetićem te sa predstavnicima sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona i sindikata metalaca Federacije.
1: Premijer Nikšić obavijestio je sindikalce da bi oba doma parlamenta Federacije početkom sljedećeg tjedna trebalo održati izvanredne sjednice na kojima bi razmatrali prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u Novoj željezari. Predloženi zakon priopćio je predstavlja žureni sudski kontroliran mehanizam koji sprečava nekontrolirani stečaj i gašenje kompanije.
0: Federalni ministar razvoja poduzetništva i obrta Vojin Mijatović potpisao je ugovore s 20 korisnika o realizaciji financijskih sredstava za projekte jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća te poticaj za razvoj obrta i srodnih djelatnosti kao i poticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Projekti obuhvataju 368 korisnika za koje je izdvojeno skoro 22 milijuna maraka.
2: Od toga, dakle, 19,5 miliona ide za jačanje konkurentnosti za male i srednje preduzeća, nešto manje od miliona za podsticaj obrtima i srodnim djelatnostima i također nešto manje od miliona za podsticaj novo osnovanim subjektima male privrede. Napomenut ću, ovo je treća godina za redom, budžet smo sa 7 miliona povisili do 30, taj trend bi trebalo da se nastavi u nekim sljedećim godinama i nekim novim sazivima vlade. Imamo potpuno drugu sliku kada pričamo o stanju male privrede u odnosu na pre tri godine, uz jačanje infrastrukture sa stanovišta ulaganja u naše poslovne zone, u poticajne institucije koje bi trebalo biti podrška, uz činjenicu da smo prethodne godine dali značajan poticaj i IT sektoru u federaciji. Grantove smo u pojedinačnim iznosima digli sa 30.000 na 200.000 maksimalno, dakle, unazad dve godine i sa ponosom možemo reći da u ovom trenutku, evo samo ako uzmete ovu godinu, prilike na 100% ulaganja naše male privrede, tačnije preduzeća, federacija subvencionira gotovo 35% negdje u proseku, što predstavlja značajno više nivo kad uzmemo i države u regionu, kad uzmemo i druge entitete u Bosni i Hercegovini i možemo bez problema reći da učestvujemo jednim dijelom u razvoju naših preduzeća.
0: Zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Ivica Bošnjak ocijenio je da je Bosna i Hercegovina uspješno okončala jednogodišnje razdoblje predsjedanja regionalnom inicijativom za migracije, azil i izbjeglice, tijekom kojeg su ostvareni značajni rezultati u upravljanju migracijama i jačanju suradnje.
3: Svako 2-3 mjeseca se vrši procjena i dalje usmjeravanje snaga. Veoma bitno jačanje kapaciteta Bosne i Hercegovine, se već vidjeli ste da smo ojačali kapacitete granične policije i ostalih agencija za provođenje zakona koje su zadužene za proces migracija. Dolazak Frontexa, značajan kvalitet upravljanja migracijama, tako da zaista evo mogu konstatirati da je stanje sigurnosti, da službe rade dobro svoje posao i da je stanje sigurnosti zadovoljavajuće.
0: U Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Sarajevu potpisani su ugovori o dodjeli financijskih sredstava s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak, Bošnjačkom zajednicom kulture, Preporod, Srpskim prosvjetnim društvom Prosvjeta te La Benevolencijom.
1: Ovim ugovorima osigurana su sredstva za sufinanciranje godišnjih programa i projekata koji imaju poseban značaj za očuvanje, razvoj i promociju kulturne baštine i identiteta naroda Bosne i Hercegovine.
0: Sigurnost hrane obuhvaća cijeli lanac proizvodnje od polja do stola. Ključna je to poruka konferencije održana u Mostaru povodom 20. obljetnice rada Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine. Sudionici skupa istaknuli su da je usklađivanje domaćih propisa sa europskom regulativom ključne važnosti za zaštitu zdravlja građana, ali i za jačanje konkurentnosti domaćih proizvođača na europskom tržištu.
4: Sigurnost hrane počinje mnogo prije nego što proizvod stigne na stol potrošača. Ona uključuje kontrolu svih faza proizvodnje od zemljišta i navodnjavanja preko primjene pesticida i veterinarskog nadzora, pa sve do pakiranja i praćenja proizvoda na putu do tržišta. Nabil Gangi, zamjenik regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu za Europu i Središnju Aziju.
5: Zbog toga je bitno da se taj cijeli lanac dobro prati i da zadovoljava sve propise Europske unije koji su među najstrožijima u svijetu kada je u pitanju sigurnost hrane i zbog toga trebamo biti uz Bosnu i Hercegovinu upravo dok prati svoju proizvodnju od polja do stola.
4: Klimatske promjene izdvojene su kao najveći izazov za poljoprivredu i sigurnost hrane. One ne utječu samo na vremenske prilike, nego dugoročno mijenjaju način proizvodnje hrane. Dodatne poteškoće stvaraju i globalni sukobi, dok u našoj zemlji neusuglašenost domaćih propisa s evropskim zakonodavstvom i dalje ostaje.

0: jedan od najvećih problema. Sanin Tanković, direktor Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.
1: Ako govorimo o kruškama koje su, na primjer, proizvedene bilo gdje u svijetu, ako ne ispunjavaju te njihove uslove, onda će provjeriti trgovice vrlo lako, ok, u Bosni i Hercegovini ja te kruške mogu da prodam i on će prodati u Bosni i Hercegovini. Mi jednostavno ne bismo imali mehanizam da to povučemo sa tržišta. Iz tog razloga jako je bitno, uvijek apelujem da svima onima koji su u prilici, znači da otkoče proces donošenja propisa, da to učine.
0: Tanković je kao primjer učinkovitog sustava nadzora izdvojio nedavno povlačenje krušaka iz Belgije nakon utvrđenih nepravilnosti. Istaknuo je kako je zdravstvena ispravnost hrane u Bosni i Hercegovini trenutno na zadovoljavajućoj razini. Kao jedan od novih izazova naveo je prisutnost mikroplastike, područje koje još nije adekvatno regulirano u domaćem zakonodavstvu. Ipak ohrabruje činjenica da domaći laboratoriji raspolažu kapacitetima za njezino otkrivanje i mjerenje u vodi, tlu i zraku. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: I prije kraja dnevnika još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana. Vijeće za provedbu mira u Sarajevu razmatra izbori mandat novog visokog predstavnika. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon trosatne rasprave ponovno bez kvoruma. U Tirtu počinje samit Europska unija Zapadni Balkan. U Libanonu nakon ranjavanja minobacačkom granatom podlegao srpski vojnik pripadnik UN-ove misije. Slijedi razvedravanje i zatopljenje.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimujić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

0: now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stare moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijetu.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoj.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

sumrak u jednom stereo klubu na kraju grada. Mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došlo je dosta rodbine, srećom imao je dosta rodbine, pa onda se i napunilo. I dvoje mladih i jedna pjesma čiji zvuci kao daleko.

0: su mi konvoji moju dragu odvali.
1: Hoćemo li čuti mjesečara još? Još jednom!

jednog i najdražeg radija. Želimo dobrodošlicu u novi dan, a danas dakle imamo zaista jednu priliku posebno da se radujemo s obzirom da se radi o petku, ili tako kažu da je petak nekako najduži dan, nedjelja najkraća, a petkom, kaže, imamo poseban razlog za osmijeh, a nedjeljom je vrijeme kada plačemo. Za sve vas koji ste možda onako u manjku neke koncentracije, koji imate onako neki nalet umora koji je vas je stigao naravno od prethodnih nekoliko dana, ono što je sasvim sigurno pozitivno jeste da je petak vaš najdraži prijatelj, najbolji prijatelj, prijatelj koji vas razumije i prijatelj naravno koji će ponuditi rješenje za sve vaše probleme, ohrabriti vas, vratiti vam potrebnu energiju i učiniti da potpuno u potpunosti zapravo ponovo zavolite život i njegovu svakodnevnicu koju on nosi.

Ali vrijeme kako bismo imali jutarnju aktivnost, pa čak i od sna. U svakom slučaju nećete zažaliti u ovim trenucima ako ste budni, jer zaista je prelijepo i divno jutro. Osvanulo je uz, da vidimo samo koliko stepenčića, 13 stepeni, nije nešto pretirano popularan broj, ali vrlo brzo će se to promijeniti sa tendencijom rasta temperatura kako vrijeme bude odmicalo. Vama preporučujemo da od ranog jutra imate osmijeh na licu, da zračite vedrinom, pozitivnom energijom, da to širite na ljude oko sebe. I naravno ovaj posljednji val obaveza koji nam polako ide u susret u toku današnjeg dana, da uspješno sve riješite, da završite vaše poslove i da onda dočekate te trenutke predviđene za odmor za vas i vašu porodicu. S obzirom da je petak, dakle vrijeme i za porodične teme, i mi ćemo se malo baviti porodicom kako dan bude odmicao. Servisne informacije možete saznati već u nastavku, kao i neke jutarnje zanimljivosti. Onda nećemo previše otkrivati šta vas to očekuje u nastavku dana što se tiče programa, jer imamo želju da ostanete sa nama od samog početka. Što se tiče ovog jutra, Sead Osmičić i Esad Dino Kukuruzović sa vama. Dobro jutro i dobro nam došli.

Halid poručuje i kaže da je vrijeme za buđenje, jer zaista bi bila šteta da propustite ovako lijepe jutarnje sate. Bosanci i Hercegovci oduvijek smo nekako slovili za narod koji je duhovit, koji širi vedrinu, koji je nasmijan, pozitivan, i to je nekako uvijek bilo prepoznatljivo, ne samo u regionu nego u cijelom svijetu. Zbog toga onako pomalo iznenađuje ova lista najsretnijih gradova na svijetu, a na mapi kažu nema naše države. Kako i zbog čega, saznaćemo u nastavku. Najnoviji izvještaj pod nazivom Indeks sretnijih gradova za 2026. godinu obuhvatio je analizu približno 1000 urbanih centara širom planete, a prema najnovijem istraživanju Indeksa sreće za 2026. godinu, Kopenhagen i Helsinki predvode listu najsretnijih gradova, dok ostavit ćemo još uvijek jeli, u tajnosti koji je to grad u regionu lider kada je sreća u pitanju. Rangiranje je objavio Happy City Index na osnovu kumulativnog rezultata ostvarenog u 6 ključnih segmenata života: stanovništvo, lokalna vlast, ekologija, ekonomski parametri, medicinska njega, saobraćajna povezanost i mobilnost. Liderske pozicije na globalnom nivou ove godine su pripale evropskim gradovima, pa su se tako na samom vrhu liste izdvojili Kopenhagen, Helsinki i Ženeva. S druge strane, gradovi iz Bosne i Hercegovine

su u potpunosti izostali iz ovogodišnjeg praćenja te nisu uvršteni u finalno rangiranje. Za razliku od Bosne i Hercegovine, zemlje u komšiluku bilježe zapažene rezultate. Titulu najsrećnijeg grada na prostoru bivše Jugoslavije ubjedljivo nosi Ljubljana, koja je zauzela visoko 60. mjesto. Uspjeh u regionu bilježi i Hrvatska, čiji se Split našao na 183. poziciji ove globalne liste. Ukoliko se posmatra širi prostor Balkana i okruženja kao i mjesta sa visokim kvalitetom života, izdvojili su se mađarski Debrecin, bugarska priobalna središta Burgas i Varna kao i glavni grad Rumunije Bukurešt. E sada, šta je tu paradoksalno, ako vidite da nam se polako približava i svjetsko prvenstvo u nogometu, a fotografije zastave Bosne i Hercegovine postavljene su gotovo na svakom koraku, ne samo u našoj zemlji nego i u dalekoj Americi, gdje su se već okupili naši navijači koji uživaju slave i upravo šire ono o čemu smo se mi upravo sada razgovarali, čime smo se bavili, a to je osmijeh, pozitivna energija i naravno radost. Tako da to je nešto što nas možda ne prati tokom cijele godine, jer svjetsko prvenstvo svakako nije svaki dan, ali sasvim sigurno, bez obzira na sve probleme sa kojima se susreće naša država, na sve poteškoće i na sve nelogičnosti, ono što nam nosi naša svakodnevica, ipak možemo primijetiti dosta sreće na licima našeg naroda, pa čak i u našem gradu i u drugim gradovima širom Bosne i Hercegovine. Možda bi ipak oni trebali koristiti neke druge parametre kako bi napravili taj indeks sreće, jer Bosanci i Hercegovci sasvim sigurno trebali bi pronaći svoje mjesto na ovim listama. Dobro jutro.

0: Mali radio.
1: Mali dječji radio.
2: Dana 14.5.2026. godine javna ustanova osnovna škola Hasan Kikić obilježila je 48. rođendan. Svečanom priredbom u holu centralne škole, na kojoj su se predstavile najuspješnije horske, dramske, recitatorske, folklorne i ritmičke tačke. U holu škole predstavljen je rad sekcija kroz izložbe učeničkih radova, kojim su prethodile brojne radionice. Svečanosti su prisustvovali mnogobrojni gosti, roditelji, učenici, uposlenici i penzionisani radnici škole. Direktor škole Osman Pobrić uručio je pohvale učenicima i njihovim mentorima za postignute rezultate na takmičenjima.
3: Poslušajte najuspješnije literarni radove učenika viših razreda, koji su na školskom konkursu povodom dana škole na temu Moja škola osvojili prva mjesta i čiji su radovi izloženi nama u holu škole.
2: Škola, moj drugi dom. Postoji mjesta na svijetu koja posjećujemo jer moramo, i ona u koja se vraćamo jer tamo pripada dio naše duše. Za mnogi je to samo žuta zgrada sa velikim prozorima i strogim satom na zidu, ali za mene, moja škola je topli zagrljaj koji me dočeka svakog jutra. Ona je moj drugi dom, prostran i siguran, u kojim zidovi ne služe da nas zatvori, već da nas čuvaju. Kad zakoračim preko praga, buka u hodnicima za mene nije galama, to je

0: muzika zajedništva. Svaka izlizana stepenica i svaki trag na klupi pričaju priču o odrastanju. U tim učionicama, dok se borimo sa teškim definicijama i nepoznatim brojevima, mi zapravo gradimo sebe. Škola je dom jer me ovdje poznaju po imenu, jer ovdje moji strahovi postaju manji kada ih podijelim sa drugom ili drugaricom iz klupe. Jer su moji nastavnici poput tih i čuvara koji vjeruju u mene, čak i onda kada ja sumnjam u sebe. Nije dom samo tamo gdje spavamo, dom je tamo gdje nas razumiju. Često razmišljam o tome šta će ostati kada se zadnje zvono oglasi i kada zaključamo vrata djetinjstva. Neće to biti samo znanje iz knjiga. Ostaće osjećaj da sam negdje pripadala, da sam bila dio velike, šarene porodice koja se smije i uči pod istim krovom. Moja škola je luka u kojoj sam naučila kako da raširim jedra, ali mjesto na koje ću se u mislima uvijek vraćati kada mi zatreba mir i sigurnosti. Možda ćemo jednog dana otići daleko, ali mir iz krede i odje koraka u praznom hodniku nosit ćemo u sebi kao najdragocjeniju uspomenu. Dom se ne gradi samo cigli, gradi se od ljubavi, strpljenja i zajedničkih slova. A moj dom ima najljepše ime. Osnovna škola Hasan Kikić, Amina Osmanović, 8B, prvo mjesto.
1: Moja škola. U njoj si kao mali mrav i tu je početak znanja tvog. Učiš slova, abecedu, brati pravilno i po redu. Tamo odrastaš, tamo polako svijet shvataš. Kroz knjige nove puteve mašte i otkrivaš. Drugari su oko tebe, zajedno učite sve. Pomažete jedni drugima kad teško je. Jer škola nije samo znanje, već prijateljstvo i odrastanje. Učitelji naši strpljivo nas vode, pokazuju nama puteve slobode. Uči nas kako ljudi biti i nikad od snova ne odustati. I zato stojim sada ovdje ja, ponosa na svaki korak do sna, jer moja škola nije samo zgrada i zid, već mjesto gdje postajem netko, na svoj način. Lamija Skenderović, 5A, drugo mjesto.
0: Sa vama su danas bile učenice osnovne škole Hasan Kikić, Ina i Jadna Duraković. Do sljedećeg javljanja želimo vam ugodan vikend.
2: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

za mene predosjećam. Ako ti si sve što znam, ja ne želim drugo znat. Zagrliću sjećanje, od sebe te neću dat.

0: stradačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro, naravno, još jednom dobro jutro. Zaista jesu najljepše ove jutarnje minute. Uvjerili smo se dakle u prethodnih nekoliko minuta nakon što smo kontaktirali dispečere naših gradskih službi i naravno sa druge strane slušalice dosta osmijeha i pozitivne energije, što znači da su naši sugrađani zaista na jedan entuzijastičan način započeli današnji petak. Što se tiče informacija koje smo uspjeli prikupiti, za početak da kažemo da je sunce u gradarstvu izašlo u 4 sata i 55 minuta, zaći će večer u 20 sati i 34 minuta. Obdanica bi trebala trajati 15 sati i 39 minuta. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je u proteklih 24 sata nije bilo intervencija na području našeg grada, a prema informacijama iz komunalnog preduzeća nije bilo problema u snabdijevanju građana vodom iz gradskog vodovoda. Iz elektroposlovnice Gradačac navode da također nije bilo prekida u isporuci električne energije, ali zato subota i nedjelja nam nude druge vrste informacija. Zbog planiranih radova na elektromagnetskoj mreži bez napajanja električnom energijom, u subotu će dakle 6.6. ostati sljedeće ulice, naselja i privredni subjekti. Žrtava genocida u Srebrenici, Esada Tasliđića, Ahmeta Hanića, Šehitluci, Ibrahima Kapetanovića, Titova 7. bataljona 6. april, Šehida Josipa Šibera, Ivice Vižlara, Hadži Efendina, Rakija, Kadić Mahala, Hasana Durmiševića, Siniše Mlinarevića, Varoška, Sarajevska, Čelikovača, Husen Kapetana Gradaščevića, 1. maja, Hazna Nenavište, Sviračka, Mustafe Novalića, Nusreta Brkića,

Reufa Huseinagića, Ahmeta Beširovića, Reufa Šalića, Liporašće Mošničko, Ahmetaši, Liporašće Turičko, Bošnjakovići, Mujići, Sinanovići i Vukovići. Što se tiče nedjelje, također, dakle, bit će obustava u isporuci električne energije u periodu od 6 do 7 sati, odnosno do 19 sati, dakle, skoro cijeli dan, ulica Titova, dio ulice 7. bataljona, dio ulice Šehida, te ulica 6. april. Prema podacima iz policijske stanice Gradačac, u protekli 24 sata zabilježeno je jedno krivično djelo, dok je evidentiran i jedan događaj iz kategorije ostalo. Tiče najnovih informacija iz Bihamka, na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lebenica te Bijače-Počitelj, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Što se tiče graničnih prijelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za sada nemamo informacija, odnosno nema zvaničnih najava radarskih kontrola na području našeg grada, ali naravno pogotovo s obzirom na činjenicu da je petak, svakako da već od ranih jutarnjih sati možete očekivati da vas prate naši policijski službenici. Što se tiče jutarnje temperature u Gradačcu, 15 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 85%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, a mogućnost oborine iznosi 10%. Više sunčanog vremena prije podne danas najavljuju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. U jutarnjim satima po kotlinama te uz riječne tokove može biti i magle, a u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od posli podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima naše zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura koju danas možemo očekivati u Bosni i Hercegovini između 24 i 29 stepeni. Prije podnevni sati će u većem dijelu naše zemlje biti dosta ugodnije, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su i meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti, dekoncentracije. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost, a poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima. Kada je u pitanju agrometeorološka prognoza, toplo i sparno vrijeme uz provremene lokalne padavine pogodovaće intenzivnom rastu te razvoju poljoprivrednih kultura, ali i pojačanoj aktivnosti biljnih bolesti i štetočina. Uslijed visokih temperatura, izraženijeg isušivanja površinskog sloja zemljišta, preporučuje se i redovno praćenje stanja vlage u tlu, kao i provođenje mjera zaštite usjeva i navodnjavanje gdje postoje uslovi.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here, okay?
0: Spremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Bitch!

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Pipljica i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Države članice upravnog odbora Vijeća za provedbu mira nisu uspjele postići konsenzus o imenovanju novog visokog predstavnika na odbornoj sjednici u Sarajevu. Izbor je navodno sveden na dva kandidata. Kristijan Šmit se obratio nakon zasjedanja i kazao da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje se da će članice PIK-a uskoro dogovoriti se o njegovom nasljedniku.
4: This consultations will continue.
5: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
3: A nakon što je na sjednici PIK-a propao pokušaj imenovanja novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Sjedinjene Američke Države uputile su neobičajno oštru i direktnu poruku. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
0: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U zvaničnom saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u Bosni i Hercegovini, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela. Delegacija SAD-a nastojala je postići konsenzus o zajednički prihvaćenoj viziji i visoko kvalificiranom italijanskom kandidatu, iskusnom diplomati ambasadoru Antonio Zanardi Landiju. Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak, navodi se u poruci ambasade Sjedinjenih Američkih Država.
3: U poruci ambasade navodi se i to da evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom pristupu u Bosni i Hercegovini, stoji u oštrom zaključku saopćenja. Predsjednik Nepal Medin Konaković je u plenumu federalne televizije komentirao neuspjeh izbora novog visokog predstavnika. Ana Tršić Babić, šefica Ureda Republike Srpske za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina u Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
6: Skoro su identični stavovi svih naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pripadaju OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
7: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji, Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju. Ovaj krah današnjih tog sastanka koji je bi trebao biti rutinski, ali nije bio rutinski sastanak, pokazuje veliko neslaganje između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Evropske unije. Također pokazuje koliko je taj PIK, da to nije nikakva organizacija, jer da je nekakva organizacija prava uspostavljena sporazumom, znala bi se pravila, znala bi se procedure, postojalo bi nešto što u ovakvim situacijama, dakle oni nemaju ni to.
3: Imenovanje novog visokog predstavnika

0: evropskih institucija i država regiona. Ovi samiti redovno se održavaju kao platforma za strateški dijalog Evropske unije i Balkana s fokusom na proširenje, sigurnost, ekonomsku saradnju i političku stabilnost regiona. Samit je organiziran u vrijeme kada se proširenje vraća na sam vrh evropske agende u kontekstu novih geopolitičkih okolnosti i potrebe za jačom i ujedinjenijom Evropom.
1: Svijet.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga na direktan sastanak s ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine.
0: U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Zelenski naveo da bi razgovori mogli biti održani u neutralnoj zemlji poput Švicarske i Turske ili pak u nekoj od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana. Prema njegovim riječima, vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost za donošenje odluka koje bi mogle dovesti do mira. 10 republikanaca usprotivilo se rukovodstvu stranke i predsjedniku Donaldu Trumpu, glasajući s demokratama za usvajanje velikog zakona kojim se odobravaju milijarde dolara pomoći Ukrajini, ali i uvode izuzetno stroge sankcije Rusiji. Zastupnički dom Američkog kongresa je s 226 glasova za i 195 protiv odobrio ovaj paket. Riječ je o prvoj velikoj mjeri podrške Ukrajini u drugom Trumpovom mandatu, koja je ujedno usmjerena na gušenje ruskog naftnog i plinskog sektora.
2: Vođa Hezbolaha Naime Kasem zatražio je sveobuhvatno primirje i povlačenje Izraela iz Libana nakon što je zvaničnik njegove grupe potvrdio da su odbacili primirje objavljeno nakon razgovora predstavnika dvije zemlje u Vašingtonu.
0: Izaslanici Izraela i Libana održali su u srijedu u Vašingtonu 4. Krug pregovora uz američko posredovanje, složivši se s provedbom primirja koje ovisi o tome hoće li Hezbolah zaustaviti napade.
2: U sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će povodom obilježavanja Međunarodnog dana mirovnjaka UN-a biti održana ceremonija na kojoj će generalni sekretar Antonio Guterres posthumno dodijeliti medalju Dag Hammarskjöld mirovnjacima koji su stradali tokom službene misije UN-a.
3: Policijski službenik iz Bosne i Hercegovine, viši inspektor Enver Alibegović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, nalazi se među dobitnicima prestižnog priznanja Dag Hammarskjöld. Alibegović je preminuo na dužnosti kao zamjenik komandanta policijskih snaga Bosne i Hercegovine u misiji UN-a u Južnom Sudanu. Dodjela ove medalje predstavlja najviše priznanje koje Ujedinjene nacije posthumno dodjeljuju pripadnicima mirovnih operacija koji su izgubili život u službi mira. Ceremonija će početi u 10 sati po lokalnom vremenu i bit će prenošena uživo. Međunarodni dan mirovnjaka UN-a obilježava se svake godine 29. maja da bi se odala počast svim ženama i muškarcima koji služe ili su služili u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija kao pripadnici vojske, policije i civilnog osoblja. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena doprinosu međunarodnom miru i sigurnosti kroz aktivno učešće u mirovnim misijama, a sjećanje na Envera Alibegovića i njegovu službu ostaje trajni podsjetnik na vrijednosti mira, solidarnosti i međunarodne saradnje, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
1: Kultura.
2: Na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica premijerno će biti izvedena predstava Pobuna otpada autorice Neđme Čizmu u režiji Željka Miloševića. Riječ je o multimedijalnom ekološkom projektu koji je okupio djecu i mlade iz 4 grada Bosne i Hercegovine. Kroz elemente dramskog i luktarskog teatra cilj je kod najmlađih gledatelja razviti empatiju prema svijetu koji ih okružuje. Priča je duhovita i razigrana, budi radoznalost, ali i educira.
4: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
5: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra pominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća.

0: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
1: U pitanju lutarski teatar, nešto što je možda i ocjenjeno od nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano od ovoga djeca. Tako da sam imao priliku zaista da uče nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, bar veće gradove u BiH, jer vidna je da ekološka osviještenost koja je kod nas malo negdje stavljena u ćošak.
0: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
2: Sport. Nogometni reprezentativci Bosne i Hercegovine odradili su još jedan trening uoči subotnje prijateljske utakmice protiv Paname.
3: Ivan Bašić je iskoristio priliku da istakne zadovoljstvo dolaskom u St. Louis, gdje naša reprezentacija ima mnogo navijača. Naše navijače obradovao i mladi Arjen Malić, koji ih je pozvao na utakmicu protiv Paname.
4: Putevi.
5: Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekujemo pojačan promet vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, ali i na većini graničnih prelaza. U jutarnjim satima na dionicama uz riječne tokove ima magle koja smanjuje vidljivost. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i poštivanje svih saobraćajnih propisa. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Radovi na autocesti A1 izvode se na nekoliko dionica i to Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj. Na mjestima radova obavezno je poštivanje postavljene signalizacije. Zbog sanacionih radova danas od 8 do 15 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja ovog mjeseca planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni put preko Prnjavora. Na graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslijepodnevnih sati i tokom noći na subotu uvjetovati slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na jugu do 17, a najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Sarajevu će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Najniža jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 27 stepeni.
2: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Azira Softić, urednica emisije Dubravka Piplica.
7: Now, here comes the music.
8: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Evo, čuli ste grmljavinu, nadamo se da niste plašljivi, ali eto, s obzirom na ove činjenice koje se nalaze pred nama, čini se da bi je moglo biti u ovom drugom dijelu dana, ali idemo polako redom kod vremenske prognoze. Smo 17 stepeni Celzijusa trenutno u Gradašcu. Nakon jutarnjih onih prije sat vremena, jeli 15 stepeni, osjeti se ta tendencija rasta. Nekako sa toplim vremenom i rastom temperatura, nekako i život je dosta energičniji, dinamičniji, naravno s odmicanjem vremena, evo, već 7 sati 30 minuta možemo na našim ulicama našeg grada primijetiti i malo veći broj građana koji su naravno krenuli svojim putem prema zelenoj pijaci, naravno svim ostalim lokacijama koje danas nude mnogobrojne štandove i prilike za izbor. Naravno, svemu tome pogoduje vremenske prilike u prvom dijelu dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, u jutarnjim satima može biti malo magli, ali u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada koje će od posle podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti slabu kišu, pljuskove, pa možda čak i ove malo grmljavine koje ste čuli. Tako da ovaj prvi dio dana iskoristite za sve ono što trebate kupiti i uzeti. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera. U sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera, a najniža jutarnja temperatura između 9 i 14, na jugu naše zemlje do 17, najviša dnevna do 29 stepeni. Prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti dosta ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteopatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Nadamo se da će vas sve ovo zaobići u širokom luku. Opšta slika će biti lošija na sjeveru zemlje s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je, kažu, ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima. S tim se nikada u potpunosti ne možemo složiti, s obzirom da je tijelu potrebna fizička aktivnost kako bi se osjećalo poletno, svježe i energično. Tako da ipak prilagodite neke vježbe i neke aktivnosti koje vas neće previše umarati i zamarati. Evo, ovo je bila prilika da se još malo podsjetimo na vremenske prilike koje nas očekuju u toku današnjeg petka, već za nekoliko minuta. Nakon kratkog muzičkog predaha idemo malo vidjeti šta se to nudi od aktualnih događaja. Dobro jutro i naravno ostanite u Stala se Radio Gradašca.

0: Marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Dom za stare Mediko centar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na radna mjesta. Medicinska sestra, tehničar, njegovateljica, te radnica za čišćenje, higijeničarka. Svi zainteresovani kandidati molimo da se jave na kontakt broj 063 342 604.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Sedam sati 45 minuta, u nastavku ćemo iskoristiti priliku da najavimo neke aktualne događaje i dešavanja. U Gradačcu će narednih dana biti obilježeni 9. juni, dan formiranja 107. 213. i 217. Viteške brigade, datum koji zaista zauzima posebno mjesto u historiji našeg grada, ali ne samo njega, nego i Bosne i Hercegovine. Riječ je o godišnjici koja nas podsjeća na vrijeme kada su hrabrost, patriotizam, zajedništvo i odlučnost bili ključni u odbrani Gradačca i domovine, a upravo je 9. juni 1992. godine donesena i važna odluka o formiranju 107. brigade, jedinice koja će svojim ratnim putem i doprinosom odbrani steći i počasni naziv Viteške brigade i ostati trajno upisana u historiju Bosne i Hercegovine. Kasnijom reorganizacijom Armije Republike Bosne i Hercegovine iz 107. Viteške brigade nastale su i 213. Viteška motorizovana te 217. Viteška brdska brigada, čiji su pripadnici zajedno dali nemjerljiv doprinos u odbrani slobode i teritorijalnog integriteta naše države. Obilježavanje ovog značajnog datuma prilika je da se prisjetimo svih šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida, demobilisanih boraca, ali i da još jednom iskažemo zahvalnost svima koji su najtežim trenucima stali u odbranu Gradačca i Bosne i Hercegovine. Kroz prigodan program, susrete saboraca i evociranje uspomena bit će odana i počast herojima, čija žrtva i danas obavezuje da čuvamo istinu, slobodu i sjećanje na njihov doprinos. Naravno, više informacija o ovom događaju imat ćete priliku saznati u 10 sati i 30 minuta ukoliko ostanete uz naš program. Javna ustanova Mješovita srednja škola Hasan Kikić obavještava i poziva učenike završnih razreda osnovnih škola kao i njihove roditelje da će konkurs za upis u prve razrede srednjih škola za školsku 2026-27. Godinu biti raspisan u ponedjeljak 8. juna 2026. Upis učenika počinje u utorak 9. juna i traje do četvrtka 11. juna 2026. godine u vremenu od 8 do 14 sati. Škola poziva sve zainteresovane učenike da se na vrijeme informišu o uslovima upisa, potrebnoj dokumentaciji i načinu bodovanja, te da odaberu obrazovni profil koji najbolje odgovara njihovim interesovanjima, sposobnostima i planovima za buduće školovanje i zaposlenje. I ove godine učenicima je na raspolaganju više tehničkih i stručnih obrazovnih profila koji pružaju kvalitetno obrazovanje, mogućnost nastavka školovanja na fakultetima, ali i sticanje znanja i zvanja potrebnih za tržište rada. Plan upisa za školsku 2026. i 2027. godinu, potrebna dokumentacija te način bodovanja dostupni su i putem zvaničnih informativnih kanala škole. Još jednom, javna ustanova Mješovita srednja škola Hasan Kikić i Gradačac poziva sve buduće srednjoškolce da na vrijeme izvrše prijavu i izaberu obrazovni put koji će im otvoriti vrata budućih uspjeha. Svim učenicima želim mnogo sreće i uspjeha prilikom upisa, a također i iz gimnazije Mustafa Novalić Gradačac su obavijestili za upis učenika u prvi razred da počinje 9.6.2026. godine, s tim da će informacija o terminima upisa biti naknadno objavljena. Ali ono što će danas biti centralni događaj u našem gradu jeste matursko veče upravo učenika Mješovite srednje škole Hasan Kikić i Gradačac. Evo, jučer smo imali osnovce Safvet Begbašagić koji su zaista napravili jednu predivnu sliku na ulicama našeg grada sa svim svojim kreacijama, sa haljinama, sa odijelima. Bili su maštoviti kao i njihovi nastavnici i zaista su nas učinili ponosnima. Vjerujemo da će večeras dakle to isto učiniti i učenici Mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac. Ono što trebate znati da okupljanje maturanata počinje na trgu u 17 sati i 30 minuta. Svečani program je predviđen za 18 sati, a defile maturanata tačno u 19 sati. Naravno, prilika je to da ispratimo zajedno još jednu generaciju mladih ljudi koji su na početku svog životnog putovanja

i poglavlja. Poželimo im mnogo sreće, uspjeha i ostvarenih snova u budućnosti. Ono što vama preporučujemo da uvijek kada je vrijeme matura u našem gradu nekako bude manjak parking mjesta, tako da na vrijeme dođete, parkirate vaša vozila na neke pristupačne lokacije kako biste mogli pravovremeno posmatrati defile učenika mješovite srednje škole Gradačac, tako da i večeras će biti zaista onako živo u našem gradu. Toliko za sada što se tiče najave događaja, već u 8 sati ponovit ćemo i servisni blok informacija.

0: Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Neki od naših slušalaca možda nisu imali priliku, ali možda nisu imali ni razloga da ranije ili porane ovog jutra, pa su možda propustili onaj prvi blok servisnih informacija koji ćemo sada rado za vas ponoviti. Sunce u našem gradu izašlo je u 4 sata i 55 minuta, zaći će večeras u 20 sati i 34 minute. Obdanica traje 15 sati i 39 minuta. Izvještaj Doma zdravlja Gradačac kaže da je u proteklom danu na pregled primljeno i zbrinuto 75 naših sugrađana, od kojih je dvoje upućeno na UKC Tuzla na dalje liječenje. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Gradačac saopćeno je da je u protekla 24 sata nije bilo intervencija na području našeg grada. Prema informacijama iz komunalnog preduzeća nije bilo problema u snabdijevanju građana vodom iz gradskog vodovoda. Iz elektroposlovnice Gradačac navode da također nije bilo prekida u isporuci električne energije, a prema podacima iz policijske stanice Gradačac u protekli 24 sata zabilježeno jedno krivično djelo, dok je evidentiran i jedan događaj iz kategorije ostalo. Također, već smo imali priliku najaviti za vikende prekide u snabdjevanju električnom energijom. Uvijek možete, pošto je zaista veliki broj naselja i ulica, možete popratiti na našoj Facebook stranici najavu što se tiče vikenda. Zbog povremene kiše kolovoz je mjestimično mokar, povećana je opasnost od odrona, upozorava se i na povremeno jake udare vjetra, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz Bihamka. Što se tiče Gradačca, trenutna temperatura je 18 stepeni, bilježi stalni rast, tako da možemo u narednom periodu očekivati vrlo brzo i preko 20 stepeni Celzijusa. Što se tiče vremenskih prilika za danas, u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena bit će prije podne. U jutarnjim satima po kotlinama te uz riječne tokove može biti malo magle, a u drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od posle podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima zemlje, vjetar je slab do umjerene jačine, većinom južnog i jugozapadnog smjera, a u sjevernim područjima vjetar je sjevernog smjera, maksimalna dnevna temperatura do 29 stepeni Celzijusa, a nadamo se evo da se neće obistiniti ove prognoze, jel, što se tiče večernjih sati, pljuskovi i kiše, s obzirom da smo već imali malo čas priliku najaviti i maturu javne ustanove Mješovite srednje škole Hasan Kikić, koja će se upravo večeras održati, prije svega okupljanje na našem gradskom trgu, a potom i defile kroz centralni dio grada. Bilo bi lijepo da baš u tom trenutku i periodu bude onako sunčano vrijeme i sunčane prilike. U svakom slučaju, ponesite i kišobrane.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća.
1: We back!
0: U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Rachel na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
2: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here, okay?
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Be

0: Najpoznatiji junak video igara vraća se i ovog puta ide pravo u svemir. U gradsko kino Gradača stiže Super Mario, galaktički film, nova animirana avantura puna akcije, humora i nezaboravnih likova.
1: Hej! Sve je dobro.
0: Marija i njegove prijatelje očekuje velika borba za spas galaksije. U priči koja donosi još više uzbuđenja nego ikad prije.
2: Ko je to?
3: Tašo!
1: Idemo!
0: Film za cijelu porodicu i sve generacije.
4: Srijeda, 3. juna u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 mara.
2: Neki dinosaur se pojavi i odmah je dio grupe.
0: Super Mario, galaktički film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modu.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Nije baš tako, sve se pamti i dobro i zlo se pamti, vrijeme brzo prolazi kroz nekoliko decenija, neko će na 2026. godinu gledati kao na neku daleku prošlost, a na nama je da kreiramo događaje i dešavanja po kojima ćemo biti nekako pozitivno pamćeni, ako možemo tako reći. Što se tiče današnjeg 5.6. svjetski dan zaštite okoliša koji se obilježava svake godine u više od 140 zemalja svijeta. Ovaj datum u stvari je godišnjica održavanja konferencije Ujedinjenih nacija posvećene okolišu održane u Štokholmu 1972. godine. Na toj konferenciji usvojen je program zaštite okoliša Ujedinjenih nacija. Ovaj dan se obilježava s ciljem da se podstakne ekološka osviještenost i djelovanje na području zaštite okoliša, a svjetske vlade i organizacije na ovaj dan već 51 godinu zaredom pokreću i akcije kojima se promoviše važnost zaštite okoliša.

0: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560. Telesky.
1: Marketing.
2: Najnovi trendovi,
3: najbrža isporuka,
2: najljubaznija usluga,
3: najpovoljnije cijene,
2: najšira ponuda.
3: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
2: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
3: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
2: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Voker.
3: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
2: Uvijek i bez dileme, Voker, D.O.O. Gradačac.
3: Voker.ba.

0: to je kraj, jel?
1: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
2: Prije svega nadamo se da nemate apsolutno nikakvih problema sa zdravljem. Ukoliko imate i naravno nalazite se na području našeg grada, ove informacije će za vas sasvim sigurno biti od koristi. Oglasio se, još jednom ponavljamo, i štrajkački odbor strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Doma zdravlja Gradačac o stupanju u generalni štrajk i režimu rada u Domu zdravlja Gradačac. Odluka o stupanju u štrajk donesena je nakon neuspješnih pregovora sa vladom Tuzlanskog kantona u vezi sa potpisivanjem aneksa na kolektivni ugovor između vlade Tuzlanskog kantona i sindikata doktora medicine i stomatologije. Režim pružanja usluga je sljedeći, svjesni smo svoje odgovornosti prema građanima. Naglašavamo da zdravlje i život pacijenata neće biti ugrožen. U skladu sa zakonskim odredbama i sporazumom o poslovima koji se

ne mogu prekidati za vrijeme štrajka, Dom zdravlja Gradačac će neometano pružati sljedeću vrstu usluga. Hitna medicinska pomoć, sve hitne intervencije i stanja koja direktno ugrožavaju život pacijenata. Onkološki i hronični pacijenti, kontinuirano pružanje terapija čiji bi prekid ugrozio zdravstveno stanje pacijenata, dječja zdravstvena zaštita, pregledi i zbrinjavanje djece u hitnim i akutnim stanjima, zbrinjavanje akutnih pacijenata, zdravstvena zaštita žena, porodilja i trudnica, laboratorijske usluge za hitna stanja, preoperativne pripreme, onkološke pacijente. Onkološki pacijenti, ratni vojni invalidi, šehidske porodice imaju sva prava kao i prije štrajka. Tokom štrajka se neće obavljati redovni pregledi koji nisu hitne prirode, izdavanje administrativnih uvjerenja i potvrda koje nemaju karakter hitnosti, kontrolne specijalističke preglede, kontrolne laboratorijske preglede, a moli se svi sugrađani i pacijenti na razumijevanju i strpljenju tokom trajanja ovog procesa. Naša borba za radnička prava ujedno je i borba za kvalitetniji zdravstveni sistem koji će pružiti bolju njegu svim građanima, poručuju dakle iz štrajkačkog odbora. Nadamo se, evo kao što smo imali već priliku reći, da će se ove situacije riješiti dakle na obostrano zadovoljstvo kako radnika i uposlenika Doma zdravlja, tako naravno i mnogobrojnih pacijenata kojima je neophodna naravno njega i pažnja tokom teških zdravstvenih trenutaka. 8:42, nastavljamo provoditi lijepo vrijeme uz tendenciju porasta temperature i 21 stepen Celzijusa u našem gradu. Već u 9 sati možete poslušati našu najnoviju informativnu emisiju Info u 9.

0: obavještenja i oglasi.
1: Dom za stare, Medikocentar Bukvik Brčko raspisuje oglas za prijem u stalni radni odnos na radna mjesta. Medicinska sestra, tehničar, njegovateljica, te radnica za čišćenje, higijeničarka. Svi zainteresovani kandidati molimo da se jave na kontakt broj 063 342 604.
2: Marketing 100% priroda, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Cam.
3: You wanna go for a ride?

0: Info u 9.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Pozdrav iz studija, slušate Info u 9. Sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira održana 3. i 4. juna u Sarajevu nije rezultirala izborom novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a Sjedinjene Američke Države izrazile su razočarenje zbog neuspjeha Evropske

i zemalja da postignu konsenzus o kandidatu za tu funkciju. Američka delegacija, kako se ističe, nastojala je postići saglasnost oko zajedničke vizije i kandidature Italije, koju je predstavljala iskusna diplomata ambasador Antonio Landi. Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država navode da Washington prima k znanju neuspjeh evropskih partnera da postignu konsenzus oko evropskog kandidata, te izražavaju razočarenje što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoju zadaću, te izabere novog visokog predstavnika. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o oružju i municiji nakon što je uprava policije provela detaljnu analizu važećeg zakonskog rješenja te uočila određene nedostatke u njegovoj primjeni. Kako je navedeno, postojeći zakon je potrebno unaprijediti te uskladiti sa faktičkim stanjem kako bi se olakšala njegova potpuna implementacija u praksi. Predloženim izmjenama i dopunama nastoje se otkloniti i uočeni problemi, posebno u segmentima koji se odnose na privremeni boravak, pojednostavljenje procedure nabavke drugog oružja te preciznije definisanje roka važenja ljekarskog uvjerenja, kao i produženje roka za zamjenu oružanog lista. U gradskoj skupštini u Torontu, glavnom upravnom i zakonodavnom tijelu najvećeg grada u Kanadi, održan je sat historije povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, kojem je prisustvovala i gradonačelnica Toronta Olivia Chow, te u znak pijeteta prema žrtvama nosila i cvijet Srebrenice. Sat istraživanja genocida Kanada u saradnji sa kabinetom gradonačelnice, video prezentaciju o počinjenom genocidu održala je Aldina Muslija, članica internacionalnog ekspertnog tima instituta. Snažnom porukom obratio se i student Ahmed Salihović, potomak žrtve, a o ubijenom ocu i drugim članovima porodice potresno je govorio i Haris Zulović. Evropski lideri okupljaju se u crnogorskom primorskom gradu Tivtu kako bi pokazali da šest zemalja Zapadnog Balkana ima stvarnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji, uprkos podjelama unutar bloka o načinu proširenja. Među više od 30 učesnika samita očekuje se Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni te Ursula von der Leyen. Fokus razgovora biće dublja integracija regiona u jedinstvo tržišta Evropske unije, što bi trebalo postaviti i temelje za buduće članstvo. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa izjavio je ranije ove sedmice u Sarajevu da je proširenje geostrateški interes za Evropu i investicija u mir, stabilnost i sigurnost našeg kontinenta. Sjedinjene Američke Države su najavile nove sankcije protiv kubanskog predsjednika i nekih članova njegove uže porodice, kao i članova porodice Castro, u sklopu najnovijeg pojačavanja pritiska Vašingtona na svog komunističkog susjeda. Među onima koji su bili meta, bili su i sin i unuk bivšeg predsjednika Raula Castra, koji više ne obavlja službenu funkciju, ali ostaje ključni posrednik u moći na ostrvu. Predsjednik Miguel Díaz-Canel, njegova supruga i pastorak također su pogođeni najnovijim nizom američkih sankcija, kao i Ministarstvo revolucionarnih oružanih snaga te nekoliko drugih subjekata. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavila je pripreme za svjetsko prvenstvo 2026. godine, a izabranici selektora Sergeja Barbareza su na stadionu Energizer Park u St. Louisu odradili još jedan trening. Atmosfera u taboru Zmajeva je zaista odlična, stručni štab koristi svaki trening za dodatno uigravanje ekipe te završno brušenje forme pred najveći izazov ovog ljeta. Bosansko-hercegovački reprezentativci maksimalno su fokusirani na predstojeće obaveze, svjesni da početak mundijala ubrzano se približava. Duel protiv Paname, koji će biti odigran sutra u 14 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, predstavlja i posljednju provjeru za Zmajeve prije početka nastupa na svjetskom prvenstvu. Posljednji radni dan u ovoj sedmici za mnoge će značiti odlazak na putovanje, pa tokom dana očekuje se i pojačan promet vozila na putevima u Bosni i Hercegovini, ali na većini graničnih prelaza. Savjetuje se maksimalno oprezna vožnja te poštovanje svih saobraćajnih propisa. Danas u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne, u jutarnjim satima moglo je biti i malo magle. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje sa zapada, koje će od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu sloviti kišu i pljuskove. Maksimalna dnevna temperatura danas do 29 stepeni Celzijusa. Slušali ste Info u 9.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: 26 godina nakon posljednjeg nastavka, kultna ekipa se vraća. We back! U gradsko kino Gradačac stiže Mrak film, komedija koja ismijava sve što volite i ne volite u modernim hororima. Cindy, Brenda, Ray i Shorty ponovo su na meti maskiranog ubice, a na udaru su i remake-ovi, nastavci, psihološki horori i svi filmski klišeji koje poznajete.
1: Oh girl, I think all white people are racist anyway, come here,
2: okay?
0: Pripremite se za smijeh bez kočnica i parodiju koja ne štedi nikoga. Četvrtak, 4. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Mrak film u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
3: Magazin 983.
4: Biznis vijesti.
5: FM 98.3 Radio Gradačac.
4: Biznis vijesti.
6: Sada već imamo priliku da vam poželimo i dobar dan. Zajedno smo proveli ove prve jutarnje sate. Nadamo se evo da su nam oni poslužili da podignemo tu radnu energiju. Tako sa dosta više ili tako entuzijazma dočekujemo ovo vrijeme koje je pred nama već.

9 sati 30 minuta, vama dobrodošlica i u magazin 983, naravno koji otvaramo najnovijim biznis vijestima. Svečanom ceremonijom u Sarajevu otvoren je i Balkan Expo 2026, jedan od najznačajnijih regionalnih sajamskih događaja i manifestacija, koji na jednom mjestu okuplja privrednike, investitore, institucije te predstavnike različitih sektora iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Tokom narednih dana posjetioci će imati priliku upoznati se sa najnovijim dostignućima u oblasti privrede, tehnologije i turizma, energetike kao i drugih industrija. Organizatori ističu da je cilj sajma jačanje regionalne saradnje, promocija investicijskih potencijala te stvaranje novih prilika za razvoj privrede. Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila izvještaj o realizaciji plana proljetne sjetve u 2026. godini na području naše kantona. Prema dostavljenim podacima ostvareno je 94,7% plana sjetve. Sjetva je realizovana na površini od 34.425 hektara poljoprivrednog zemljišta, a planom proljetne sjetve za ovu godinu planirana je i sjetva žitarica, povrtnog bilja, industrijskog i krmnog bilja na površini od 36.335 hektara. Kako je saopćeno iz vlade Tuzlanskog kantona, i pored značajnih izdvajanja za novčane podrške po jedinici proizvoda kako iz federalnog, tako i iz kantonalnog budžeta, kao i relativno povoljnih vremenskih uslova u vrijeme sjetve, došlo je do smanjenja sjetvenih površina u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od indirektnih poreza za 5 mjeseci ove godine iznosili su 4 milijarde i 962 miliona konvertibilnih maraka i veći su za 248 miliona konvertibilnih maraka ili 5,28% u odnosu na isti period 2025. godine kada su iznosili 4 milijarde i 714 miliona konvertibilnih maraka. Uprava za indirektno oporezivanje u prvih 5 mjeseci ove godine izvršila i povrat PDV-a obveznicima koji su ostvarili zakonsko pravo na povrat u iznosu od 889 miliona konvertibilnih maraka. Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za 5 mjeseci 2026. godine, to su država, entitet i distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 73 miliona konvertibilnih maraka. Drugi javni oglas za prodaju koksare Lukavac u stečaju okončan je bez uspjeha, jer do isteka roka za dostavljanje ponuda nije pristigla ni jedna prijava zainteresovanih kupaca. Podsjetimo, ukupna vrijednost imovine koksare procijenjena je na 225,85 miliona konvertibilnih maraka. Ovoga puta cijena je iznosila 119 KM-ova, odnosno 53% procijenjene vrijednosti. S obzirom na to da nije bilo zainteresovanih ponuđača, odbor povjerilaca odlučio je da već početkom naredne sedmice raspiše i treći te posljednji javni oglas za prodaju koksare. U prvom kvartalu 2026. godine zabilježeno je 471,1 milion noćenja u turističkim smještajima širom Evropske unije, što predstavlja rast od 3,4% u odnosu na isti period 2025. godine, objavio je Eurostat. Na nivou zemalja najveći rast zabilježila je Irska sa 35,3%, ispred Malte i Danske, prenosi FENA. Među 9 država članica koje su imali pad, najveći je zabilježila Litvanija. Više od 3 decenije nakon otvaranja, Disneyland u Parizu ostaje najuspješniji međunarodni resort kompanija Disney, ali još uvijek nije povratio 4,2 milijarde dolara od početne investicije, pokazuje analiza financijskih izvještaja. Kompleks, otvoren 1992. godine, godišnje privuče oko 16 miliona turista i u potpunosti u vlasništvu Disneya. Prema podacima Euro Disney Associate, prihodi u fiskalnoj 2025. godini porastao 8,4% na rekordnih 4 milijarde dolara. Toliko što se tiče najnovijih vijesti iz poslovnog svijeta, a već u nastavku naravno radujemo se susretu sa najnovim sportskim aktualnostima i dešavanjima.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Pred nama je najnoviji sportski izvještaj što se tiče sutrašnjeg dana. Možete očekivati dakle nastup naših nogometaša Zvijezde na stadionu Jezero u Mionici. Ugostit će ekipu nogometnog kluba Trešnjevka Maočan. Biće to i prilika da se proslavi osvajanje titule, ali i ostvare nove pobjede. Iz kluba pozivaju sve vjerne navijače, simpatizere i mještane da još jednom napune tribine i podrže naše momke. Utakmica počinje u 17:30, a za večeras u našem gradskom kinu zakazana je i prezentacija projekta Restart, na kojoj će javnost biti informisana o svim narednim ambicijama i koracima koje vodstvo kluba planira realizirati. Što se tiče sutrašnjeg sportskog programa, nogometaši Omladinca u istom terminu na stadionu Lipike dočekuju nogometni klub Orehovicu, a ekipa Bosne Mionice gostuje u Donjoj Mahali kod nogometnog kluba Dinamo u izuzetno važnoj utakmici koja će početi u 17:30. A kao što se uvijek i očekuje, po okončanju sezone u sportskim kolektivima obično dolazi do promjena unutar igračkog kadra. Rukometni klub Gradačac se oglasio povodom odlaska svoja tri igrača koji su dali veliki doprinos uspjesima našeg tima u prethodnom periodu. Prenosimo u cijelosti nakon zajedničkog dakle puta ispunjenog velikim uspjesima. Naš klub napuštaju Marko Pandžić, Nikola Grubić i Božo Subotić. U ime cijelog kluba želimo im uputiti iskrenu zahvalnost za sav doprinos, trud, zalaganje te profesionalan odnos koji su pokazivali noseći naš dres. Zajedno smo ispisali važne stranice klubske historije, bili su dio generacije koja je ostvarila povratak Gradačca u Premier ligu, kao i plasman u finale Kupa Bosne i Hercegovine. Njihov doprinos ostaje trajno upisan u uspjehe našeg kluba. Marku, Nikoli i Boži želimo mnogo sreće, zdravlja i uspjeha u nastavku karijere. Između ostalog navodi se u saopštenju rukometnog kluba i dodali su da istovremeno klub intenzivno radi na formiranju ekipe za narednu sezonu, a u narednim danima javnosti će biti predstavljena i nova pojačana koja će nositi crno-žuti dres. Reprezentativci Bosne i Hercegovine su u St. Louisu odradili još jedan trening u sklopu priprema za prijateljsku utakmicu sa Panamom, koja će također biti odigrana sutra. Nakon treninga uslijedilo je i posebno druženje reprezentativaca koje je izmamilo osmijehe na licima najmlađih ljubitelja nogometa. Reprezentativci su se susreli sa djevojčicama i dječacima iz lokalnog bosanskog kluba St. Louis Dragons, sa kojima su razgovarali i dijelili autograme, a pored toga naši reprezentativci su zajedno sa mališanima izašli i na teren gdje su kroz igru i nekoliko neformalnih nogometnih aktivnosti proveli vrijeme sa najmlađim sportašima. Mališani su imali priliku da upoznaju svoje sportske uzore, a reprezentativci još jednom su pokazali koliko im znači podrška navijača, bez obzira na to gdje se u svijetu nalaze.

povratnik u redove reprezentacije Bosne i Hercegovine Emir Sulejmanović i član košarkaškog kluba Unikaha zbog povrede neće biti u sastavu Zmajeva u utakmicama protiv Turske i Srbije. Sulejmanović je 7. maja igrao za tim iz Malage u polufinalu FIBA Lige šampiona protiv Ajka, potom je propustio naredne četiri utakmice. Vratio se 26. maja protiv Juventuda u Endes Ligi, ali je na parketu proveo samo 6,5 minuta, da bi u prethodnoj utakmici 3 dana kasnije ponovo bio van sastava. Bosna i Hercegovina će 2. jula dočekati Tursku, a 4 dana kasnije gostujemo Srbiji. Instagram stranica X&OChat podcasta kojeg je vodio poznati sportski komentator Edin Avdić obavijestila javnost o terminima komemoracije i posljednjeg ispraćaja za preminulog Avdića. Prva komemoracija biće održana u Beogradu u subotu 6. juna 2026. godine sa početkom u 13. sati. Skup sjećanja biće upriličen u hotelu Crown Plaza u sali Exhibition. Nakon Beograda, komemorativni skup i posljednji ispraćaj bit će organizovani i u njegovom rodnom Sarajevu. Ovi događaji su zakazani za ponedjeljak 8. juni, a dok će tačno vrijeme i lokacija održavanja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine biti naknadno objavljeni. Odlazak Edina Avdića ostavlja zaista veliku prazninu među kolegama, prijateljima i brojnim ljubiteljima košarke širom regiona koji su uživali u njegovom radu i prepoznatljivom glasu. Toliko što se tiče sportskih aktuelnosti, u 10 sati možete poslušati najnovije vijesti BH Radija 1.

0: Osim toga, učesnici će razgovarati o napretku zemalja regiona na evropskom putu, posebno putem plana rasta, ali i razmotriti zajedničke izazove na polju sigurnosti i stabilnosti u sve složenijem geopolitičkom kontekstu. Na samitu će učestvovati najviši evropski i regionalni zvaničnici. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Zakon je usvojen uz pomoć glasova republikanaca koji su na ovaj način pokazali drugačije stavove od američkog predsjednika Donalda Trumpa. Mjera uključuje stroge sankcije ruskim liderima i ključnim institucijama, među kojima su najveće banke, naftne i rudarske kompanije. Zakon također predviđa uvođenje carine od 500% na rusku robu, koja se uvozi u SAD i potpunu zabranu uvoza ruske nafte. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će odraditi zvanični trening uoči prijateljske utakmice protiv Paname u američkom St. Louisu. Prema dostupnim informacijama, svi igrači su spremni osim ranije povrijeđenog Harsa Tabakovića, a punom trenažnom procesu pridružio se i kapiten Edin Džeko. Naša selekcija posljednju pripremnu utakmicu uoči svjetskog prvenstva igra sutra u 21 sat. Prvi meč na mundijalu na rasporedu je sljedećeg petka. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 17 stepeni, Zenici 19, Tuzli 20, Banja Luci i Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Nakon sunčanog jutra tokom dana se očekuje na oblačenje koje će usloviti slabu kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Magazin 983.

šume voća, ne moraš na 48 u svom znoju noge točat. Ali sluša sam u čudu što ljepotu raj rahatu, pometo smo haubicu.

0: Marketing.
1: Novo u Fastprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065-826-641.
3: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Porodične teme Radija Gredačac. O stvarima koje volimo, kojima se radujemo, o temama koje želimo da razumijemo. Petkom prije podne. Porodične teme.
1: Kažu da najljepše emocije ljudi osjete upravo onim trenucima kada postanu roditelji, taj događaj sam po sebi donosi mnogo radosti, ali naravno i mnogo odgovornosti. Roditeljstvo je putovanje ispunjeno sretnim trenucima, ali i brojnim izazovima i nema nekog posebnog priručnika koji može dati odgovore na sva pitanja, niti postoji naravno savršen način odgajanja. Svako dijete je drugačije kao i roditelja, ali svaki roditelj svakodnevno uči kako biti najbolja podrška svojoj porodici. Roditelji su među prvim osobama koje dijete upozna nakon rođenja. Oni su tu za prve osmijehe, prve korake, školske uspjehe, ali i za trenutke kada stvari ne idu baš po planu. Njihova uloga ne završava kad djeca odrastu. Mnogi ostaju oslonac svoje djece i tokom cijelog života. Iako se često govori o materijalnoj sigurnosti, stručnjaci ističu kako su pažnja, razgovor te osjećaj prihvaćenosti jednako važni za zdrav razvoj djece, a upravo te svakodnevne sitnice grade i povjerenje i stvaraju čvrste porodične odnose. Za razliku od prijašnjih generacija, današnji roditelji suočavaju se sa potpuno novim okolnostima. Uz posao i porodične obveze, sve više vremena posvećuju i pitanjima vezanim za internet, društvene mreže i digitalne navike djece. Nerijetko se javlja osjećaj da treba zadovoljiti brojne standarde koje nameće okolina,

A stručnjaci podsjećaju kako djeci nisu potrebni savršeni roditelji, već prisutni roditelji koji ih razumiju, podržavaju i usmjeravaju. U vremenu kada se često živi ubrzano, mnogi roditelji ističu kako im nedostaje upravo ono najvrijednije, a to je vrijeme. Ipak zajednički obrok, šetnja, razgovor prije spavanja ili odlazak na izlet mogu imati mnogo veći značaj od skupih darova, dakle nije sve u materijalnim stvarima. Šta je ono što također može pomoći jeste komunikacija, dakle razgovor sa vašom djecom. Komunikacija kao proces razmjene informacija neupitno je jedan od temelja svakog odnosa, a jedan od najvažnijih odnosa u životu svakog čovjeka jeste ona između roditelja i djeteta i razgovor se smatra glavnim oblikom usmene komunikacije i kao takav ima veliki utjecaj na razvoj različitih odnosa. Učinkovita komunikacija u kojoj vlada međusobno povjerenje, poštovanje, te su sagovornici spremni čuti i razumjeti perspektivu drugoga, obilježje funkcionalne porodice, dok je neučinkovita komunikacija obilježje disfunkcionalne porodice. Tako da, promatrajući komunikaciju između roditelja kao i komunikaciju usmjerenu prema njima samima, djeca uče kako komunicirati sa ljudima oko sebe, a vještine komuniciranja izgrađene u djetinjstvu imaju dobrobit za cijeli život, pomažu uspjehu u obrazovanju, ostvarivanju socijalnih i ljubavnih odnosa, te doprinose poslovnoj kompetenciji. Upravo tako, kvalitetan razgovor između djeteta i roditelja u kojem dijete osjeća poštovanje, razumijevanje te se smatra saslušanim, doprinosi razvoju samopoštovanja i samopouzdanja, razvoju povjerenja i povezanosti između roditelja i djeteta, te povećava vjerovatnost da će dijete biti poslušno i sarađivati i da će se osjećati voljeno, prihvaćeno u krugu svoje porodice. Evo, dakle, imali smo priliku navesti mnogobrojne razloge zbog čega je komunikacija između roditelja i djeteta važna, tako da nadamo se da vi to već praktikujete. Ako možda nemate toliko vremena, možda je vrijeme da ga pronađete nekako na uštrb nečeg drugog, tako da ono što damo našoj djeci u mladosti, u najranijoj dobi i najranijem vremenu, sigurno je nešto što će udariti temelje kako njihovog samopouzdanja, njihovog karaktera i kako će se ponašati, dakle, u budućem životu. Toliko što se tiče za sada porodičnih tema, uskoro ćemo odjaviti prijepodnevni program.

0: Magazin 983.
1: Pjesma koja je na divan način, na pravi način pokazala baš tu ljubav i povezanost porodično o kojoj smo malo čas razgovarali. Ono što želimo reći da sanjamo i u nastavku, imali smo zaista jedno divno jutro, imali smo i ove lijepe prijepodnevne sate koje polako odjavljujemo, ali ono što sanjamo jeste još ljepši trenuci koje nam nosi petak u ostatku dana, tako da ne sumnjamo da ćemo dakle proživjeti još ljepše trenutke u onome što nam ide u susret. Sve to ide uz lijepu i obećavajuću temperaturu u našem gradu koja iznosi 26 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost zraka u ovim trenucima je skoro pa upolovljena, 52%, dok vjetar puše brzinom 2 km na sat. A šta kažu federalni, odnosno podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Mostar najtopliji u ovim trenucima zajedno sa gradačstvom, tako da najtopliji smo grad u Bosni i Hercegovini, da zapravo dijelimo prvo mjesto, dok nam je najsvježije na Bjelašnici sa 11 stepeni Celzijusa. Sarajevo kao glavni grad bilježi 21, Tuzla 23 stepena. U drugom dijelu dana postepeno na oblačenje, to je ono čega se plašimo sa zapada, koje će od posle podnevnih sati i tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Zbog čega kažemo da nas to plaši? Malo zbog toga što je večeras na trgu Ali Izetbegovića u Gradarcu planirana i matura mješovite srednje škole Hasan Kikića. Vjerujem da se mnogobrojni roditelji, porodice, pa naravno i svi naši sugrađani raduju ovom okupljanju koje bi onako prema našim željama bilo poželjno da bude popraćeno suncem. Tako da nadamo se da ova prognoza koju nam je ponudio Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine će se ispostaviti pogrešnom u ostatku dana. Ono što također želimo prenijeti našim sugrađanima da je iz elektrodistribucije Tuzla poslovna jedinica Gradačac obavještavaju o planskom prekidu u isporuci električne energije zbog planiranih radova na elektromagnetskoj mreži u subotu 6.

6.6. od 10 do 11 sati, kao i u nedjelju od 7.6. od 16 do 17 sati, bez napajanja električnom energijom, ulica žrtava genocida u Srebrenici, Esada Tasliđića, Ahmeta Hanića, Šehitluci, Ibrahima Kapitanovića, Titova 7. bataljona, 6. april, Šehida Josipa Šibira, Ivice Vižlara, Hadži Efendina, Rakija, Kadić Mahala, Hasana Durmiševića, Siniše Mlinarevića, Varoška, Sarajevska, Čelikovača, Husein Kapetana Gradaševića, ulica 1. maja, Hazna Nenavište, Sviračka, Mustafe Novalića, Nusreta Brkića, Reufa Huseinagića, Ahmeta Beširovića, Reufa Šaldića, Liporašće Tramošničko, Ahmetaši, Liporašće Turičko, Bošnjakovići, Mujići, Sinanovići i Vukovići. Tako da, to je što se tiče te informacije. Isto tako iz elektroposlanice javljaju da u nedjelju 7.6. u periodu od 6. do 19. sati bez napajanja električnom energijom bit će ulica Titova, dio ulice 7. bataljona, dio ulice Šehida i ulica 6. aprila. Evo, dakle, to je vrijedna informacija za naše sugrađane da mogu prilagoditi svoje aktivnosti, dakle, ovome što smo upravo rekli. Vama želimo ugodan i lijep ostatak dana, naravno preporuka i dalje da ostanete u Stalase Radio Gradarca. Što se tiče ovog dijela programa, jutro i prije podne sa vama su proveli Sad Osmičić i Esad Dino Kukursavić.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Sjedinjene Američke Države zaprijetile povlačenje iz mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini nakon neuspjeha dogovora o novom visokom predstavniku. Summit Evropske unije Zapadni Balkan u Titu. Proširenje ostaje prioritet uprkos podjelama unutar Boka. Izrael pozvao stanovnike tri grada na jugu Libana na hitnu evakuaciju. Počela je isplata penzija u Federaciji BiH. Vrijeme je narednog dana nestabilno uz kišu i pljuskove od nedelje sunčanih. Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je izostalo. Nema konsenzusa država članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrija upućena iz američke ambasade. Uz otvorene kritike na račun evropskih partnera, iz Vašingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
0: Pitanje ko će naslijediti Kristijana Schmidta na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Schmidt, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
3: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružati pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
0: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
4: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju

0: tvrde libanski pokret Hezbola prekršio dogovor o prekidu vatre. Izrael od 2. marta napada jug Libana jer smatra da je tamo uporište pokreta Hezbola koji ima podršku Irana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, pozivajući ga na direktan sastanak sa ciljem okončanja rata koji traje više od 4 godine.
1: U pismu je predložio i potpuni prekid vatre tokom pregovora, ocijenivši da je to standardna praksa u mirovnim procesima. Zelenski je naveo da bi razgovori mogli biti održani u neutralnoj zemlji poput Švicarske i Turske ili pak u nekoj od arapskih država koje imaju iskustva u posredovanju između sukobljenih strana. Prema njegovim riječima, vrijeme je da lideri preuzmu odgovornost za donošenje odluka koje bi mogle dovesti do mira. Papa Lav XIV. Doputovaće u subotu ujutro u Madrid, gdje ga očekuje svečana atmosfera i veliki interes javnosti. Tokom 7 dana posjetit će Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Planirani su sastanci s kraljem Felipeom VI, kraljicom Leticijom i premijerom Pedrom Sančezom, ali i pastoralne aktivnosti i susreti s migrantima, beskućnicima i volonterima.
0: U Neumu se održava tradnevni simpozij Headway na kojem profesori, istraživači i stručnjaci za reviziju računovodstva te financije uključuju one struke novog digitalnog doba, razgovaraju o globalnim promjenama i poslovnom okruženju. Osnovna vodilja ovogodišnjih simpozija je kretanje naprijed, ne samo radi hvatanja koraka s vremenom i trendovima, nego u cilju napredovanja svih. Govoreći o setu zakona Federalnog ministarstva financija, Mirjana Vučević, pomoćnica ministra, kaže da je riječ o stvarnim reformama.
2: Znači, mi smo sada upravo u radu usklađivanje i sa europskim praksama najboljim i svakako uskladili sa potrebama gospodarstva i građana ove zemlje. SEPA donosi ogromne prednosti kako za građane, niže naknade za gospodarstvo. Znači, ubrzat će jednostavno protok kapitala koji nam je više nego nužan. Negdje u duhu ovoga svega treba spomenuti izmjenu i zakona o deviznom poslovanju koji se dugo godina nije mijenjao, svakako utiče na značajne promjene, posebno financijske transakcije van zemlje koje. Tako da će ovo sve u kombinaciji predstaviti jedan čitav set zakona koji se rade upravo na unapređenje ovog platnog prometa sa posebnim osvrtom na međunarodni platni promet, ali svakako i promet unutar zemlje, jer donosi sa sobom stvarno velike novine, nove sudionike, nove potencijalno otvara novo tržište za fintech kompanije, uvodimo po prvi put elektronički novac, tako da jako puno nekih novih stvari koje smo otvorili sa ovim setom zakona i sa ostalim zakonima koje su imali i predstavlja jednu cijelinu i nemoguće je i promatrati izolirano same za sebe.
0: A u sjedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas će povodom obilježavanja Međunarodnog dana mirovnjaka UN-a biti održana ceremonija na kojoj će generalni sekretar Antonio Guterres posthumno dodijeliti medalju mirovnjacima koji su stradali tokom službe u misijama UN-a.
3: Policijski službenik iz Bosne i Hercegovine, viši inspektor Enver Alibegović iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, nalazi se među dobitnicima prestižnog priznanja Dag Hammarskjöld. Alibegović je preminuo na dužnosti kao zamjenik komandanta policijskih snaga Bosne i Hercegovine u misiji UN-a u Južnom Sudanu. Dodjela ove medalje predstavlja najviše priznanje koje Ujedinjene nacije posthumno dodjeljuju pripadnicima mirovnih operacija koji su izgubili život u službi mira. Ceremonija će početi u 10 sati po lokalnom vremenu i bit će prenošena uživo. Međunarodni dan mirovnjaka UN-a obilježava se svake godine 29. maja da bi se odala počast svim ženama i muškarcima koji služe ili su služili u mirovnim operacijama Ujedinjenih nacija kao pripadnici vojske, policije i civilnog osoblja. Bosna i Hercegovina ostaje posvećena doprinosu međunarodnom miru i sigurnosti kroz aktivno učešće u mirovnim misijama, a sjećanje na Envera Alibegovića i njegovu službu ostaje trajni podsjetnik na vrijednosti mira, solidarnosti i međunarodne saradnje, saopšteno iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Kultura. Na sceni Bosanskog narodnog pozorišta Zenica primarno će biti izvedena predstava Pobuna otpada, autorske modne čizme u režiji Željka Miloševića. Način je multimedijalnom ekološkom projektu koji je okupio djecu i mlade iz 4 grada Bosne i Hercegovine kroz elemente dramskog i utkarskog. Cilj je kod najmlađih gledatelja razviti empatiju prema svijetu koji ih okružuje. Priča je duhovita i razigrana, budi radoznalost,

0: prije sutrašnjeg odlaska u manastir Vatoped na Svetoj Gori, bit će podignuta na postolje unutar Svetosavskog hrama, kako bi svako od...
1: ...poznati da oni sutra pominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća.
2: Za Srpsko prosvjetno...
3: koji se prepoznaje. Radio Gradačac.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, D.O.O. Gradačac.
1: Voker.ba.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Marketing.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačaca.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Nego šta, vaš broj 1, tačno u 1. Dame i gospoda, želim vam dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Sa vama ću biti sve do 15 sati. Rozi kažu za ovaj peti dan 6. mjeseca 2026. danas očekuju nestabilne vremenske prilike i tokom vikenda. Danas je onako poprilično prijatno iznad Bosne i Hercegovine, ovu najavu ćete čuti malo kasnije. U isto vrijeme kažu da je gorivo u Bosni i Hercegovini danas najjeftinije u posljednja 3 mjeseca, dakle od početka napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran. Dakle, očekuju nas povratak na stare cijene. Danas se pitaju na različitim portalima, različiti ekonomisti odgovor još uvijek ne znamo, međutim znamo da organizacija za evropski razvoj, da tako se zovu, upozoravaju da je svijet na ivici recesije. Prije nego što svijet utone u recesiju, moram vam reći da danas počinje isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa tako i nisu sve vijesti koje imamo danas toliko loše, a u isto vrijeme kažu da Novo Sarajevo, opština Novo Sarajevo, planira uvesti naplatu javnog parkinga, što izaziva veliko nezadovoljstvo građana ove opštine. Federalni radio u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo u fudbalu sljedeće sedmice počinje sa jednom novom emisijom koja će se zvati U studijskoj nadoknadi. Biće sjajna emisija, zaista, makar na papiru ovako kako izgleda. Nama negdje tamo iza 13 sati i 30 minuta u gosta dolazi urednik ove emisije Ibrahim Sofić, pa ćemo pričati malo o svemu onome što nas očekuje u narednih 7 dana do početka svjetskog prvenstva u fudbalu. Svi sa neistrpljenjem naravno iščekujemo sljedeći petak. Od ostalih vijesti ovog inače poprilično sporog dana, makar kada su vijesti u pitanju, možemo izdvojiti neke vijesti o turizmu u Bosni i Hercegovini. Međunarodni aerodrom Tuzla nastavlja sa velikim brojem putnika. U mjesecu maju zabilježili više od 63.000 putnika. U isto vrijeme rađena je jedna anketa na aerodromu.

aerodromu u Sarajevu, zbog čega strani i turisti sve češće biraju Sarajevo, a jutros u Mostaru održana sjednica gradskog vijeća na kojem je klub vijećnika Bošnjaka podržao inicijativu za koncesiju aerodroma Mostar. Time ćemo se baviti malo u drugom satu današnje emisije. Naravno, imamo i javljanja naših redovnih dopisnika, drugarica gospođa Azra Verić, drug gospodin Muhamed Čabrić, također u drugom satu, a u drugom satu ćemo se malo baviti i vijestima iz kulture, najaviti neke od kulturnih događaja koje će se dešavati tokom ovog vikenda. Eto, toliko za sami početak. Emir Jamal sa vama sve do 15 sati, dobra muzika, plus evo, čuli ste prilike o čemu ćemo pričati. Ostanite na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, slušajte emisiju U fokusu.

Peti dan šestog mjeseca godina 2026. Meteorolozi kažu još uvijek nismo blizu ljetu, mada su temperature dovoljne da možete izaći u majici kratkih rukava, ali bez obzira na to, meteorolozi kažu ipak i u narednim danima možemo očekivati poprilično slično vreme, onakvom kako je bilo tokom cijele ove sedmice, znači poprilično nestabilno. Za noć sa subote, sa petka na subotu, dakle večeras, meteorolozi očekuju i najavljuju lokalno jače pljuskove koji su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine i to većinom južnog i jugozapadnog smjera u sjevernim područjima. Ovaj vjetar će biti sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Povremeno su mogući jaki udari vjetra, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će iznositi između 23 i 29 stepeni. U Sarajevu će preovladavati sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka oko 27 stepeni. U nedjelju u Bosni i Hercegovini preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost. Rijetko u Bosni i poslije podnevnim satima će biti moguć slab pljusak. Vjetar će biti slab do umjerene jačine. Sjevernog smjera najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, a na jugu do 18 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, a na jugu do 31 stepeni. Za sami kraj, najava vremenskih prilika za ponedjeljak. U ponedjeljak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, a najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 19. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31, na jugu do 33. Ovo smo jutro dobili od kolega iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine. Danas minuta je za 13 sati i slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Imam neki osjećaj da će vam se ovo svidjeti. I've got a feeling.

pojačani promet putničkih vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, pa vozači savjetujemo da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na autocesti A1 na nekoliko dionica izvode se sanacioni radovi, a radi se na dionicama Kakanj Lašva, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenice, Bijača Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraćaj na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na put preko Prnjavora. Na graničnom prelazu Izačić pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Zadržavanja putničkih vozila na ostalim graničnim prelazima kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisara Hašimbegović.

Kaže čovjek, dozvolite mi da vas zabavim, bio to Robbie Williams u proteklih nekoliko minuta, a u narednih nekoliko minuta Ana Batić će vas zamoliti da mi dozvolite da vam prenesem neke dobre vijesti, a jedna od tih dobrih vijesti zvuči otprilike ovako: prema najnovijim podacima, prosječna cijena bezolovnog benzina 95 u Bosni i Hercegovini iznosi od 2,92 konvertibilne marke pa sve do 2,95 po litri, dok se prosječna cijena dizela kreće od 2,99 pa sve 3,06 konvertibilnih maraka po litri, uz osjetne razlike od benzinske pumpe do benzinske pumpe. Prvi put od početka sukoba na Bliskom istoku, koji je naravno počeo krajem februara, dakle prije više od 3 mjeseca, cijene goriva na benzinskim pumpama u Bosni i Hercegovini su počele padati ispod 3 konvertibilne marke po litri. Na pojedinim benzinskim pumpama cijena dizela već je spuštena ispod te granice, dok se očekuje

da će ovaj trend pojeftinjenja se nastaviti i u narednom razdoblju. Prema najnovijim podacima, prosječna cijena bezolovnog benzina 95 u BiH iznosi trenutno od 2,92 do 2,95, dok se prosječna cijena dizela kreće od 2,99 pa sve do 3,06 konvertibilne marke po litri, kao što sam već rekao, uz osjetne razlike od benzinske pumpe do benzinske pumpe. Ukoliko ste već odlučili da danas napunite vaše automobilske rezervoare sa gorivom, oni koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine, a penzioneri su, svoju penziju mogu potrošiti upravo na to. Danas su počinje isplata penzija za mjesec maj u Federaciji Bosne i Hercegovine preko jedinstvenog računa riznice Federacije. Priopćeno je iz Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, dok je zajamčena 795,74, a najviša penzija u federaciji iznosi 3333 konvertibilne marke i 79 peninga. Inače, najniža penzija za korisnike koji pravo ostvaruju prema posebnim propisima iz područja braniteljske populacije utvrđena je u iznosu od 666,76 konvertibilnih maraka. Dakle, prosječna samostalna penzija za mjesec maj iznosi 851,60 konvertibilnu marku, a penziju za mjesec maj primit će ukupno 468,769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. Eto, poštovani slušalci, ukoliko ste penzioneri, danas dobili penziju, nemojte sve potrošiti na jednoj benzinskoj pumpi, pokušajte malo to razvući. Treba vam napomenuti još jednom, za 7 dana počinje svjetsko prvenstvo u fudbalu. Sada ćemo malo svirati, nakon toga ćemo vam najaviti jedan najnoviji projekat koji će tokom narednih sedmica se emitovati ovdje iz studija Radija Federacije, a naravno vezan je isključivo za svjetsko prvenstvo u fudbalu koje počinje sljedeće sedmice u Meksiku, Sjedinjenim Državama i Kanadi.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo. Sedmodnevno. Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
4: Knjiga govori o mom djeveru koji je 1991. kao mladi oficir JNA poginuo na Vukovaru.
3: Knjiga o Almiru.
4: Roman prati jednu posjetu Bijeljini, jedan taj odlazak na godišnjicu.
3: Knjiga o bolu, gubitku i iscjeljenju.
4: Ja opisujem lične predmete i fotografije Almirove koje majka 30 godina čuva.
3: O majčinstvu, prijateljstvu i ljubavi.
4: I u određenim prilikama meni pokaže ili povjeri.
3: Čitamo knjige.
4: I onda je to jedan pokušaj odgovaranja na pitanje ko je Almir zapravo bio.
3: Adisa Bašić.
4: Pisanje knjige, razgovor s ljudima koji su ga poznavali, zapravo je priprema za taj posljednji razgovor u knjizi.
3: U petak od 16 sati.
4: A to je razgovor sa mojim suprugom.
3: Repriza, utorak u isti čas.
4: I to je onako jedan splet neobičnosti, tragedije i slike današnje Bosne.
3: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na federalnom radiju.
1: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
0: Priče, emocije, atmosfera.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
0: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
2: Ovo je regularno vrijeme, nije sudijska nadoknada. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo. Sa vama smo sve do 15 sati. Upravo ste imali priliku da čujete najavu za najnoviju emisiju Federalnog radija koja počinje sljedeće sedmice. Naravno, kako nam se bliži svjetsko prvenstvo u fudbalu, tako i atmosfera raste ne samo na talasima Radija Federacije, čini mi se, nego i na ostalim medijima. A nakon što razgovaramo sa mojim kolegom Ibrahimom Sofićem, koji će biti urednik naše nove emisije, najavit ćemo jednu emisiju koja će biti i na radio televiziji Federacije, to je, da budem precizan, na televiziji Federacije. Federalna televizija se ozbiljno priprema za ovaj događaj. Sa mnom u studiju kolega Ibrahim, dobar dan, dobro došao. Ja nisam imao puno prilike da vidim šta ti imaš namjeru raditi

0: Sljedeće sedmice mislim da me podjednako interesuje kao i naše slušalce. Šta će biti u studijskoj nadoknadi? Sjajan naziv emisije, moram priznati.
1: E, hvala kolega Baftiću na pozivu, na razgovor, na prilici da razgovaramo o novoj emisiji. Pa željeli smo ponuditi nešto, neki malo više detalja o svjetskom prvenstvu, odnosno svim stvarima koje ga okružuju, o dešavanjima koja povezujemo sa fudbalom, sa nogometom, sa kalčom, sa sokerom, kako god ga neko naziva. Biće tu priče o Curaçao, znači najmanjoj naciji, o Haitiju koji je na udaru bandi, ali ipak su stigli na svjetsko prvenstvo, pa do velikana Brazila, Argentine i čudesnog Mesija i ljudi koji su zalasku karijere, kao što su Ronaldo, spomenuti Messi, pa i naš Edin Džeko, jedan od najboljih igrača naših prostora svih vremena.
0: Biće naravno priče i o mlađim igračima, međutim koliko sam ja shvatio, dakle to neće biti emisija koja će se baviti, jesi ne možete imali priliku gledati utakmicu, tu je tu rezultat i taj, više će se baviti onako trivijom i svim onim stvarima koje se dešavaju oko svjetskog prvenstva.
1: Tako je, to će biti neke zanimljive crtice o dešavanjima, o navijačima, o kineskoj prodaji dresova pa nadalje.
0: Evo, kinesku prodaju dresova će zasigurno ovdje upratiti svi naši slušalci. Hoćemo o sličicama pričati isto. Pretpostavljam da će se morati, to je jedan od
1: globalnih dijelova. To je globalni fenomen. Ja sam iskreno mislio ove godine preskočiti sa kupljanje Paninijevi sličica, ali kćerka me tu malo poremetila planove, dobila je na poklon album i sada je ipak krenulo sa kupljanje, ali kad pogledate snimke od Argentine do Afrike, možete vidjeti koje su to srazmjeri ti.
0: Zaista jeste svjetski fenomen. Mislim da se ogroman novac isto tu okreće, ali kao i sve vezano za ovo svjetsko prvenstvo. Vidite što sam ja upratio proteklih dana, vidio sam neke izvještaje Sjedinjenih država gdje se hotelijeri jako žele da imaju mnogo manji broj rezervacija nego što su očekivali. Da li tebe to iznenađuje ili da li misliš da bi mogla, da bi ovo prvenstvo moglo, upravo zbog ogromnih cijena koje je FIFA nametnula kako za karte, a tako u isto vrijeme i za smještaj hotelijeri u Sjedinjenim državama. Da li misliš da bi moglo biti problema sa te strane?
1: Pa, realno da moglo bi biti problema, ali ipak je to Sjeverna Amerika i to je jedan, da kažem, od bogatijih kontinenta na planeti. Karte su, kako ovi organizatori kažu, najveći doprinos ide FIFA, znači svjetskoj kući fudbala. Oni ne imaju tako neki veliki udio u tome, tako da oni moraju nadomjestiti te troškove od smještaja, od transporta, od osiguranja, ogromne su mjere osiguranja, tako da a znamo i sami da je Amerika se uvijek izjednačuje sa show biznisom i svakim drugim biznisom,
0: to je jedno s drugim i uzimanjem novca. FIFA je uvela ovo nešto što oni zovu dynamic pricing, ne znam da li se upratio to. Dakle, cijena karte je $110, možda i više. Neko stavi $110, sljedeći kaže, ja ću platiti $112, ide tako sve dok ne dođe do... To su pokupili prošle godine, su to Britanci prvi počeli vrat, mislim da je u pitanju bila grupa Oasis. I bila je ogromna reakcija kako je to nevjerovatno i kako se to ne smije rat, međutim FIFA je da dočekala da...
1: Pa dobro, opet imamo sa druge strane gradonačelnika New Yorka koji je odlučio da gradska uprava za svaku utakmicu koja se igra u New Yorku osigura ne znam koliko karata po cijeni od $50.
0: Da, jedan imam dan i on socijalista, pa zbog toga.
1: Pa makar na taj način da popularizira futbal.
0: Ali još uvijek ima cijena da se plati voz od New Yorka do New Jerseya koji je inače $15, on ga naplaćuje sada ovako $60, čini mi se da sam vidio cijenu. To će nam se dešavati. Znaš što sam te još htio pitati? Gledao sam jutro neke strance pripremajući se za današnji razgovor. Između ostalo, kažu, uoči svjetskog prvenstva, pažnje je privukla statistika o prosječnoj visini sastava 48 reprezentacija. Prema tim podacima koji su se brzo proširili društvenim mrežama, selekcija Bosne i Hercegovine nalazi se na samom vrhu liste, na prvom mjestu. Je li moguće?
1: Pa ne znam. Pa naravno da smo, mi smo među vodećim europskim nacijama po visini, tako da...
0: Ja te ne čudi ovo.
1: Naravno.
0: Kažu da prosječna visina BH reprezentacije iznosi 187,2 cm, čime se nalazi ispred ostalih učesnika turnira, a na suprotnom kraju liste je Saudijska Arabija sa prosjekom od 178,4, pa što je još uvijek poprilično visoko, rekao bi, s obzirom da je tu i
1: možda im golmani popravljaju prosjek.
0: Upravo su ovo, recimo, neke vrste vijesti koje pretpostavljam bi ti ubacio.
1: Pa svakako,

0: svakako isto kao vijesti o najstarijem, najmlađem, najvišem, najtežem igraču. To svakako te informacije koje ljudi povezuju sa fudbalom, ali ipak ne čine fudbal.
1: Ne čine fudbal. Između ostalog, britanski Guardian jučer objavio spisak sa svim imenima, dakle svih fudbalera koji će nastupiti na svjetskom prvenstvu, a u tekstu su predstavili i našu reprezentaciju, te su analizirali očekivanja od zmajeva i na zanimljiv način opisali svakog reprezentativca pojedinačno. Pazi sada da ti postavim pitanje. Šta misliš, šta su rekli za Sejada Kolašinca? Kako izgleda?
0: Pa meni tri riječi padaju na pamet. Zid, tank ili Hulk.
1: Vrlo blizu si bio. Kažu da izgleda kao bivši izbacivač u noćnom klubu.
0: Pa možda su vidjeli onaj...
1: Pretpostavljam da je to.
0: Možda su vidjeli onaj snimak kada je bio napadnut, ako se ne vara, Mesut Ozil.
1: Ozil, jeste. Kada je on
0: intervenisao.
1: Pa dobro, on je igrao u Engleskoj dugo vremena. Šta su rekli? Za Edina Džeku su rekli da je dobio epitet jednog od najvećih svih vremena, a za Ermedina Demirovića su navikli da je čovjek koji održava obećanja. Sad ne znam da li se to odnosi na eventualni njegov prevoz u neki novi klub.
0: Sve je moguće.
1: Za ostale, što kažu za Amira Hadžiahmetovića, kažu da je taktički disciplinovan, dok je Amar Memić vrijedan radnik, a Kemir Alajbegović igrač budućnosti. Izgleda su oni nas baš izanalizirali.
0: Pa to je ozbiljan medij, ozbiljne sto analize. Ne znam ko je prije dan, dva, tri rekao za naše kapitena Edina Džeku, da je kojim slučajem Italijan, Španac, Francuz sigurno bi barem jednu zlatnu loptu osvojio. Tako da je jedan od najmanje proslavenih igrača, tako da kažem, najmanje forsiran igrač.
1: Ali sigurno jedan od onih koji ima ime koje će prepoznati ljubitelji fudbala širom svijeta više nego mnoga druga imena koje se pojavljuju. Što kažu, još ovdje su upravo rekli za Kolašinca kako je u Gelsenkirchenu postao kultna figura zbog beskompromisnog stila, a u žiču javnosti dostigao je tokom pljačke u Londonu 2019. kad je hrabro krenuo na lopove koji su pokušali opljačkati njegovog prijatelja Mesuta Ozila. Toga se svi sjećamo.
0: To je bila intervencija u stilu Sejada Kolašinca.
1: Kolašinca, znaš šta, mogli bi mi ovako da krenemo sa svim ovim, međutim ja se nadam da ćemo i tokom iduće sedmice imati priliku s vremena na vrijeme da najavimo tvoju emisiju. Hvala najljepša što si došao danas. Poštovani slušalci, što da vam kažem, dakle od sljedeće sedmice 11.30 pa do vijesti u 12. Dokle bude.
0: Hvala puno na pozivu i sigurno se i dalje družim.
1: Hvala te. Idemo dalje, poštovani slušalci, svega je 13 minuta do 14 sati, tačno 14 sati naše najnovije vijesti, a prije toga imat ćemo još vremena da malo pričamo o turizmu, recimo.

Kad je noć hladna i zvijezdana crvena jabuka, 3:50 poštovani slušalci. Malo prije sam najavio da ćemo se u ovim minutama baviti turizmom, malo ćemo to pomjeriti jer je ostalo mi da najavim ono što će federalna televizija raditi tokom svjetskog prvenstva u fudbalu. Dakle, čuli ste da će Radio Federacija imati novu emisiju koja se zove U studijsko nadoknadi i koja će ići svakim danom od 11:30. A federalna televizija također priprema specijalne emisije. Svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i Sjedinjenim državama stiže u vaše domove, a federalna televizija sa ponosom prati istorijski drugi pohod naših zmajeva na smotru najboljih selekcija svijeta. Svakodnevno tokom 39 dana prvenstva kroz specijalnu emisiju Mundial i ja uz Lutriju Bosne i Hercegovine vode vas sportski novinari federalne televizije Lemana Rašić, Muhamed Bikić i Dario Mehmedović. Specijalni program federalne televizije Mundial i ja uz Lutriju BiH slavi duh zajedništva i sportsko navijanje. U ovoj emisiji moćete pogledati ekskluzivne izvještaje i inspirativnu atmosferu direktno iz tabora reprezentacije Bosne i Hercegovine, zatim stručne analize eminentnih domaćih i međunarodnih fudbalskih stručnjaka, a u rubrici Pikanterijal ćete moći pogledati priče o legendarnim fudbalerima i reprezentacijama. U okviru programa Mundial i ja, federalna televizija će emitirati i dokumentarni serijal o svjetskim nogometnim fudbalskim nacijama. Najveća nogometna strast pretočena je u fudbalske nacije i slavi folklor, heroje, triumfe i kulturu iza najutjecajnijih fudbalskih nacija. Dakle, od 11. do 19. od 11. juna pa sve do 19. jula federalna televizija će spojiti našu domovinu sa nogometnim svijetom. Tih dana navijački zanos ispunit će atmosferu ove planete, a Bosna i Hercegovina bodrit će svoju reprezentaciju vjerovatno više nego mnogi drugi. Dakle, budite uz federalnu televiziju, podržimo našu reprezentaciju i osjetimo duh Mundijala zajedno. Emisija će se emitovati od ponedjeljka do petka u 17:30, a vikendom u 18:00.

4 minute do 14 sati, dovoljno vremena da vam se zahvalim što ste bili ovih 56 minuta sa nama u prvom satu današnjeg izdanja emisije u fokusu Federalnog radija Sarajevo. Naravno, ostanite dalje na istim ovim frekvencijama, tačno 14 sati. Najnovije vijesti, evo kolegica se Nada donijela, sa sobom predala već. Dakle, u 14 sati najnovije vijesti, a nakon toga malo muzike i onda nastavljamo u istom ovom ritmu u drugom satu ove iste emisije koja se zove U fokusu. Izdanje je za peti dan šestog mjeseca, godina je 2026. Evo malo boje do vijesti.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Banja Lučka policija oglasila se saopštenjem za javnost o jutrošnjem požaru u naselju Lauš u kojem je poginulo dijete dok je drugo zadobilo teške tjelesne povrede. Požar koji je prijavljen u 10 sati i 30 minuta naknadno je lokalizovan, a pripadnici vatrogasne jedinice, policije i hitne pomoći utvrdili su da je jedno dijete stradalo. Drugo je zadobilo teške tjelesne povrede i nalazi se pod ljekarskim nadzorom u bolnici. Problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka koji se koristi u postupcima izdavanja vicegovini i dalje nije riješen. Identifikovan je prije više od 3 sedmice. Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, koji obavlja dužnost ministra, prije 2 dana trebao se sastati s delegacijom Evropske unije kako bi pokušali naći rješenje, ali će taj sastanak, kako je kazao Bošnjak, biti održan danas. Priznao je da je za problem s biometrijskim sistemom u pomoć pozvana delegacija Evropske unije. Okružni privredni sud u Banjoj Luci donio je još jednu presudu u korist radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Ovo državno preduzeće tužilo je radioteleviziju Republike Srpske za neisplaćeni, a naplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Nakon poravnanja, jer je priznati dug BHRT-a RTRS-u, BHRT-u je RTRS dužan isplatiti gotovo 2 654 000 maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Budući da je riječ o prvostepenoj presudi, na nju postoji mogućnost žalbe Višem privrednom sudu u Banjoj Luci. Okružni sud u Hagu saopštio je da je osudio 49-godišnju državljanku Nizozemske na 7 godina zatvora zbog ratnih zločina po optužbama da je dozvolila svom tada 14-godišnjem sinu da postane borac takozvane islamske države. Ajada K. osuđena je da ratni zločin, pomaganje i podržavanje regrutovanja djeteta vojnika, dozvolivši maloljetniku da uzme oružje i da se bori za grupu Islamska država, navedeno je u saopštenju suda. Osuđena je i za pomaganje i podržavanje terorističke organizacije i ugrožavanje svoje maloljetne djece.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne postepeno na oblačenje sa zapada, koje će tokom noći na subotu usloviti kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, u sjevernim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Dnevna temperatura od 23 do 29 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Leila Hodžić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

iznenadila od početka svega ovoga što se dešava na Bliskom istoku, izgleda nije nimalo utjecalo na broj stranih turista koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu. Tako je, kako nam je saopštila jutros turistička zajednica kantona Sarajevo, strani turisti sve češće biraju posjetu Sarajevo, a jedan od ključnih razloga je povezanost avionskim saobraćajem. U cilju analize uticaja direktnih avionskih linija na povećanje turističkog prometa i međunarodnu dostupnost Sarajeva, turistička zajednica je provela anketu u kojoj 451 ispitanik na međunarodnom aerodromu u Sarajevu odgovorio na 22 pitanja. Anketa je dala detaljan uvid u profil, zatim motive, navike i iskustva turista, a rađena je od marta pa do maja ove godine. Najvažniji rezultati pokazuju da su 93% turista stranci, od kojih najviše dolazi iz Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Turske, Njemačke i Francuske. Većina njih je u dobi od 25 do 44 godine i dolaze, kako kažu, zbog odmora i turističkih aktivnosti. Sarajevo po prvi put posjećuje 86% njih. Glavni izvori informacija su im preporuke i online platforme, te 81% smatra da dostupnost letova jako utiče na odabir destinacije. 86% bi češće dolazilo kada bi bilo više direktnih letova. Inače, turisti se najviše zanimaju za istoriju, kulturu, prirodu i gastronomiju. Većina njih planira potrošiti 50 do 100 eura dnevno, a 87% njih bi preporučilo i drugima da dođu i posjete Sarajevo. Ove navedene analize pokazuju da Sarajevo ima jak međunarodni karakter sa raznovrsnim tržištima, kao i da su direktne avionske linije ključni faktor u povećanju broja turista i njihovog zadovoljstva, a krajnji rezultat je pozicionirano Sarajeva kao atraktivne i dostupne turističke destinacije. Međutim, nije Sarajevo jedini aerodrom u Bosni i Hercegovini koji bilježi rast putnika, tako je u mjesecu maju i međunarodni aerodrom Tuzla imao više od 63.000 putnika, da budem precizan, 63.179 putnika, čime je potvrđen nastavak pozitivnog trenda rasta putničkog saobraćaja na ovom aerodromu. Prema podacima koji je jutros objavio Međunarodni aerodrom Tuzla, prosječno je kroz aerodrom svakodnevno putovalo 2038 putnika, dok je najprometniji dan bio 25. maj, kada je evidentirano čak 2919 putnika. Najviše učešće u prometu imala je aviokompanija Wizz Air Hungary sa 58.765 putnika, što iznosi čak 95,1% ukupnog prometa. Kompanija AJet je prevezla od 1612 putnika, dok je Pegasus Airlines imao 1404 putnika. Ne treba ovdje posebno ukazivati koliko zaista povratak Wizz Aira znači za aerodrom u Tuzli. Iz međunarodnog aerodroma Tuzla zahvalili su putnicima na ukazanom povjerenju uz poruku da nastavljaju raditi na unapređenju povezanosti Tuzle sa evropskim destinacijama.

0: od onih numera za sva vremena, pravi evergreen, što bi rekli, šuti, još grupa se zvala i zovu se još uvijek Letu, štuke 16 minuta iza 15 sati, poštovani slušalci, pravo vrijeme da krenemo malo putovati od grada do grada Federacije, naravno imamo priloge naših stalnih dopisnika. Sljedeće nekoliko minuta idemo u Tešanj, gdje su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odobreni putem Omladinske banke. Njihova vrijednost je 11.500 maraka, a sredstva su osigurali općina Tešanj i fondacija Mozaik, dok su dio sredstava osigurala neformalne grupe mladih. Više o prilogu kolege Muhameda Čavrća.
1: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama. Na ovaj način mladi realiziraju projekt Oboji moj život u osnovnoj školi Kulin Ban, kao i IT kutak za mlade. Dženeta Ramić i Emir Hajrulahović, koordinatori projekta.
2: Unapređenje inkluzivnog obrazovanja, dakle da olakšamo nastavni proces djeci sa teškoćama u razvoju kroz samu digitalizaciju nastavnog procesa, jačanje kompetencija nastavnika, gdje ćemo u stvari imamo planiranu aktivnost da izvršimo jednu edukaciju nastavnog osoblja.
3: Naša ideja da unapredimo znanje naših vršnjaka ili općenito mladinaca, da znaju i da se pripremne za budući život.
1: Ove godine Fondacija Mozaik kroz grant vouchere omogućuje projektnim timovima priliku za izgradnju kapaciteta i razvoj vještina za realizaciju projekata. Projekti mladih iz Tešnja među najboljima su u konkurenciji 45 gradova i općina u našoj zemlji, ističe općinski načelnik Suad Huskić.
4: Posebno mi je drago zbog toga, očito da mladi u Tešnju imaju znanja i samopouzdanja da znaju osmisliti projekat i da ga znaju realizirati.
1: Na ovaj način realizirat će se i projekti Kamp mladih Crvenog križa i Smart Handball. Adna Begović i Amar Bukvić, rukovodioci projekta.
5: Da naše mlade u Tešnju obučimo o prvoj pomoći.

0: reći i o kriznim situacijama, kako bi mogli pomoći drugima pa i sebi.
1: Ideja nam je da privučemo mlade, a trenutni članove da testiramo i pratimo kroz trenažni proces, da pratimo njihovo zdravlje, njihov napredak.
2: Na ovaj način je u proteklih 19 godina u Tešnju realizirano više od 200 projekata neformalnih grupa mladih. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: smo posvetili putovanju od grada do grada Federacije, tako u narednim minutama odlazimo u Cazin, gdje je Vijeće mladih ovog grada u partnerstvu sa javno-komunalnim preduzećem Čistoća uspješno završilo takmičenje srednjih škola u prikupljanju PET ambalaže. Najuspješnija škola u okviru ovog projekta je Cazinska prva srednja škola, čiji su učenici prikupili skoro 5 punih vreća PET ambalaže i pokazali da zaista mogu biti primjer odgovornog odnosa prema okolišu. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: U Cazinu je završeno takmičenje srednjih škola u prikupljanju PET ambalaže. Najuspješnija je bila Cazinska prva srednja škola, a učenici su na konkretnim primjerima pokazali kako sačuvati okolinu i istovremeno iskoristiti smeće kojeg je svakim danom sve više. Koordinatorica Berina Kapić.
2: Ove godine nam je tu pobjedu odnijela prva srednja škola sa prikupljenim najviše 5 ambalaže, gdje će im biti uručena i nagrada na kraju. Naravno i za ostale učenici ćemo imati neke mini nagrade, ali nam je drago da se škola potrudila, da su učestvovala ne samo prva srednja škola, nego sve 4 srednje škole, da su se mladi aktivirali i za taj značaj, kako znači 5 ambalaže i šta sve možemo na kraju odraditi s njom.
1: Treći je ovo projekat kojeg provode učenici prve srednje škole tokom ove školske godine, a između ostalih ekološki osvješteni učenici osvojili su i prvo mjesto na takmičenju održanom u Sloveniji. Sredstva iz posljednjeg projekta upotrijebit će za nabavku cvijeća i uređenje školskog dvorišta. Razija Osmanagić, uposlenica škole, i Jasmina Čović, voditeljica ekosekcije.
3: Za taj iznos koji smo osvojili, tih 600 maraka, mi smo za 300 maraka kupili drvo, materijal gdje ćemo obnoviti klupe naše školske, vanjske, da djeca mogu sjediti toliko da idu recimo po kafićima, po raznoraznim mjestima, ovako pri školu imaju normalno za animacije, sve sjede. Za ostali 300 smo kupili višegodišnju biljku koja će nam ostati više. Znači kupili smo čak i 5 vinove loze gdje smo posadili bijelo grožđe.
4: Ove godine nam je ovo treći projekat koji je bio uspješan. Prvi je bio u Bosanskoj Gradišci, zatim smo imali prvo mjesto u Republici Sloveniji. Lijepo bi bilo da svake godine organizacija mladih organizira ovakve ili slične projekte.
1: Sve srednje škole u sklopu projekta dobile su kompostere, a za Vijeće mladih grada Cazina bilo je najbitnije da se pokrene priča o reciklaži kao načinu očuvanja okoliša. Ermin Beganović, predsjednik Vijeća mladih grada Cazina.
5: Bilo nam je zaista drago kada su prihvatili taj poziv da budu naši partneri u ovom projektu, ali isto tako i naš sugrađanin Kusnija Kapić, koji je patentirao svoju mašinu koja je iskorištena upravo u prostorijama javnog komunalnog preduzeća Čistoća, da bi se sad prikupljeni PET otpad reciklirao, samljao i na takav način zaista se pokazalo kako jedne velike količine smeća zapravo mogu da se pretvore u neke minimalne količine smeća koje čak ne moraju ni da ostanu niti da idu na deponiju, nego se mogu prodati.
1: Prva srednja škola odlučila je nastaviti prikupljati PET otpad, što najbolje govori o uspješnosti cijelog projekta. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.

0: uživate u programu Federalne televizije.
1: Crna Gora domaćin samita Evropska unija, Zapadni Balkan. Da li će evropski put Zapadnog Balkana dobiti novi zamah? Armenija pred važnom odlukom. Građani izlaze na izbore koji bi mogli odrediti politički i geopolitički pravac zemlje. Novi val sukoba na Bliskom istoku. Razmjena vatre između SAD-a i Irana ponovo podiže tenzije u regiji. Vanjsko-politički magazin Svijet. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH. Najveća strast u nogometu je ona prema reprezentaciji. Slavimo folklor, heroje, triumfe i kulturu najutjecajnijih nogometnih nacija. Od 11. juna, bezvremenski nogometni sadržaj koji zadire u samu srž naše zanesenosti. Dokumentarni serijal Fudbalske nacije. Podcast Mime Šahinpašića.
2: Poštovani gledalci, dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Mimare.
3: Moje ime je Remzija Šetić, ja sam doktor psiholoških nauka i danas sam gost kod Mimare.
1: Mimara.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Gdje će gledati utakmice? Još uvijek nemamo riješeno da li će eventualno prenosi fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine utakmica fudbalske reprezentacije je biti na BHTV 1. Znamo da Arena ima prava na prenose, međutim ono što također znamo je da će u većini gradova Bosne i Hercegovine se organizovati takozvane fan zone. Tako, na primjer, u Mostaru, mislim da sam ovo već ispominjao u jednoj od prethodnih emisija, se planira upravo jedna takva fan zona za zajedničko praćenje utakmica Zmajeva. Službeni organizator ove fan zone i ovog događaja je Sportski savez grada Mostara, a projekt se realizira pod pokroviteljstvom predsjednika gradskog vijeća Mostara, profesora doktora Džanija Rahimića. Organizatori kažu da trenutno provode tehničke i organizacijske pripreme kako bi građanima omogućili zajedničko navijanje i praćenje utakmica na velikom ekranu. Prema informacijama do kojih je došao portal bljesak.info, planirana lokacija održavanja događaja je Trg Musala, a za konačnu realizaciju potrebno je dobiti odobrenje grada Mostara za korištenje prostora. A grad Mostar je danas imao sjednicu gradskog vijeća gdje su odgovorili na upit o mogućem produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata tokom svjetskog prvenstva 2026. godine. Evo što su izjavili iz gradskog vijeća grada Mostara. Grad Mostar trenutno primjenjuje važeću odluku o radnom vremenu objekata u kojima pravne i fizičke osobe obavljaju djelatnost na području grada Mostara. Međutim, članak 12 navedene odluke predviđa mogućnost da nadležni odjel na zahtjev ili prema potrebi u pojedinačnim slučajevima odredi drugačiji raspored radnog vremena za određene događaje i manifestacije od posebnog značaja. Takve odluke donose se uz poštivanje javnog reda i mira, sigurnosnih uvjeta te drugih propisanih obaveza. Ja ću samo napomenuti da reprezentacija Bosne i Hercegovine će nastupiti u skupini B, kao što znate, sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, i sve svoje utakmice reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati od 21 sat po srednjoevropskom vremenu, dok će hrvatska reprezentacija, za koju naravno vlada veliko interesovanje u Mostaru, svoj nastup na svjetskom prvenstvu otvoriti 17. juna sjajnom utakmicom protiv Engleske. To će zaista biti vrhunska utakmica sa početkom u 22 sata, a nakon toga slijedi susret sa Panamom 24. juna, koji počinje u 1 sat iza ponoći, igra se u Kanadi u Torontu, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Gane, koja se igra 27. juna od 23 sata u Filadelfiji. Eto, upravo iz ovakvih razloga, zbog kasnih termina pojedinih susreta, očekuje se povećan interes ugostitelja, ali i građana za eventualne prilagodbe radnog vremena tokom trajanja ovog nogometnog spektakla.

Ja malo prije ispričam gdje mostarci mogu gledati svjetsko prvenstvo od sljedećeg petka. Nisam spomenuo gdje mostarci mogu gledati dobar fudbal već danas, a obećao sam ljudima koji ovo organizuju. Naime, u mostarskom naselju Centar 2 danas počinje četvrto izdanje street soccer turnira koji će i ove godine se igrati na igralištu Virus. Na tom posebnom igralištu sa mantinelama okupit će se niz ekipa koje će se natjecati u uličnom fudbalu. Poseban format igre i pravila jamče dinamične utakmice, a natjecanje počinje u 18 sati susretima u najmlađoj konkurenciji. Inače, ovaj turnir se igra u formatu 3x3 koji od igrača zahtjeva tehničku kvalitetu, brzinu razmišljanja i atraktivnu igru. Natjecanje će se održati u tri kategorije: petlići za djecu od 8 do 10 godina, zatim pioniri za djecu od 10 do 12 godina, te seniorska konkurencija. Ovogodišnje izdanje turnira pozivnog je karaktera. U mlađim kategorijama sudjeluju osnovnoškolci koji pohađaju nastavu u Centru 2, dok će u seniorskoj konkurenciji nastupiti momčadi lokalnih ugostiteljskih objekata. Dakle, dobar mali fudbal, i to pogotovo u Mostaru. Mostar je uvijek imao, pa vjerovatno u bivšoj Jugoslaviji, možda i najbolji mali fudbal, kad se samo sjetim Veleža i Lokomotive pogotovo. Ja, to je bilo sjajno. I ima još jedna vijest koju sam tek malo prije vidio, zvuči malo nevjerovatno, naime, nećete vjerovati, nevjerovatan propust pred sam početak prvenstva. Malo prije smo pričali koliko su skupe ulaznice za sve utakmice. Kada ono dolazi vijest, FIFA greškom podijelila besplatne ulaznice za mundijal. Možete misliti, kažu da je zbog greške na njihovoj web stranici nekoliko navijača uspjelo dobiti besplatne ulaznice za utakmice na predstojećem svjetskom prvenstvu. Međutim, FIFA je već zatražila, kao što se moglo očekivati, od primalaca da plate tačan iznos za ulaznice. Ovo su opštili u petak u fudbalskoj vladajućoj organizaciji. Oni kažu da FIFA može potvrditi da je otprilike 60 navijača svjetskog prvenstva u fudbalu primilo obavještenje u srijedu 3. juna u vezi sa ulaznicama koje su dodijeljene bez naknade zbog prethodnog problema sa plaćanjem tokom procesa na plate. Organizacija dodala da, iako žali zbog greške i svih prouzrokovanih neugodnosti, zahtjeva od navijača da plate. Čudine. Vidio sam jučer, nećete vjerovati, malo prije kada sam sa kolegom Ivrom pričao o cijenama ulaznica, cijena za finale u ovom trenutku iznosi 1 milion američkih maraka. Američkih maraka, dolara, izvinjavam se, jao, 11 minuta do 15 sati, petak je, oprostit ćete mi, svega je 11 minuta do kraja ove radne sedmice, sviramo.

Minut po minut, sekund po sekund, sat po sat, 7 minuta do 15 sati. To bi bilo to za današnje izdanje emisije U fokusu federalnog radija. Poštovani slušalci, ovo je bilo izdanje za peti dan šestog mjeseca godine, još uvijek 2026. Pozvao bih vas da ostanete i dalje na talasima ovog istog radija u 15 sati, naravno naše najnovije vijesti. Nakon toga emisija koja se zove Magistrala sa kolegicom Tafro. I naravno, nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju tačno u 17 sati. O 13 sati sa vama su bili Emir i Ana. Ja vas očekujem ponovo u ponedjeljak u isto vrijeme, dakle tačno u 13 sati. Želim vam prijatno poslijepodne ukoliko slavite rođendan tokom ovog vikenda. Želim vam sretan rođendan.

0: marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
1: Novosti dana. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta poručuje danas na otvaranju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu kako učestali susreti potvrđuju da Evropska unija smatra Zapadni Balkan jednim od svojih političkih prioriteta, te naglasio da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Podsjetio je da se samit održava samo 6 mjeseci nakon prethodnog susreta u Briselu, ocjenivši da to pokazuje intenzitet odnosa i omogućava sagledavanje ostvarenog napretka, izvještava Neira Biberović-Vila.
3: Tivat je danas centar Evrope. Samit Evropska unija Zapadni Balkan je počeo. Slogan ovogodišnjeg samita je zajednički prosperitet i stabilnost Evropske unije i Zapadnog Balkana. U Tivtu danas 35 delegacija, sami vrh Evropske unije, Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, španski premijer Pedro Sanchez i mnogi drugi. Domaćin je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, dok samitom predsjedava predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta. Tu su i regionalni lideri iz Bosne i Hercegovine, predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović, zatim predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi. Crna Gora dočekala Evropu kao zemlja koja je najdalje odmakla na evropskom putu u odnosu na regiju. Izvjesno je da bi 2028. godine mogla postati i 28. članica Evropske unije. Evropski zvaničnici jasno su poručili da čvrsto stoje u Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da novi zamah kroz fleksibilni pristup zemalja kandidata. Navedeno je to u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samom samitu. Cilj je stvaranje ujedinjene evropske zajednice, a da bi se to stvarilo, predlaže se postepeni proces integracije zasnovan na rezultatima. Taj dokument predviđa individualan pristup za svaku zemlju kandidata. Dakle, volja Evropske unije postoji, a sada je sve na političkoj volji, radu i reformama domaćih političara zemalja kandidata.
1: Imenovanje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini je izostalo. Nema konsenzusa država članica Upravnog odbora Vijeća za provođenje mira. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrije upućeno iz američke ambasade. Washington najavljuje moguće preispitivanje američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji. Iz Evropske unije poruka: novi i visoki predstavnik treba biti iz jedne od zemalja Unije.
4: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Schmidta na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Schmidt, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
5: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja. Izabrani kandidat će podržavati provedbu Dejtonskog mirovnog sporazuma i pružiti pomoć vlastima Bosne i Hercegovine u važnom poslu provedbe reformi, a prije svega plana 5+2.
4: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi

0: osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
1: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
0: Delegacija Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
2: Odlučni smo približiti stavove o kandidatu koji je mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
0: Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
3: Vanredna sjednica zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zakazana je u ponedjeljak 8. juna. Tema je nova željezara Zenica. Za dnevni red je predložen prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistematskog značaja za Federaciju BiH po hitnom postupku. Podsjetimo, i dan ranije održan je sastanak čelnih federalnih zvaničnika sa predstavnicima više sindikata, s obzirom na to da će odluka o stečaju biti donesena 25. juna, a još nije potvrđeno nastavljali se proizvodnja u željezari. Predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović.
4: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam i novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja, ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da, zaista, kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju.
3: Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona u svakodnevnom je štrajku do ispunjenja zahtjeva. Treći put ove sedmice u transparentima su izašli pred zgradu kantonalne vlade. Traže povećanje od 20% jer su trenutna primanja, kažu, premala u odnosu na složenost poslova. Podršku su im pružile i kolege iz sindikata iz Tuzle. Vesna Kojić, predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu HN kantona, i Nedžad Vrbić, predsjednik samostalnog sindikata Tuzlanskog kantona.
5: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo, dakle, ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome. I to je apsolutna sramota, ne samo za ovu vladu, ova nadležna institucija, dakle resorna ministarstva, nego i za sve prijašnje.
6: Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud ni tužilaštvo. I svi ti akteri prepoznaju značaj nas kao administrativno-tehničkog osoblja u pogledu obaveza i odgovornosti, ali u pogledu prava tu kasnimo. Svi oni daju tu neku vrstu podrške, svjesni da koliko je naš značaj, ali kada se priča o reformi pravosuđa, ne podrazumiva se i reforma novčanih primanja.
3: U okviru Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Riječ je o prvom specijaliziranom odjeljenju ovog tipa u Tuzlanskom kantonu, namijenjenom liječenju i tretmanu djece i mladih sa mentalnim poteškoćama. Njegovim otvaranjem stvoreni su bolji uslovi za pružanje stručne pomoći djeci i adolescentima uz uključivanje porodice u proces liječenja i podrške. Projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja će direktno utjecati na poboljšanje društvenog standarda, ali i pružanje adekvatne njege za najosjetljivije kategorije našeg društva. Direktor UKC Tuzla Šekib

0: Mihanić i načelnica klinike za psihijatriju primarius dr. Nerminka Aljukić.
1: U svakom slučaju je novina da smo uspjeli u ovom proteklom periodu završiti fizički, dakle, rekonstrukciju, zatim obezbijediti, dakle, određeni broj kadra neophodno koji nalažu norme i standardi i u svakom slučaju i kako medicinskog, tako i nemedicinskog kadra.
2: Ovaj značaj otvaranja adaptacije zgrade za hospitalizaciju djece i adolescenata

0: I stručni i znanstveni. Ono što je važno da svi znamo, prevencija, rano prepoznavanje, intervencije u ranom razdoblju vode i tome da spriječimo teže duševne poremećaje u odrasloj dobi.
1: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas nakon ruskog napada na fabriku dječje hrane u Kijevskoj oblasti da međunarodna zajednica mora izvršiti pritisak na Rusiju kako bi okončala rat i prešla na diplomatsko rješavanje sukoba. On je naveo da su u napadu na fabriku poginule 4 osobe, dok je 7 ljudi povrijeđeno. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa organizovat će aukciju zakupa za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na 689.000 hektara u Nacionalnom rezervatu za divlje životinje Arktika na Aljasci, području poznatom po netaknutoj prirodi i bogatom životinskom svijetu. Američki biro za upravljanje zemljištem ponudio je na aukciji 60 parcela, a pristigle ponude bit će otvorene i objavljene tokom prenosa uživo.
2: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine provodi u St. Louisu završni dio priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo. Selektor Sergej Barbarez izabranike će izvesti na teren večeras u 20 sati, ali nakon službenih medijskih aktivnosti prije toga. Sutra u St. Louisu igramo pripremnu utakmicu protiv selekcije Paname. Počinje u 21 sat po srednjeevropskom vremenu. Prijateljski pripremni ogledi nogometnih reprezentacija i dalje ispunjavaju planetarni takmičarski raspored u oči mundijala. Obala Slonovače iznenadila birani tim Francuske, pobjedila 2-1, iza nas su i susreti Meksiko-Srbija 5-1, Češka-Guatemala 3-1, Španija-Irak 1-1, Iran-Mali 2-0, Švedska-Grčka 2-2 i Slovenija-Kipar 1-1, biram samo neke rezultate. Pred nama su ogledi Mađarska-Finska, Slovačka-Crna Gora, Singapur-Kina, između ostali. A ženska seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Zenici će danas nastaviti kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2027. u Brazilu. Meč petog kola grupe C1 protiv Litvanije u trening kampu Saveza počinje u 17 sati. 4 dana kasnije u 6. će krugu gostovati kod Estonije u Parnu. Naš birani tim zauzima 1. mjesto u grupi sa 9 bodova. Estonija i Litvanija ih imaju po 7, posljednji Liechtenstein 0 na računu. Nastavak kvalifikacija će izboriti pobjednice grupa i dio drugoplasiranih. Večeras počinje takmičarski program odbojkaških reprezentacija Bosne i Hercegovine u Goraždu. Odbojkašice će u okviru Evropske lige odmjeriti snage sa selekcijom Španije. Utakmicu počinju u 17 sati. U nedjelju u isto vrijeme igraju sa selekcijom Kosova. Sljedećeg vikenda gostuju u Švedskoj, tu će biti i birani tim Litvanije, potom u Gruziji sa selekcijom domaćina i reprezentacijom Slovačke. Odbojkaši će vikend pred nama provesti u Španiji, gdje će igrati protiv domaće selekcije Švicarske, potom u Češkoj sa selekcijom domaćina i Danske. Od 19. do 21. ovog mjeseca igraće u Goraždu sa reprezentacijama Hrvatske i Nizozemske. Dubai Partizan 99-93 na startu finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. Džanan Musa bio najbolji strijelac utakmice sa 22 poena. U Zenici će večeras odigrati i drugi od mogućih 5 susreta. Ogled u areni Husein Spajlović počinje u 18 sati. Sljedeća 2 protivnici bi igrali u Beogradu 10. i 12. ovog mjeseca, a eventualnu majstoricu ponovo u Zenici 16. maja. Teni za kraj, Ruskinja Mira Andrejeva i Poljakinja Maja Hvalinska su izborile finale Roland Garrosa. Prva je u polufinalu bila bolja od Ruskinje, Dijane Schneider 7-6-6-4, a druga prošla Ukrajinku Martu Koščuk 6-1-6-3. Ogled za naslov će igrati sutra, počinju u 15 sati. Teniseri će danas odigrati polufinale, Nijemac Aleksandar Zverev i Čeh Jiří Menšík su na mreži, Italijani Flavio Cuboli i Matteo Arnaldi igraju od 19 sati. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone,

0: dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
2: Sutra će u našoj zemlji biti umjereno to pretežno oblačno i nestabilno s lokalnim pljuskovima. U Hercegovini prolazni pljuskovi u jutarnjim satima. U Bosni se lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi mogući su u sjevernoj i srednjoj Bosni. Vjetar slab u Bosni i sjeverni i sjeveroistočni, u Hercegovini južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, a na jugu do 18. Najviša dnevna od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hođić.
3: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. Aktuelnosti,
4: zanimljivosti,
3: muzika,
5: sport,
4: kultura,
5: nauka,
3: biznis,
4: SMS muzičke želje.
3: Popodne sa vama
4: FM 98,3 MHz, Radio Gradačac.

0: popodnevni program Radija Gredačac.
1: Dobar dan i srdačan pozdrav svim našim slušaocima. Evo petak, nekako uvijek posebna stanica u sedmici. Obaveze se privode kraju, misli već polako odlaze ka vikendu. Upravo zato narednih nekoliko sati želimo ispuniti korisnim informacijama, dobrim pričama i muzikom koja će, evo, nadamo se, biti ugodna pratnja svima vama koji birate naše društvo u ovom dijelu dana. Kao i svakoga dana, krenut ćemo mi od onoga što nam najviše određuje svakodnevnicu, od vremenskih prilika i situacije na putevima. Donijet ćemo vam, dakle, informacije koje vam mogu pomoći da lakše isplanirate ostatak ovog petka i vikend dane koji su pred nama. Ovo poslijepodne donosi nam i priliku da zastanemo uz kulturu i događaje koji ostavljaju trag u životu našeg grada. U terminu od 16 sati vratit ćemo se i atmosferi nedavno održanih Kikićevih susreta kroz dio promocije knjige pod nazivom Očel to crtice iz svakodnevnice, autorice Irene Oršolić. Dok budemo pratili ritam ovog petka, nećemo zaobići ni najvažnije događaje dana. Od 17 sati na programu su i vijesti u 5 federalnog radija sa pregledom aktuelnosti iz zemlje i svijeta. Nakon vijesti mi nastavljamo zajedno kroz ostatak popodneva uz muziku, zanimljivosti i teme koje će nas polako svakako uvesti u večernje sate. Od 18 sati ne zaboravite i emisiju za vjernike muslimane koju vodi i uređuje naša Emira Kavazović. Pred nama je to, dakle, nekoliko sati zajedničkog druženja, dovoljno vremena za informacije, razgovor, muziku i poneku lijepu priču koja će obilježiti kraj ove radne sedmice. Uz vas su Meliha Kavazović-Hećimović i Maida Pezarević i ostanite uz Radio Gradačac.

0: gradačica. Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: A kada govorimo o vremenu na vidiku i u najavama su ponovo nestabilnosti i promjena vremena koje će obilježiti završetak današnjeg dana, ali i prvi dan vikenda. U Gradačcu se temperatura trenutno zadržava na oko 27 stepeni Celzijusa, vrijeme je ugodno uz umjerenu naoblaku, ali se tokom večeri očekuje i postepeno povećanje oblačnosti, a prema prognozama upravo bi večernji sati i noćni mogli donijeti i kišu. Zato nam i subota stiže nešto svježija. Jutro će biti umjereno do pretežno oblačno uz slabu kišu i temperaturu oko 15 stepeni. Tokom dana očekuje nas promjenjivo vrijeme uz pretežnu naoblaku, ali i mogućnost povremenih pljuskova. Dnevna temperatura trebala bi se kretati između 23 i 24 stepena, što je nekoliko stepeni niže u odnosu na današnji dan. Federalni hidrometeorološki zavod za sutra prognozira umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme u većem dijelu zemlje. U Hercegovini se prolazni pljuskovi očekuju uglavnom u jutarnjim satima, dok će u Bosni lokalnih pljuskova biti tokom većeg dijela dana. Meteorolozi upozoravaju i da su izraženiji pljuskovi mogući upravo u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab, u Bosni će puhati iz sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok će u Hercegovini prevladavati južni i jugozapadni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni, dok će najviše dnevne temperature biti između 20 i 25 u Hercegovini lokalno i do 29 stepeni Celzijusa. Uz ovakve promjenjive vremenske prilike, povremene padavine i jače udare vjetra i opšta bioprognoza ostaje nešto nepovoljnija. Naime, kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu vremena, od glavobolje i umora do slabije koncentracije i promjene raspoloženja. Ipak jutarnji sati će biti i donositi nešto svježine i lakše uslove za funkcionisanje, dok bi poslijepodne moglo biti nešto sparnije i teže, pa se savjetuje i umjerenost u aktivnostima i izbjegavanje većih napora. Sve u svemu, eto, pred nama je vikend u kojem će vrijeme biti teže tražiti i nešto malo više prilagođavanja nego ovih prethodnih dana, zato kišobran bi sutra za svaki slučaj mogao, eto, biti jedan od onih korisnijih detalja prije izlaska iz kuće.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Informacije o stanju na putevima.
2: Prije nego nastavimo dalje kroz naše popodne, donosimo i pregled stanja na putevima za sve vas koji ste trenutno za volanom, ali tek se spremate na put. Prema posljednjim informacijama Bihamka, saobraćaj se na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini odvija bez većih zastoja, ali tokom poslijepodneva primjetno pojačan promet putničkih vozila. Petak je, dakle, kraj radne sedmice, mnogi su već krenuli prema svojim odredištima, pa iz Bihamka podsjećaj vozače na dodatni oprez, prilagođenu brzinu i dovoljno odstojanje između vozila. Kada je riječ o putnim pravcima na kojima su i dalje na snazi određena ograničenja, na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila iznad te nosivosti saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema značajnijih zadržavanja osim na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima čekanja se uglavnom kreću između 10 i 30 minuta. Kada je riječ o našem gradu, za danas nema najavljenih radarskih kontrola. Naravno, to svakako ne znači da ih neće i biti, pa je i to još jedan razlog da se propisi poštuju, ne zbog kazni svakako, nego zbog vlastite sigurnosti i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Sretan vam put!

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
0: 049 745 650.

0: o kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj u popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
1: Poštovani slušalci, čuli ste u najavi, petkom izdvajamo vrijeme za kulturu, za događaje, knjige i ljude koji svojim radom obogaćuju društveni život naše zajednice i podsjećaju nas na vrijednosti pisane riječi, umjetnosti i stvaralaštva. Slušate tematsku emisiju o kulturi petkom. Ovog proljeća Gradačac je ponovo bio mjesto susreta ljubitelja književnosti, pisane riječi i kulturnog stvaralaštva kroz tradicionalne Kikićeve susrete, manifestaciju koja već godinama okuplja autore, čitaoce i sve oni koji vjeruju da knjiga i dalje ima svoje važno mjesto u našem društvu. Drugog dana manifestacije u gradskom kinu upriličena je promocija knjige pod nazivom Očelto, crtice iz svakodnevnice, autorice Irene Oršolić. Riječ je o zbirci kratkih proznih zapisa u kojima autorica bilježi detalje života, običaja, navika i sjećanja iz svog rodnog kraja, stvarajući svojevrsno pisanu riznicu jednog vremena i jednog podneblja. O knjizi je govorio promotor profesor Želimir Janjić, dok je kroz program prisutne vodila Mirsa Šarić. Posjetioci su imali priliku uživati u toploj i neposrednoj večeri, ispunjenoj pričama koje su mnogima probudile i vlastita sjećanja, ali i podsjetile koliko je važno sačuvati od zaborava i male životne trenutke od kojih je satkana naša svakodnevnica. Dio atmosfere sa ove promocije i razgovor o knjizi Očelto, crtice iz svakodnevnice donosimo vam i u narednim minutama.

0: Oće li to? Oće li to? Jeste se umorili? Ideal. Jednostavna pitanja koja djeca koliko god puta prošla putem u Matića doviknu ljudima koji nešto rade u svom dvorištu. Ta jednostavna pitanja nisu običaj u drugim selima i zato su posebna. Upadnu u oko onome tko nije iz našeg sela. Ta pitanja djeca ponove puno puta istim osobama u istom danu i tako su simpatična, draga, zanimljiva. Ne utječe to pitanje na rad koji se radi. Ne uradi se posao tad brže, niti se uspori, ali daju neku čar. Nasmiju, obraduju i posao se nastavi raditi. To dijete je čulo od nekoga da treba upitati. To dijete, rekli bismo, zna za naš seoski red. Zašto toga nema u drugim selima? Zašto se djeca otklanjena u drugom selu čude kad to čuju? Pitaju se kako nekoga kog ne znaš pitaš hoće li to? Kako im objasniti da je to neki nepisani red, običaj, nasljeđe od usta do usta? Nema objašnjenja. To je jednostavno tako. Kulturno, lijepo i koliko god možda nekom i previše, to je naš matički običaj. Ipak, zar nije bolje podvignuti nego šuteć proći? Rekli bi mi Matićani, oće li to? Oće, oće!
1: Poštovani gosti, cijenjeni posjetioci, želim vam dobar dan. Čast mi je, a jednako tako i zadovoljstvo, predstaviti jedno novo, lagano, a istovremeno duboko štivo

0: Ivo, o ljudima, običajima, prošlim vremenima i pamćenju uhvaćenom na bijelom papiru. Riječ je o zbirci priča sakupljenih pod naslovom Oće li to crtice iz svakodnevice, autorice Irene Oršović. Recenzije za ovu zbirku napisali su magistar nauka Žarko Milenić i profesor Želimir Janjić. Irena Oršolić rođena je u Matićima, općina Orašje. Školovala se u svom rodnom mjestu, Orašju i Njemačkoj. Živi i radi u Orašju. Do sada je objavljivala na društvenim mrežama i nastupala na zajedničkim književnim susretima. Ovo je prva njena zbirka, koja je do ovih susreta odštampana u drugo izdanje. Večeras je sa nama promotor knjige i njen recenzent profesor Želimir Janjić. Naslov zbirke, Oće li to, na prvu je poznat i jasan pozdrav. Međutim, ovo u stvari pitanje može se objasniti i mnogo šire. Prije svega, autorica upravo to objašnjava u priči koju smo čuli. Jer iza većine drugih pozdravljanja, i kad ih ima uopšte, ne stoji poruka kao iza ove. Ja mislim da to nije samo red, lijepo ponašanje, nego je u toj poruci sadržano i pripadanje, otvorenost pripadnika jedne zajednice, jednih prema drugima. O povezanosti Irena govori opisujući razne običaje u pričama poput dizanje klasova, trganje duvana i još nekim. Kako vi, profesore, to kažete u recenziji, crticama ili noveletama? Pa izvolite.
1: Hvala lijepa. Lijep pozdrav svima, gospođe i gospodo, koji ste se odazvali na ovaj događaj koji je Ireni, pretpostavljam, jako bitan radi toga što se radi o njezinom literarnom prvijencu. Vidite, izložene njezine knjige, ovaj motiv, mi bismo to u ovom dijelu Posavine, odakle smo Irena i ja, rekli da je to od Šiba, dakle od pruća koje u Matićima njezim rodnim izrađuju košare, koljevke, sepete, ne znam što sve ne. Uglavnom, ona je time htjela dati do znanja odakle potječe i čime se najviše u tom selu bave. Naime, 70. godine je zapravo započela ova proizvodnja u Matićima. Jedno vrijeme vrlo raširena, to se prodavalo po moru najvećim dijelom, u Sloveniji, u druge neke zemlje, a što dalje toga je zapravo sve manje. Međutim, kako ona od zaborava želi spasiti mnoge običaje, tako isto i ovo na samoj naslovnici knjige. Irena je u svojim crticama, koje, odnosno noveletama, koje nisu baš česte u hrvatskoj književnosti, opisala ono što smatra da treba opisati. A najpoznatiji hrvatski pisci koji su pisali novelete su bili Josip Draženović i Fran Mažuranić. Irena je se opredijelila za te crtice ili novelete. Ja bih to podijelio u nekoliko cjelina ako gledamo sadržajno. Prvo su te neke crtice iz svakodnevice. Tu govori o komšiluku, o vjesnicima proljeća, o prilazu, o klupi, o ruvu, o obitelji u jednoj sobi, o dolasku zime, drvenim prozorima, čestitka, sovu i sonu stranu i milost. Od ovih svih noveleta koje sada pročitah, dopustite da vam citiram samo jedan dio iz obitelji u jednoj sobi, gdje ona kaže: osjećaj koji tada nije značio ništa, a sada na spomen takvih trenutaka, tog mira i tišine koja zna nastati tokom večeri, je neprocjenjiv. Sada su ti trenuci u sjećanju poput nekog filma koji volimo gledati. Osjećaj je istančan, izbrušen do savršenstva, jer to i je savršenstvo. Udubimo li se u takve trenutke prošlosti, možemo čak i osjetiti miris voljenoga jela, miris pečenoga kruha iz rerne ili pite koja se pekla. udubimo

i pića, pa tako govori o sarmi, o pečenim jabukama, o tome kako se jelo kruva i masti, o pogači, kavi, alpini, ranama i rakiji. Jedan posebno lijep dio je iz njezine novelete Pečene jabuke. I kaže, rijetko, a dovoljno da se ureže u sjećanje, rijetko, a dovoljno da se miris pečene jabuke kroz cijelu kuću širio. Toliko jednostavan, a snažan miris, da dok ovo pišem, mislim da se upravo jabuka peče. Posebno mirisno sjećanje, posebni trenuci nastali od jedne obične rumene jabuke. Jabuke koja se morala jesti vrela, jer nisi imao strpljenja, čekati da se malo ohladi. Svatko svoje uspomene ima, svatko svoje sjećanje, svatko svoje mirisne okuse prošlosti čuva u sebi, u posebnoj ladici s ključićem, čuvamo ih kako ih vrijeme ne bi obrisalo. Govori Rena i o poslovima. Evo, jedan dio poslova je ovdje pred nama, govori o metli kako je služila svake subote djevojkama, o trganju duvana, o spremanju drva, o dizanju klasova u ovim sepetima. Govori naravno i o odjeći, o čarobnom džepu naših baka u kojima se nalazilo svašta i koji su djeca voljela. Govori o kicelji koja je bila, kako kaže, i misna i kisna i u njoj se svašta nalazilo. Govori naravno i o običajima, o svatovima, o livanju, Božiću, kvocanju, svećanju kuća, cvjetnici, kirbaju, velikom petku, svinjokoljama i tako dalje. A govori i o bliskim osobama, o majčinom danu, o babama i unucima, o posavskim kraljicama. I dopustite mi jednu digresiju koja se odnosi na moje rodno selo. To je sadržano kao poticaj u posavskim kraljicama, gdje kaže, naravno, nisam nosila suknju osim u prilikama namijenim za to, a i frizerski se moralo ići da stavi pocalicu. No, naše mame i bake su to svakodnevno radile same. Kao i mnogima, zanimljivo je imati priliku u kući pratiti taj proces ujutru, od pletenja pletenica, preko stavljanja pocalice, pa stavljanja krpe. Nečega što su naše mame i bake tako spretno, čak i bez ogledala radile. I uvijek je ispalo savršeno, kao ispod kalupa. Koliko su samo kosu imali, pa kad ju puste, a kosa kao vile, duga, svilena, zdrava, bez ikakvih kemijskih dodataka koje mi danas koristimo. U mom rodnom selu, to su Vidovice kod Oraša, par kilometara istočno, bio je običaj da kada se ženi sin, onda budućoj svekrvi majci dolazi, naravno, snaha u kuću, dolazi mlada žena, i kako je se činilo kao da sada počinje nekakav rivalitet među njima. I onda je bila jedna pjesma koja je govorila upravo o toj svekrvi, pa kaže, svekrvice, lipo se uredi, jer o sutra visit ćeš na gredi, naravno, metaforično. I onda je bio običaj, ja dugo vremena nisam znao zašto je to tako bilo, da se ta njezina pocalica o kojoj Irena govori, da se baci u vatru, da se zapali. I to je simbolično značilo, dolazi nova žena, pa red je da se to na nekakav način obilježi. A kod nas u selu su bila dva brata koji se nikad nisu ženili, to su bili braća Kadići, Mehmed i Mustafa. Mehmed je vrlo rano umro, nije napunio ni 40 godina, a Mustafa je poživio skoro 90. I on je na sebe uzeo taj zadatak da obavi taj posao, da ukrade nekako tu pocalicu od svekrve i da je baci u vatru. Naravno, pokupilo bi se tu dosta žena koje su pomagale oko svadbe i u jednom trenutku samo bi zapljeskale, to je značilo da je Mustafa našao pocalicu i da ju je bacio u vatru. Nije to bilo, naravno, nikakve ljutnje. I on je taj svoj posao obavio. E sad Irena govori o tim vremenima i bilježi ih. A ovo što se kod

0: nas događalo, umro je Mustafa, umro je taj običaj, to zapravo više nitko ne čini. Ako nije zapisano, onda je Kogoj Mini umro stari pjesnik, do duše ostala je pjesma, ali ovdje ne. Puno je takvih običaja koji nestaju, nisu zabilježeni, ovo što imamo sada u digitalnom dobu, to se vrlo brzo izbriše, tako da, tako da ovo što Irena u ovoj svojoj zbirci radi, doista je vrijedno svake pažnje, jer u tom digitalnom dobu, ona o tom piše u ovoj noveleti Seoski bubnjar, sve se to nekako zaboravlja, a ovo je, dakle, knjiga koja će to sve skupa sačuvati, pa će ove mlađe generacije znati kako je to nekada bilo.
1: Smederevac. Stari Smederevac u kuhinji, istrošen od neprekidnog kuhanja i grijanja, služio je skoro svaku domaćicu, svaku kuću na općini. Služio ju je stari Smederevac bez prigovora. Na njeme su naše bake i majke kuhale najljepšu puru, najukusniju bijelu kavu ili supu pravile. U njemu su najbolje pogače i pite pekle. Na njemu su grijani crepovi da nam zimi noge ugriju. Uvijek je na njemu uz kraj bila neka šerpa i nešto se krčkalo. Koliko su mu se puta pokvarila vratašca od Rene, pa ih je domaćin popravljao i nerijetko tijekom popravka nešto zabrljao, pa se za zatvaranje morala žica koristiti ili drvce uz kraj, da Renu drži zatvorenu dok se nešto peče. Znao je Smederevac i za terete domaćica. Slušao on njihove brige dok su tužne jelo nad njim kuhale. Slušao je on terete koje one nose na duši, jer on im je bio najodaniji prijatelj. S njim, za njim, su provodile većinu svog dana, jer morala se nahraniti obitelj. Obiteljska zajednica s mnogo ukućana je trebala veliku količinu hrane. Mogao je Smederevac osjetiti koliku brigu domaćica ima kuhajući veliku količinu hrane. A nije joj mogao drugačije pomoći, osim da se potrudi da vatra bude primjerena, kako hrana ne bi zagorjela, kako bi bila ukusnija. Jedino je to mogao stari Smederevac za svoju umornu domaćicu učiniti. I činio je. Jedino je stari Smederevac slušao naše umorne majke, iz dana u dan.
2: Irena pažljivo reda slike života oko sebe. Ona govori o ljudima i običajima, navikama, tradiciji. Obuhvata vrijeme prošlo, ali pričom ga zaokružuje u sadašnjost ipak. Takvo iščitavanje viđenog i zapamćenog omogućuje čitaocu da se i sam nađe u priči, vjerujem da ste i vi, i na isti način usadi je u pamćenje. I ne samo to, nego i da probudi vlastito sjećanje koje smo potisnuli u korist rastuće modernosti. Običaj posavskih ljudi, u ovom slučaju Matićana, imaju mnogo dodirnih tačaka i kod nas, ali i šire. Stoga je interesantnija upotreba jezika korištenog u naraciji, jer je istaknut taj matički dijalekt. Profesore, vi ćete o tome najbolje sad nešto progovoriti. O jeziku koji koristi ikavsko-štokavskom Irena u ovoj svojoj knjizi, u svojoj zbirci i tako pečata naše pamćenje.
0: Naravno, dopustite samo da vas podsjetim da je Miroslav Krleža u svom povratku Filipa Latinovića, a to spominjem najvećim dijelom zbog toga što je on prijateljevao sa Hasanom Kikićem skupa i sa Pricom i sa Helje Dušićem. Oni su, dakle, suvremenici. I svi su bili svjesni toga koliko je bitan jezik kao određenje naše osobno, naroda kojim pripadamo i tako dalje. I kada se iz romana Povratka Filipa Latinovića, Filip nakon 23 godine koje je proveo u Francuskoj, postao poznati slikar, vraća u Kostajnjevac i traži nekako uporište za novi početak. Dakle, a ta stabilnost je zapravo u životu svakoga od nas jako bitna.

0: nikako da ga nađe. I jedne noći zapali se nekome štala i neko je glasno podviknuo ogenj. I u tom jezičnom idiomu, u toj jednoj kajkavskoj riječi, on je zapravo osjetio tu svoju pripadnost, tu svoju podlogu i kasnije je nastavio sa takvom jednom spoznajom čemu pripada nastaviti dalje. Naravno, vi ste spomenuli ovdje ikavicu koju mi u Posavini imamo u svakome selu, ali to nije naglašena ikavica kao u tipičnim ikavskim govorima. Dakle, mi ćemo reći svit, lipe, nedilja, kicelja, jel, kako ste vi malo prije spomenuli. I to bih rekao bih da je to naše lokalno obilježje. Nije, naravno, nije jedino. Ovdje ono što se ne može vidjeti u samome tekstu jer nisu označeni naglasci, ali i sami naglasci zapravo govore o specifičnosti govora tog dijela Posavine. Pa tako, vi kažete Matići, dakle, stanovnici sela su Matićani, međutim, nije tako. Oni kažu da su oni Matićani. Dakle, imamo dosta specifičnosti koje se nalaze u knjizi, ali koje nisu na takav način označene. To su znači ti naši lokalizmi koje mi i dan danas uzdržavamo i ne bježimo nikako od njih. Naravno, osim te ikavice, Irena upotrebljava i dobar dio riječi koje su se udomaćile, kojih je puno, pa tako recimo najveći je broj turcizama, tu je Eldija, komšilu, komšinica, ašikovanje, jorgan i kusur, džabe, džep, magaza, sofra, sarma, sepet. Jel? Dakle, puno je tih riječi koje i dan danas imamo u tim našim posavskim govorima. Ona ima jedan, rekao bih, osebujan stil, naravno ton je pripovjedački, ona govori vrlo tečno, što se vidi u tim njezinim noveletama kada ih ona čita. Sve je vrlo lako razumljivo, ti njezini opisi nisu samo realistični, nego su puno puta i poetizirani, dosta su lirični, pogotovo u onome završnome dijelu gdje možemo izvući nekakvu poantu, jel? U noveletama naravno nema puno likova, obično se opisuje jedan jedini događaj što ona u svojim noveletama i čini. Naravno sve je to locirano u njezino selo, u Matiće, ali vjerujem da to možemo proširiti na neka druga mjesta sa nekakvim drugim običajima koje bi bilo lijepo ovako vidjeti ukoričene u jednu knjigu. Ne bih rekao baš sada u svakome selu, ali makar u onom mikrorajonu gdje se može to približiti ne samo publici, nego i u budućim naraštajima koji će to imati zabilježeno, a oni će naravno kroz svoje običaje, kroz taj govor koji će se zadržati vjerojatno i nekakvim naraštajima iza sebe pokazati kako je to nekada bilo, što je za nas nekakva novost, a za ove druge će biti zapravo još veća.
1: Drveni prozori, zima, mrzne, budiš se u toplom krevetu pokriven s par deka i teškim pernatim jorganom pod kojim se ne možeš ni okrenuti. Trebaš ustati u školu ili na posao, a ne ustajati se u hladnoj sobi. Pogledaš u prozor, a na staklu se inje pohvatalo. Stara deka između okana štiti nas da nam ne puše previše. Drveni prozori popuštaju, ne mogu više izdržati. Stigle ih godine i strašne zime, a opet nas štite. U sobi je hladno. Ustaneš i cvokoće

0: Ješ zubima od zime, jer vatra koju si sinoć ložio u sobi se ugasila. Toplota izašla. Spremaš se na brzinu, odlaziš u kupatilo, a u njemu kao u Sibiru. Ne zadržavaš se dugo. Što zbog zime, što jer moraš dalje. Uđeš u dnevni boravak, gdje su otac i majka već vatru odložili i soba se umlačila. Staneš kraj šporeta da se ugriješ. Mama je već stavila čižmice ko šporeta da se ugriju, da nam je toplo kad ih obučem. Vrući čaj nas već čeka. Zima je, hladno je, a u srcu toplo. Bilo i tada, ali i sada, jer sjećanja na ovakve trenutke nas ugriju. Sjećanja probude nostalgiju za sitnicama koje su nam se urezale. Sitnice koje su nam možda bile i teške, ali nama u tim trenucima su bile normalne. Nismo znali za bolje. Nismo ni očekivali. To su bila naša jutra, to je tad bio naš život. Znali smo samo da je hladno i da se ustat mora, jer zakasnit se ne smije. Znali smo da nas čeka vrući čaj i obuća kraj šporeta. Znali smo. A iscrpeni drveni prozori sinjem po staklu su nas čuvali što najbolje znaju i umiju.
1: Ovo je nešto što je korijen nekog života, a valjda će ga čitati i djeca koja gledaju u mobitele i ne znaju ni za metlu, ni za sepet, ni za da se treba pomest avlija, a ni šta su pečene jabuke. Dakle, Irena, izvoli.
0: Počašćena sam pozivom da sudjelujem na ovoj manifestaciji Kikićevi susreti u Gradarcu. Nisam ni svjesna stvarno kolika je to čast da budem prisutna u takvom nekom događanju. Posebno mi je drago što stvarno mogu ovdje pokušati povezati naše svakodnevne životne priče, predmete, situacije. Svi smo mi to dijelili. Svi još uvijek dijelimo, samo možda nazivamo drugačijim imenima. Početak mog pisanja nastao je u teškoj bolesti moje mame. Kad sam noću morala biti budna po nekoliko sati uz nju, i onda sjedeći na prag u neko doba noći, pa misli lutaju. Sjetim se žice preko cijelog dvorišta avlije, sa motkom na sredini, kako nas je mama učila da to mora biti sve posloženo. Ljepši veš s puta, onaj malo stariji, van da niko ne vidi, kao da je sramota, svi to imaju isto. Shvatila sam na to je neki, to je običaj, prenošen s koljena na koljeno usmeno. Ako se ne zapiše, pa niko neće ni znat za njega. Svaku večer, u stvari večer za večerom, meni su samo priče dolazile. Predmeti kao da su željeli da ja pišem o njima. Smederevac, kuhinska krpa, metla, sepet. Tražili su da spustim riječi o njima na papir. Uradila sam to, počela objavljivati na društvenim mrežama i prvo je moje selo prepoznalo, njihova stranica seoska, podijelili, proširili i ljudi su pokazali zanimanja, a ja sretna nastavila dalje. Nisam bila svjesna da će to, da će pokazati ljudi toliko zainteresovanje za priče, ali valjda su se našli u tom. To je život običnog seljaka, običnog čovjeka. Svi smo tako živjeli, svi imamo kuhinske krpe i prljave i stare i sakrijemo tu staru kad treba neko doći i izvučemo novu iz ormara. To ako se ne zapiše, nesta. Te priče su nastale iz potrebe da pobjegnem ja u neki lakši svijet, a eto, s vremenom posadoše iz knjiga. Imala sam ljude oko sebe, mentore, koji su me potakli na to, ja kažem, mudraci oko mene. Profesori Vidan i Želimir, Peo Pejić, Soja. Zahvaljujem se i tebi, Mirsa Šarić, tako moram reći. U dogovorima s tobom vezano oko ove promocije ja sam ostala zatečena tvojom mudrošću, tvojom iskrenošću i željom da se promovira sve ono što je naše zajedničko posavsko, da se povežemo. Gradačac nije daleko, ali nemamo običaj ići jedni drugim. Majčin dan. Može li se išta napisati o majkama što već nije napisano? Može li se išta reći o majkama što već nije rečeno? Ima li tih riječi? Ima ih. ima neizrečenih

0: rečenih riječi, jer svatko za svoju majku ima i može reći posebne riječi. Ispričati posebne doživljaje, posebna sjećanja. Pogotovo ako te majke nisu uz njih, osjećaji i riječi su još intenzivniji. Svaka je majka posebna, jedinstvena. I svakoj majci treba reći hvala. Hvala majko na žrtvi. Hvala na trudu. Hvala na svakoj neprospavanoj noći zbog naših bolesti, zbog naših izlazaka i brige oko nas. Hvala na svakom doručku koji si pripremala rano dok mi još spavamo, da nas dočeka na stolu. Hvala majko na onom zalogaju koji si od svojih usta otkidala da bi djeca imala. Hvala za čisto rublje, čistu kuću, odgoj, učenje i uvođenje u život. Hvala ti majko za podršku kroz život. Hvala za muku koju si zbog nas trpjela. Hvala majko za svaki tvoj zagrljaj koji je liječio. Hvala za osmijeh, za poljubac, pjesmu i radost u kući. Hvala što nas voliš. Hvala ti majko. Svakoj majci trebamo reći i oprosti. Oprosti majko jer nismo uvijek poslušni bili. Oprosti majko što nismo vidjeli da si preumorna od obaveza, od kuhanja, od čišćenja, od rada i truda oko nas, od rada u vrtu, dvorištu, njivi, veštetu. Oprosti majko što nismo vidjeli da si umorna, preumorna od života ili možda muke u braku, muke životne. Oprosti majko što si uvijek zbog nas ustajala rano. Oprosti što nismo mi češće tebi doručak pripremali. Oprosti što nismo dovoljno marili. Oprosti što ti nismo posvetili više vremena. Oprosti majko što više posla nismo umjesto tebe uradili. Oprosti majko na grubim riječima ako ih je bilo. Oprosti majko što tvoje suze nismo znali obrisati. Oprosti ako su bile zbog nas. Oprosti majko ako smo ti bol zadavali. Oprosti što te nismo više grlili. Oprosti što ti više osmiha, poljubaca i radosti nismo pružali. Oprosti što ti češće nismo rekli da te volimo. Oprosti majko, oprosti. Hvala ti majko za sve i oprosti majko za sve. Hvala ti majko na životu, hvala ti majko za sve.
1: Hvala vam dakle još jednom, zaista od srca što ste odvojili svoje vrijeme i proveli ga sa nama.
2: Nakon evo što smo kroz Kikićeve susrete i promociju knjige Irene Oršolić još jednom podsjetili na važnost pisane riječi i snagu priča koje ostaju zapisane za buduće generacije, ostajemo i dalje u svijetu knjige. U nastavku očekuje vas rubrika sa polica biblioteke u kojoj vam u saradnji sa bibliotekom Alija Isaković donosimo i prijedloge naslova koji bi mogli pronaći mjesto na vašoj listi za čitanje.
3: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
4: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Sa polica biblioteke. Danas vam predstavljam zbirku poezije Lako je biti Rebeka, autorice Tatjane Tomić, diplomirana komparativistica i bibliotekarka, a ujedno književnica iz Gradašca, čiji je stvaralački rad prepoznat i nagrađivan na brojnim književnim manifestacijama u Bosni i Hercegovini i regionu. Objavljivala poeziju, kratku priču i književnu kritiku u mnogim časopisima. Pjesme su joj prevođene na engleski, francuski, makedonski i romski. Zaroniš tako, ispod površine snijega, papira, zasljepljujuće blokade bjelinom. Oživi zamak, iskonska prisutnost iluzija. U njemu obitava zarobljena ljepota. Zapitaš li se, prinče, šta znači će tvoj cijelov trnoružici

kada se sjećanja razbistre. Ovo je samo jedna u nizu Tatjaninih pjesama koja je na 10. međunarodnim pjesničkim susretima Orfej na Dunavu dobila posebno priznanje za ljepotu lirskog iskaza u pjesmi. Tatjana Tomić piše poeziju koja nastaje iz života, emocija i iskustva. Njeni stihovi odišu iskrenošću i toplinom, a upravo su te osobine razlog zbog kojeg njena poezija lako pronalazi put do čitalaca. Tokom svog književnog rada učestvovala je na brojnim konkursima i festivalima, a njene pjesme objavljivane su u zajedničkim zbornicima i publikacijama. Zbirka Lako je biti Rebeka na prvi pogled privlači neobičnim naslovom. Čitalac se odmah zapita, ko je Rebeka? Da li je to stvarna osoba, pjesnički lik ili simbol? Odgovor nije jednoznačan, a upravo u tome leži ljepota ove knjige. Rebeka može biti svaka žena, svaka osoba koja se suočava sa životnim izazovima, ljubavima, razočarenjima i nadama. Kroz pjesme koje čine ovu zbirku, autorica otvara prostor za razgovor o emocijama koje često ostaju neizgovorene. Govori o ljubavi, čežnji, prijateljstvu, prolaznosti vremena, uspomenama i unutrašnjim preispitivanjima. Njeni stihovi ne nameću zaključke, nego pozivaju čitaoca da zastane i pronađe vlastito značenje među riječima. Posebna vrijednost ove zbirke nalazi se u njenoj neposrednosti. Tatjana Tomić ne koristi komplikovan pjesnički izraz, niti nastoji impresionirati složenim metaforama. Njena poezija govori jednostavno, ali snažno. Upravo zbog toga emocije dopiru do čitaoca bez prepreka i ostavljaju trajan utisak. Rebeka je u ovoj zbirci istovremeno nježna i hrabra. Ona osjeća, voli, sanja, preispituje se i traži odgovore. U njenom liku mnogi će prepoznati dijelove vlastitih iskustava. Zbog toga ova zbirka nije namijenjena samo ljubiteljima poezije, nego svima koji vole knjige, koje bude emocije i podstiču na razmišljanje. Čitajući Lako je biti Rebeka, stiče se utisak da autorica vodi iskren razgovor sa čitaocem. Nema distancije ni pretvaranja. Svaka pjesma djeluje kao mali zapis o životu, ljubavi i ljudskoj potrebi da budemo shvaćeni i prihvaćeni. Na kraju, možemo reći da je Lako je biti Rebeka zbirka koja podsjeća da poezija i danas ima snagu da dotakne čovjeka. Ona nas uči da zastanemo, oslušnemo vlastite misli i pronađemo ljepotu u svakodnevnim trenucima koje često uzimamo zdravo za gotovo. Hvala vam što ste bili uz emisiju sa polica biblioteke. Do narednog druženja, čitajte poeziju naše sugrađanke Tatjane Tomić i otkrivajte nove svjetove skrivene među koricama.

0: I uz današnje preporuke za čitanje završavamo mi našu tematsku emisiju. Hvala vam što ste i ovoga petka bili uz nas i proveli dio vremena u društvu kulture, knjige i priča koje su obilježile i naš program. Ako ste nešto propustili, podsjećamo da je repriza emisije večeras od 22 sata. Mi se ponovo družimo narednog petka u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, ostanite uz Radio Gradačac.
1: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com
2: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.
3: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

0: Najviše pohvala zemlji domaćine. Američko veleposlanstvo u oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje dalje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon što nije izabran njihov kandidat za visokog predstavnika. Sindikat pravosudnih djelatnika u HNK održao jednosatni štrajk. U Zenici premijera lutkarske predstave na Svjetski dan zaštite okoliša.
1: U studiju suradnik emisije Damir Šemić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar vam dan. Vrh Europske unije i čelnici nekih europskih država okupili su se u Tivtu na samitu europskih i zemalja Zapadnog Balkana. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa poručio je da proces proširenja dobija konkretnu dimenziju. Najviše komplimenata dobila je zemlja domaćin Crna Gora, izvještava Neira Biberović-Vila.
3: Crna Gora danas je centar Evrope. Na historijskom samitu koji za Crnu Goru predstavlja prekretnicu za njen evropski put prisustvuje sam je vrh Evropske unije kao i lideri regiona. Evropski lideri, među kojima su predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, njemački kancelar Friedrich Merz, francuski predsjednik Emmanuel Macron, svi lideri su jedinstveni u stavu i poručuju da čvrsto stoje uz Crnu Goru i da žele njen ulazak u Evropsku uniju. Njemački kancelar Friedrich Merz je poručio da je Evropska unija voljna i spremna za proširenje. Kazao je da proširenje kasnim godinama, te da je sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom razgovarao o narednim koracima ulaska zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Evropska unija želi dati novi zamah zemljama kandidatima, to je navedeno i u francusko-njemačkom non-paperu koji je prezentovan na samitu. Dokument predviđa individualni pristup za svaku zemlju kandidata. Integracija Zapadnog Balkana visoko je na agendi ovog historijskog samita u Tivtu. Potvrđuje to i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je poručila da Evropska unija neće biti kompletna bez Zapadnog Balkana. Sada su na potezu naravno domaći političari da provedu sve potrebne reforme. Bosnu i Hercegovinu na samitu predstavlja predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je danas imao niz bilateralnih sastanaka. Jedan od njih je sa predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom. U fokusu razgovora bile su evropske integracije, očuvanje mira kao i uloga OHR. Bečirović je tokom susreta ukazao na važnost uloge visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini kao ključnog mehanizma za zaštitu Dejtonskog mirovnog sporazuma i očuvanje mira.
2: Sjednica vijeća za provedbu mira sinoć je završila neslavno. Novi visoki predstavnik nije imenovan zbog izostanka konsenzusa država članica. Brojne su reakcije, od kojih je najoštrija upućena iz američkog veleposlanstva. Uz otvorene kritike na račun europskih partnera, iz Washingtona stižu najave o mogućem preispitivanju američke uloge u međunarodnoj misiji u našoj zemlji.
4: Članice PIK-a ostale su podijeljene kada je riječ o dvojici kandidata za funkciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, dok su Sjedinjene Američke Države zagovarali imenovanje Antonija Zanardija Landija. Više evropskih država navodno je podržalo francuskog diplomatu Renéa Troca, nastojeći snažno zadržati evropski utjecaj u Bosni i Hercegovini. Pitanje ko će naslijediti Kristijana Šmita na jednoj od najvažnijih međunarodnih funkcija za našu zemlju ostalo je otvoreno. Šmit, koji je ostavku podnio iz ličnih razloga, kazao je da više neće učestvovati u radu PIK-a. Očekuje da će se članice uskoro dogovoriti o njegovom nasljedniku.
5: Ove konzultacije će biti nastavljene, a svi učesnici se nadaju da će kandidat za ovu poziciju biti izabran konsenzusom u narednim danima s ciljem primopredaje dužnosti do 30. lipnja.
4: Američka ambasada u Bosni i Hercegovini nije krila nezadovoljstvo ovakvim ishodom. U saopćenju ističu kako se u javnosti s pravom očekivalo da će PIK izabrati novog visokog predstavnika kako bi bila osigurana stabilnost u BiH, ali da je proces blokiran zbog evropskih podjela.
5: Sjedinjene Američke Države primaju k znanju evropski neuspjeh da se postigne konsenzus o evropskom kandidatu i razočarane su što su te podjele spriječile PIK da ispuni svoj zadatak. Evropska neodlučnost i odustajanje PIK-a od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini.
4: Delegacije Evropske unije i ambasade svih država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini u zajedničkom saopćenju poručuju da novi šef OHR-a treba dolaziti iz jedne od zemalja Unije, tim prije što je naša zemlja podnijela zahtjev za članstvo. Istovremeno, diplomatski predstavnici Evropske unije su iskoristili priliku da istaknu važnost saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama i drugim međunarodnim partnerima unutar upravnog odbora PIK-a.
6: Odlučno smo približiti stavove o kandidatu koji je u mogućnosti sarađivati sa svim akterima u provedbi mandata visokog predstavnika.

0: predstavnika, uključujući domaće aktere. Nastavljamo intenzivne konsultacije u narednim danima i spremni smo da se ponovo sastanemo s našim partnerima u okviru upravnog odbora kako bismo uskoro finalizirali proces imenovanja.
1: Washington zagovara model OHR-a s manjim utjecajem uz fokus na postepeni prijenos ovlasti na domaće institucije. S druge strane, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska žele zadržati pune bonske ovlasti, dok Rusija zagovara ukidanje OHR-a. Schmidt ostaje na funkciji do imenovanja nasljednika, a cilj je tranzicija do kraja juna, prije oktobarskih izbora, pišu svjetski mediji. Najvažnije je da postoji gotovo jedinstven stav o potrebi nastavka prisutnosti OHR-a u Bosni i Hercegovini, kazao je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.
2: Skoro su identični stavovi svi naših prijatelja iz međunarodne zajednice o potrebi nastavka prisustva OHR-a i svih ovlasti pa da je OHR-u i visokom predstavniku. Prevladava naravno stav da se što manje koriste ili nikako ne koriste bonske ovlasti, ali one se ne brišu. Opet je važno podvući da se i novi visoki predstavnik bira kroz PIK, a ne onako kako su Dodik i Rusija htjeli, željeli da se vrati na Vijeće sigurnosti, što je potpuno nepotrebno.
1: Uz Rusiju protiv ostanka OHR-a su i predstavnici Republike Srpske. Ana Trišić-Babić, šefica ureda RS-a za međunarodne odnose, izjavila je za RTRS kako nije normalno da i nakon 30 godina o Bosni i Hercegovini odlučuju stranci.
3: U Sarajevu se dešavao dan i po dva dana, jedan potpuno zatvoren, netransparentan proces na kojem su oni pokušavali dalje da odluče o ljudima koji ovdje žive na ovom prostoru Bosni i Hercegovini, Republike Srpskoj Federaciji, Bosni i Hercegovini, Brčko distriktu. 30 godina nakon potpisivanja sporazuma stranci dolaze u Sarajevo da se nešto dogovaraju.
1: Evropske diplomate šalju snažnu poruku građanima naše zemlje, kazavši da Evropska unija ostaje čvrsto i neupitno posvećena stabilnosti, sigurnosti i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i njenom sigurnom putu ka punopravnom članstvu. Za Federalni radio, Maida Alić.
4: Izostanak izbora visokog predstavnika za vijesti Federalnog radija komentirao je politički analitičar Draško Aćimović. S njim je razgovarala Irena Antić.
5: Oni u suštini šalju jednu diplomatsku poruku našim političarima koju šalju već više od godinu dana, da su trebali da sjednu, da se dogovore i vlast i opozicija i da nađu rješenje za budućnost Bosne i Hercegovine. Ako vi to ne želite, ako još imate određenu grupu zemalja iz Europske unije koja također pokušava da se nametne, a ne forsira taj dogovor unutar države, pa mi ćemo se povući pa i onda radite što hoćete. Mislim, to je najjednostavnijim rječnikom prevedeno sa diplomatskog jezika šta su oni poručili. Tako da ovo je zadnji moment da shvate političari unutar Bosne i Hercegovine da hitno moraju sjesti i oni donijeti odluku o budućnosti Bosne i Hercegovine.
6: Sasvim je jasno da je ovo dvodnevno zasjedanje pokazalo te nesuglasice i raskol između Washingtona i Brisela, odnosno njihovog odnosa prema Bosni i Hercegovini na kraju krajeva i njihovog pozicioniranja. Kako gledate na te pozicije?
5: Zna se koja je trenutno politika, a koja se provodi, to nije nešto ad hoc. A ne, to su pripremljene odluke. Daleko prije se znalo šta će se dešavati unutar Bosne i Hercegovine, znalo se koja je čovjek koji treba da vodi OHR u tom narednom periodu. Nije će niko rješavati unutrašnje probleme Bosne i Hercegovine. Morate se dogovoriti, ako se ne dogovorite, onda ćemo imati ovakvu situaciju. Ova situacija može biti zaista i povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i svih njihovih najbližih partnera iz Bosne i Hercegovine.
6: Neki su govorili uoči sjednice PIK-a da Sjedinjene Američke Države preuzimaju značajniju ulogu kada je u pitanju izbor visokog predstavnika. Neki su čak bili skloni reći da bi u slučaju da italijanski diplomata bude izabran onako kako su to željele i očekivale Sjedinjene Američke Države, da će to u stvari pokazati određenu vrstu poraza Brisela, odnosno Evropske unije, u odnosu na Sjedinjene Države na teritoriji Bosne i Hercegovine, odnosno Evrope.
5: Vidite u kom pravcu su političari odvukli tu cijelu situaciju, ne znam ko će biti ime i bla bla bla. Znači, jednostavno nevjerovatna je njihova želja da zadrže postojeće stanje. Nema postojećeg stanja. Svijet je u ogromnoj promjeni, svijet je u operativnoj promjeni, a svijet je u rasulu međunarodnog prava. Znači, međunarodno pravo više kao tako ne postoji. A Evropska unija od 1.1. sljedeće godine ulazi na elektronski novčanik. Svatate što to znači? A doveli su do toga da ljudi stoje na granicama, da djeca izlaze, da se sve ove ružne stvari dešavaju. Već 10 godina oni znaju šta je trebalo uraditi da Bosna i Hercegovina ne dođe do toga. Zato opet razgovaramo stvari koje su potpuno izvan bilo čega što je važno za ljudi unutar Bosne i Hercegovine. Znači, za godinu dana, kad se sve ovo uvede, kad se sljedeće godine probno uvede digitalni euro, kada

0: se svi te stvari se pokrenuti, vidjet ćete koliko ćemo imati problema ako sada ne krenemo ih rješavati. Tako da potpuno uvlačenje neku matricu iz prošlosti i rasprave da je sve isto nije isto.
1: Šta vi u konačnici očekujete, kakav bi rasplet i kada mogli imati?
0: Na kraju mjeseca ćemo imati ili imenovanje gospodina Landija ili ćemo

0: policajci, carinici i državni službenici ponovo su ostali na čekanju. Obećano povećanje osnovice za plate koje je inflacija odavno pojela, ovim potezom je zamrznuto do daljnjeg. Da je radnicima dosta uloge političkih talaca, upozorava predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Samir Kurtović.
1: Jedan broj velikih uposlenika institucijama BiH, faktički njihove plate će ostati tako niske da je to stvarno izuzetno nekorektno. Bili su određeni protesti naših kolega i sindikata i ja očekujem sigurno da će se u narednom periodu to nastaviti, jer stvarno nije korektno da tako niske plate budu na institucijama BiH gdje ima okvirno negdje oko 22.000 uposlenih. Tako da će sindikat sigurno reagovati i mislim da politika apsolutno radi nekorektno u ovom smislu kako bi radnici imali normalna primanja.
0: Cijeli proces usvajanja budžeta sada se vraća na nulu i kreće potpuno ispočetka jer je dokument ponovo vraćen Vijeću ministara na doradu. Sa novim političkim blokadama i bez usvojenog budžeta državna kasa ostaje zaključana, a institucije do daljnjeg na privremenom finansiranju. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Za početak sljedećeg tjedna najavljena je izvanredna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije. Za dnevni red predložen je prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u novoj željezari Zenica po žurnom postupku. Odluka o stečaju kompanije biće donesena 25. lipnja. Predsjednik sindikata metalaca Zedo Kantona Kenan Mujkanović.
3: Optimista od prvog dana od ove priče. Bio sam optimista na kraju svega kada su nam novi vlasnici obećavali. Zaista su slatko pričali, zaista su bili među radnicima, zaista su sa nama pričali. Prezentovali su nam svoje planove, ali zaista apsolutno od tih planova, tih obećanja ni jedno jedino slovo nisu ispoštovali. Izuzev što su bile jeli plate na vrijeme doprinose, ostalo ništa. Tako da zaista kada bi ja imao sad još jednu opciju, ja bi razgovarao o toj drugoj opciji i govorio bi koja je bolja. Međutim, mi te dvije opcije nemamo, imamo jednu i moramo vjerovati u nju. Mi smo sad na koljenima i ovo je sramno da neko daje saopštenja, a taj je neko uspio da vrati nešto 30 i više godina unazad, nešto što je radilo 134 godine, nešto što je preživjelo tri rata, nešto što je u ratu bolje radilo i bila bolja sigurnost nego sad u miru. I postavlja se pitanje i odgovor je jasan da apsolutno ovdje nije bio plan za integralnu proizvodnju i za ono što je konkurencijskom vijeću predato, ni jedna jedina rečenica tu nije ispoštovana, a to je između ostalog očuvanje radnih mjesta, nastavak integralne proizvodnje, nastavak rudarenja u Prijedoru, ništa, evo kao što vidite, nije ispoštovano. I dalje gospoda iz uprave pokušava da napravi od sebe žrtva, da budu sve krivi pokraj njih.
2: Svijet. Novi slovenski premijer Janez Janša naredio je uklanjanje palestinske zastave s vladine zgrade u Ljubljani manje od sat vremena nakon što je preuzeo dužnost, signalizirajući oštar proizraelski zaokret u vanjskoj politici zemlje.
4: Prethodna vlada Roberta Goluba zabranila je svu trgovinu oružjem sa Izraelom. Također je priznala Palestinu kao neovisnu državu. Očekuje se da će Janša, bliski saveznik američkog predsjednika Donalda Trumpa i Izraela, poništiti nekoliko tih mjera, uključujući i priznavanje Palestine. Izrael je brzo pozdravio promjenu. Ministar vanjskih poslova Gideon Sar rekao je da će Izrael bez odgode otvoriti svoje prvo veleposlanstvo u Ljubljani. Azerbejdžansko ministarstvo vanjskih poslova navelo je da su dva teretna broda napadnuta dronovima tijekom noći u Taganroškom zaljevu u Azovskom moru. Ukrajina tvrdi da je napala pet brodova koji prevoze ilegalni teret u Azovskom moru i u obalnim vodama teritorija pod ruskom okupacijom. Ukrajina je potvrdila da je jedan od njezinih podnaričkih dronova eksplodirao u petak kod rumunjske obale.
2: Sjedinjene Države uvele su sankcije kubanskom predsjedniku Miguelu Díazu Canelu i nekim osobama povezanim s njim. Díaz Canel je predsjednik te karibske države od kad je 2018. preuzeo dužnost od Raula Castra, brata bivšeg kubanskog vođe Fidela Castra.
4: Kuba je osudila sankcije ocijenivši kako one imaju za cilj pojačati mjere blokade i klimu sukoba. Agresivnost i izopačenost jenkijevske vlade sudarit će se s našom odlučnošću da se suočimo s najgorim scenarijima i odupremo imperialističkom napadu, poručio je Díaz-Canel. Problem u radu softvera za obradu biometrijskih podataka stranih državljana koji se koristi u postupcima izdavanja viza i odobravanja boravka stranaca u Bosni i Hercegovini još nije riješen. Ivica Bošnjak, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine, rekao je da je zbog tog problema u pomoć pozvano izaslanstvo.

0: članstvo Evropske unije.
1: Sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu HNK od početka tjedna svakog dana održava jednosatni štrajk upozorenja. Traže povećane od 20% jer su trenutačna primanja, kažu, premala u odnosu na složenost poslova koje obavljaju. Vesna Kojić, predsjednica Sindikata državnih službenika i namještenika pravosudnih institucija HNK i Nedžad Vrbić, predsjednik samostalnog sindikata iz Tuzlanskog kantona.
2: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo dakle ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome. I to je apsolutna sramota, ne samo za ovu vladu, ova nadležna institucija, dakle resorna ministarstva, nego i za sve prijašnje.
3: Ali bez nas ne može funkcionisati ni sud ni tužilaštvo. I svi ti akteri prepoznaju značaj nas kao administrativno-tehničkog osoblja u pogledu obaveza i odgovornosti, ali u pogledu prava tu kasnimo. Svi oni daju tu neku vrstu podrške, svjesni da koliko je naš značaj, ali kada se priča o reformi pravosuđa, ne podrazumiva se i reforma novčanih primanja.
1: Kultura. Pobuna otpada autorice Nedžme Čizma u režiji Željka Miloševića i koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, Udruženja za edukaciju i razvoj Dignitet Mostar, Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Prnjavor i Teatra Kabaret Tuzla, izvedena je u Zenici na Svjetski dan zaštite okoliša. Riječ je o lutkarskoj predstavi koju su zajedno pripremili mladi iz ovih gradova.
4: Ovaj projekat je veoma izazovan s obzirom da je pripreman u 4 grada i da je rađen sa mladim. Priča je važna za djecu i mlade, ali i odrasle, kaže reditelj predstave Pobuna otpada Željko Milošević.
5: Tu jednostavno djeca dožive i kroz doživljeno nauče, spoznaju, kao što ima to u indijskoj filozofiji poznato i spoznato. Mi se ovdje trudimo da njima ono sve što poznato jeste postane ispoznato i da oni sutra pominju svoje roditelje, da osjete emociju smeća, što je meni jako, jako bitno, dovoljna, basnolika priča.
4: Za Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora ovo nije prva ekološka predstava, ali je značajna saradnja sa Bosanskim narodnim pozorištem Zenica, kao i partnerima iz Tuzla i Mostara, kaže predstavnik Prosvjete Siniša Tešanović.
6: U pitanju lutkarski teatar, on je nešto što je možda i podcijenjeno kod nas u Bosni i Hercegovini i nedovoljno plasirano od ovoga djeca. Tako da sam imao u priliku zaista da uše nešto što do sada nisu radili i vjerujem i nadam se da će ova predstava da živi dugo i da će obići sve gradove, pa veće gradove u BiH, jer bitna je da ekološka osviještenost koja je kod nas malo i negdje stali na
4: učošak. Edisa Demić, direktorica udruženja Dignitet iz Mostara, naglasila je važnost upoznavanja i zajedničke saradnje mladih.
7: Ovo je priča veća od projekat. Projekti budu i prođu, ali ta prijateljstva, ta poznanstva koja oni spajaju i taj osjećaj da su oni sad odrastaju je nešto što je ono, po meni i možda i jače od predstave.
4: U okviru projekta upriličene su 4 radionice u kojima su mladi imali priliku da se druže te iskažu svoju kreativnost. U predstavi igraju 17 mladih ljudi iz 4 grada. Za scenografiju, kostimografiju i izradu lutaka bila je zadužena Ene Begičević-Čeliković, za scenski pokret Amerija Voraš, a muziku Igor Kasapović. Za Federalni radio Velida Kulenović.
1: Poštovani slušatelji, došli smo do kraja dnevnika. Još jednom poslušajte najvažnije vijesti dana. U Tivtu se održava samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Najviše pohvala zemlji domaćina. Američko veleposlanstvo u oštrom priopćenju poručilo da razmatra svoje daljnje djelovanje u Bosni i Hercegovini nakon što nije izabran njihov kandidat za visokog predstavnika. Sindikat pravosudnih djelatnika u HNK održao jednosatni štrajk. U Zenici premijera lutkarske predstave na Svjetski dan zaštite okoliša.
0: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Leila Hođić i Damir Šimić.
8: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
2: Optika Fokus svoju ponudu realizuje

0: Vi slušate popodnevni program Radio Gradarca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradarca.
1: Nastavljamo mi naše popodnevno druženje uz kratak pregled informacija i događaja koji obilježavaju kraj ove radne sedmice, ali nas lagano uvode i u vikend. Ako pogledamo vremensku sliku, već je jasno da nas naredni sati i dani neće u potpunosti ostaviti u ovom stabilnom proljetnom ritmu. Prema najavama BH Meteoa, od poslijepodnevnih sati ponovo se aktiviraju lokalne nestabilnosti koje će se zadržati tokom noći na subotu te u jutarnjim satima vikenda. Najizraženije promjene očekuju

se na sjeverozapadu i sjeveru Bosne, gdje će kiša povremeno prelaziti i u jače pljuskove praćene grmljavinom. U isto vrijeme, povremene padavine moguće su i u centralnim i sjeveroistočnim dijelovima zemlje, dok bi u ostatku Bosne i Hercegovine trebalo biti nešto mirnije uz tek ponegdje kratkotrajnu kišu, dok bi nedjelja trebala biti nešto stabilnija, djelimično sunčana uz rijetku i prolaznu kišu. A kada iz vremenske slike pređemo na ono što se dešava u našem gradu, večeras u 20 sati gradsko kino Gradačac bit će mjesto i predstavljanja jednog novog početka za nogometni klub Zvijezdu. Klub ulazi naime u projekat Restart, simboličan naziv koji označava nastavak jedne uspješne sportske priče i pogled prema budućnosti nakon osvojene titule prvaka druge lige federacije Grupa Sjever. Ta šampionska priča svoj završni čin dobija sutra i to na domaćem terenu na stadionu Jezero u Mionici 3 od 17.30, gdje Zvijezda igra i posljednje kolo ove sezone protiv Trešnjevke iz Maoče. Rezultat će međutim svakako ostati u drugom planu, jer će pažnja biti usmjerena na ono što slijedi nakon posljednjeg sudijskog zvižduka, dodjelu pehara, medalja i zajedničko slavlje sa navijačima. Planirano je i druženje na Banja Iliđi, a večer će završiti simboličnom bakljadom i vatrometom sa zidina Kule Zmaja od Bosne kao pozdrav gradu koji slavi svoje šampione. I dok se grad polako priprema za sportski vikend i sva dešavanja koje ga prate, važno je izdvojiti nekoliko tehničkih informacija koje se odnose na svakodnevni život. Naime, iz elektrodistribucije Tuzla, poslovna jedinica distribucije Gradačac, najavljeno je da će tokom vikenda doći do planiranih i privremenih prekida u isporuci električne energije u pojedinim dijelovima grada i zbog radova na elektroenergetskoj mreži. Prvi kraći prekid planiran je u subotu u periodu od 10 do 11 sati, zatim i u nedjelju od 16 do 17. S obzirom da se radi o većem broju lokacija, detaljan spisak svih ulica i područja dostupan je i na Facebook stranici Radio Gradačica, gdje možete to jednostavno provjeriti da li se ovaj prekid odnosi i na vašu adresu. Mnogo duži prekid planiran je i u nedjelju 7. juna. On će trajati gotovo tokom cijelog dana od 6 do 19 sati zbog radova na trafostanici Sud. U tom periodu bez električne energije bit će ulica Titova, dio ulice 7. bataljona, dio ulice Šahida te ulica 6. april. Iz elektrodistribucije mole građane na razumijevanje i planiranje obaveza svakako u skladu sa najavljenim prekidima. I sve to na neki način ulazi u ritam vikenda koji je pred nama, između planiranih ovih obaveza, vremenskih promjena i uobičajenog gradskog pulsa koji ide svojim tokom. A upravo evo u ovom trenutku i do nas dopiru taktovi sa Trga Alije Izetbegovića. Počinje okupljanje maturanata Mješovite srednje škole Hasan Kikić Gradačac, mladi ljudi koji danas eto, zatvaraju jedno važno životno poglavlje. U 18 sati slijedi svečani program, a potom u 19 ono što svi sa nestrpljenjem očekuju, svečani defile maturanata ulicama grada od Trga Alije Izetbegovića prema policijskoj stanici pa nazad do trga, gdje će se sve i zaokružiti. I dok grad eto večeras diše u znaku mladosti i Radio Gradačac ostaje i dalje uz vas, od 18 sati mi nastavljamo i sa emisijom za vjernike muslimane koju za vas vodi priprema Emira Kavazović. Ostanite i sa nama.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Udobnost počinje ovdje. Salon namještaja Sinedo Commerce.

Radio Gradačar. Vjerski program Radio Gradačca. Emisija za vjernike.

0: Verski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Assalamu alaikum, slušate emisiju za vjernike muslimane. U našoj današnjoj emisiji govorit ćemo o osobinama poslanika Muhammeda alaihissalam.

Allahu gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahov poslanika Muhammeda alejselam, na njegovu časnu porodicu i ashabe i na sve one koji su živjeli i umrli sa istinom u srcu. Prije 1400 godina, pod punim svjetlom historije, u Mekki je rođen čovjek izuzetnog karaktera, pažljiv suprug, nježan otac, uspješan trgovac, vojskovođa, državnik, političar. Bio je prvi čovjek u historiji koji se zvao Muhammed. Njegovo ime znači hvaljeni. Odabran je za jedinstvenu misiju koja je zahtijevala ličnost zaista izuzetnih kvaliteta. To je bila misija dostavljanja univerzalne božanske poruke cijelom čovječanstvu. Poruke koja nije bila ograničena samo na određeno vrijeme niti određeni narod i obuhvatala je sva područja ljudskog života. Od vjerovanja i morala do ekonomije i politike. Čovjekoljublje i humanost na djelu. U vremenu skoro nepomirljivih klasnih razlika pred sobom je imao težak zadatak da ljude nauči da budu braća i da se ne dijele prema porijeklu ili boji kože. Svima je upućivao poruku. Zaista Allah ne gleda u vaša tijela niti u vaša lica, nego gleda u vaša srca. Historija bilježi da su ga podjednako cijenili i prijatelji i neprijatelji zbog izuzetnih ljudskih kvaliteta, iskrenosti, plemenitosti i povjerljivosti. Svi koji su ga upoznali, oduševljavala ih je njegova jednostavnost i srdačnost. Prema ljudima je bio blag, čak i kada bi ga vrijeđali. I svojim je sljedbenicima savjetovao da budu blagi i taktični prema drugima, govoreći: blagost ne dotakne ni jednu stvar, a da je ne ukrasi, a grubost ne dotakne ni jednu stvar, a da je ne upropasti. Osuđivao je nasilje u porodici, ohrabrivao žene da iznose vlastita mišljenja, te im garantirao pravo na imovinu, pravo da odbiju ugovorene brakove i da zatraže razvod braka. Svoje sljedbenike savjetovao: ženite se onima koje volite, a kad vas je Božja volja sjedinula, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i s mnogo dobrote. Pošto je i sam odrastao kao siroče, bio je posebno suosjećajan prema djeci bez roditelja, starim i nemoćnim, i nastao je maksimalno zaštititi njihova prava. Na zlo nikad nije uzvraćao zlim. Isticao je veličinu oprosta i njegov utjecaj na ljudske duše. Stanovnicima Mekke velikodušno oprostio za sve godine progona i sve zlo koje su mu nanijeli, znajući da će oprostom pridobiti njihova srca, a osvetom samo steći neprijatelje. Svojim postupcima osvojio je mnogo više ljudskih srca nego vojnim pohodima. I pored toga što je bio poslanik Muhammed alejhi selam, ni u jednom trenutku svog života nije prestajao biti ljudsko biće, sa svim svojim potrebama, željama, nadama i strahovima. Ta njegova ljudska dimenzija razlog je što su ga voljele i osjećale bliskim generacijama muslimana tokom proteklih stoljeća i što su se bez problema mogli identificirati s njim.

Iako je živio prije više od 1400 godina, njegove poruke su univerzalne i uvijek primjenjive. A ljudski rod se još uvijek suočava s istim problemima protiv kojih se i on borio. Njegov život je jedna od svijetlih tačaka u historiji čovječanstva koja osvjetljava put onima koji dolaze, a njegova djela pokazuju šta sve za dobrobit ljudskog roda može učiniti jedna plemenita duša. Uzvišeni Allah Dželešanhu obavještava da nam je Muhammed alejhi selam divan uzor. Svaki čovjek živeći na dunjaluku traži sebi uzora. U djetinjstvu to su roditelji, kasnije u mladosti neke poznate ličnosti, u starosti neke ozbiljnije osobe itd. Nažalost, veliki broj muslimana ne zna za ovaj ajet gdje nas uzvišeni Allah Dželešanhu upućuje na poslanika alejhi selam kao uzora za život na ovom svijetu. U ovom ajetu se jasno daje do znanja čovjeku koga ćemo uzeti za uzor. Jer od toga u dobrome zavisi i Allahova milost i nagrada na budućem svijetu. Zato je jako bitno da u životu na dunjaluku uzmemo za uzora poslanika Muhammeda alihi selam, a ne nekoga drugog. Bogobojaznost. Allahov poslanik alihi selam svim svojim bićem bio je usmjeren mišlju na svoga gospodara. Iskazivao je pobožnost i pokornost u svim životnim situacijama, u svakom trenu dunjalučkog života stojeći, sjedeći, ležeći. Sam poslanik alejhi selam kaže: ja se od vas sviju najviše bojim Allaha i najbolje poznajem njegove granice. Možda se ova osobina najbolje osjeti u

postio više od svih ostalih po 3 dana u kontinuitetu. Stalno je zikrio, slavio veličao svoga gospodara. Često je dobio, dovu upućivao uzvišenom. Poslanik alihi selam je bio najiskreniji od svih onih kojima je Allah Đelešanhu podario moć govora. Sam je govorio da musliman može ponekad biti kukavica i škrtac, ali nikad ne može biti lažov. Čak i kada se šalio, govorio je istinu. U jednom hadisu kaže, u istinu, ja se volim šaliti, ali i u šali isključivo govorim istinu. Bio je blag u odnosima prema ljudima, bez obzira ko oni bili. O tome nas obavještava i Kur'an. Samo Allahom milošću ti si blag prema njima, a da si osoran i grub, razbježali bi se iz tvoje blizine. Strpljivost i praštanje. Postoji više događaja iz života poslanika alejhi selam u kojima se vide ove osobine, a ja ću navesti samo jedan događaj iz vremena poslanika alejhi selam. Enes radijallahu anhu prenosi da je neka jevrejka donijela poslaniku zatrovano ovčje meso s ciljem da ga otruje. Kada se to otkrilo, priveli su je poslaniku alejhi selam, a on je upitao zašto je to učinila. Htjela sam da te ubijem, odgovorila je. Na to je poslanik alejhi selam rekao, Allah ti to nije omogućio, a sahabi predložiše da se smakne, ali poslanik to ne dozvoli, već je pusti. Prenosi Buharija i Muslim. Skromnost. Poslanik alejhi selam nije omalovažavao siromahe zbog njihovog siromaštva, naprotiv. Volio je da se druži s njima. Molio je uzvišenog Allaha Đelešanhu da ga u dženetu proživi u društvu siromaha, a u životu na ovom svijetu molio je gospodara da mu poveća ljubav prema siromasima. Bio je protiv oholosti i nije volio ohole. U jednom hadisu se kaže, na sudnjem danu oholi će biti proživljeni kao zrno trun, a poniženje će ih obaviti sa svih strana. Poslanik alejhi selam je čistio i ušivao svoju odjeću, čistio kuću, muzao koze, dijelio jahalicu na putovanju, jeo običnu hranu te pomagao slabe i nemoćne. Volio je više drugima nego sebi, obilazio je bolesne, pratio dženaze, djeci redovno nazivao selam. Darežljivost, bio je darežljiviji od rodne i blagoslovljene kiše koja se spušta na suhu i zamrlu zemlju. Bio je mehkog srca i otvorene ruke kada je bilo u pitanju pomoć drugome. Dijelio je stoku, skidao bi svoj ogrtač i dao ga siromahu da se ovaj ne bi vratio praznih ruku. Davao je onda kada je i njemu bilo potrebno. Dijelio je ratni plin, a sebi nije ništa ostavljao. Za njegovom sofrom jeli su i Arapi i Židovi. Jedne prilike je rekao, tako mi Allaha sadaka neće umanjiti imetak. Uljudnost. Nazivao je prvi selam pri susretu. Kad se rukovao, on ne bi ruku izmicao sve dok onaj prvi izmakne ruku svoju. Čvrsto je stezao ruku pokazujući prisnost i blagonaklonost. U sjelu bi stajao ondje gdje je bilo mjesta, ne dozvolivši da mu se ustaje na noge, niti da mu se ustupa mjesto. Nikad nije pružao noge, nego ih je podvijao, a ruke stavljao na njih. Svojim gostima iskazivao poseban i kram čast, skidao bi svoju odjeću i sterao da bi im bilo udobnije. Govori smijeh. Njegov govor se odlikovao kratkoćom i jezgrovitošću. Hazreti Aisha radijallahu anha kaže, on nije poput vas razvlačio dok govori. Njegov govor bjaše kratak, a i sada kada pričate, odveć rastežete. Glas mu je bio krupan i prijatan, često je šutio i šutnju je preporučivao. Izraz njegovog lica uvijek pokazivao blag osmijeh, ponekad se znao nasmijati toliko da su mu se ukazivali kutnjaci. Nije se nikada grohotom smijao, niti je puštao glas pri smijanju, jer je govorio da pretjerano smijanje umrtvljuje srce vjernika. Hrabrost. Poslanik alejhi selam u borbi protiv neprijatelja bio je prvi, a za vrijeme hidžre zadnji je napustio Meku. Alija radijallahu anhu kaže, mogao si nas vidjeti na dan Bedra kako se sklanjamo uz vjerovjesnika dok on bijaše od sviju nas najbliže neprijatelju. I toga dana najžešći, pravednost. Bio je pravedan prema svakome i to je dokazao mnogo puta u svome životu. Sam poslanik alejhi selam kaže, tako mi Allaha nećete naći da je pred vama iko pravedniji od mene. Moralne osobine su ono po čemu se poslanik alejhi selam posebno odlikovao. U jednom hadisu kaže, poslan sam

Poslanikov alejhi selam moral i ponašanje bili su najbolji. I Allah dželešanhu odabrao je njega za posljednjeg poslanika i uljepšao mu ahlak kako bi ga time odlikovao. U jednom od hadisa Allahov poslanik alejhi selam kaže: "Moj gospodar me odgojio i uljepšao moj odgoj." A u drugom hadisu poslanik alejhi selam također kaže: "Poslan sam da usavršim plemenitost i lijepe osobine kod ljudi." A kako se Allahov poslanik alejhi selam u životnim prilikama ponašao da je zaslužio da ga uzvišeni Allah dželešanhu pohvali i opiše opisom najljepše naravi morala? Enes ibn Malik radijallahu anhu kaže: "Služio sam Allahov poslanika alejhi selam 10 godina i nikada mi nije rekao ni uh. Nikada mi nije rekao za nešto što sam uradio, zašto si to uradio, niti za nešto što nisam uradio, zašto to nisi uradio. Bio je najljepšeg ahlaka od svih ljudi, a nikada nisam dotakao ništa mekše od ruke Allahov poslanika alihi selam, niti sam pomirisao ugodniji miris od mirisa njegovog alihi selam tijela." A kako je Allahov poslanik alejhi selam postupao kada bi se nekome obraćao, govori nam Amr ibn el-As u jednoj veoma interesantnoj predaji u kojoj kaže: "Allahov poslanik alejhi selam kada bi se obraćao i najlošim ljudima, to je radio ozarenog i nasmiješenog lica i sa blagim i lijepim govorom. Tako se i meni uvijek, kad god bi me sreo, obraćao ljubazno sa osmijehom na licu, tako da sam pomislio da sam mu ja najdraža osoba od svih njegovih ashaba i da sam najbolji od njih. Pa sam ga jedne prilike upitao: O Allahu poslaniče, ko ti je bolji i draži, ja ili Ebu Bekr? Ebu Bekr, odgovori on. A zatim ga upitah: A jesam li bolji ja ili Omer? Omer, odgovori. A ja mu tad rekoh: A jesam li ja bolji ili Osman? A poslanik alejhi selam reče: Osman. Pa kako mi na moj upit Allahov poslanik alejhi selam iskreno odgovori, poželje da ga Bogdo nisam to nikako ni upitao. Iz ovog primjera možemo vidjeti da se Allahov poslanik alejhi selam sa svima podjednako lijepo obhodio, tako da je svaki ashab osjećao da je drag poslaniku alejhi selam onoliko koliko su mu dragi ostali, pa čak kao i oni njemu najbliži i najvredniji ashabi poput Ebu Bekra, Omera, Osmana ili Alije radijallahu anhu. A neki su pomišljali da su mu najdraži, kao u spomenutom primjeru Amra ibn el-Asa. Ovo nam potvrđuje predaja koju nam prenosi Aisha radijallahu anha, koja kaže: "Jedne prilike kada sam bila kod Allahov poslanika alejhi selam, neki čovjek dođe i zatraži dozvolu da uđe kod njega. Na to mi poslanik alejhi selam reče: Loš li je čovjek ibn Ašire? I dozvoli mu da uđe. A kada ovaj uđe, poslanik alejhi selam sa njim porazgovara lijepim i blagim govorom. Kad čovjek izađe, ja mu rekoh: O Allahov poslaniče, ti za njega, ono reče, a opet mu se ljubazno obrati. Na to poslanik alejhi selam reče: O Aisha, zaista je od najgorih ljudi onaj kojeg se ljudi klone ili ostavljaju bojeći se njegovog zla." Džerir ibn Abdullah radijallahu anhu kazuje: "Nikada me Allahov poslanik alejhi selam, otkako sam primio islam, nije susreo ni vidio, a da mi se nije nasmiješio." O njegovom alejhi selam ahlaku Aisha radijallahu anha kaže: "Allahov poslanik alejhi selam nije bio razvratnik, niti bestidnik, niti je podizao svoj glas po trgovima, niti je na zlo uzvraćao zlom, nego bi praštao i prelazio preko toga." Aisha radijallahu anha također prenosi: "Allahov poslanik alejhi selam nikada nije nikoga udario, osim kada je to bilo u borbi na Allahovom putu, nikada nije udario ženu niti slugu." Aisha radijallahu anha također kaže: "Nikada nisam vidjela Allahov poslanika alejhi selam da je uzvraćao na učinjenu nepravdu, izuzev kada se povrijede Allahovi propisi, a kada bi se oskrnavio neki od Allahovi dželešanhu propisa, tada bi se žestoko rasrdio i nikada nije birao između neke dvije stvari, a da nije izabrao lakšu, ukoliko ne bi bila zabranjena." Džerir ibn Abdullah radije Allahu anhu govorio je: "Nikada nije od Allahov poslanika alejhi selam nešto zatraženo,

a da je to odbio ili rekao ne. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu također kaže: Allahov poslanik alihi selam bio je najbolji i najdarežljiviji čovjek, a posebno bi bio blag i darežljiv u mjesecu Ramazanu, kada bi mu dolazio melek Džibril i preslušavao ga Kur'an. Tada je bio blaži od jutarnjeg povjetarca. A Aisha radijallahu anha kaže da je poslanik alihi selam uzimao poklon i da je za njega lijepo uzvraćao. Najveći ukras lijepog ahlaka svakako je stid, pohvalna osobina i za muškarca, a posebno za ženu, i za mlade, i za stare, bogate i siromašni. Lijep ahlak je najljepši ukras i jedan je od razloga slanja poslanika. Lijep ahlak je i mjerilo vrijednosti čovjeka, jer poslanik alihi selam kaže: najbolji od vas su oni najljepšeg ahlaka. To je razlog visokog položaja na sudnjem danu, kako nam je to poslanik alihi selam pojašnjavao kada kaže: meni najbliži na sudnjem danu bit će oni sa najljepšim ahlakom. Slušali ste emisiju Za vjernike muslimane, emisiju Međlisa Islamske zajednice Gradačac, uredila i vodila Emira Kavazović. Slušajte nas svakog drugog petka u programu Radio Gradačac od 18 do 18.30 sati. Esselamu alaikum.

0: Vjerski program Radio Gradašca. Emisija za vjernike.
1: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine...

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

radniku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram.

0: Radio Gradačnica.
1: Dragi naši slušalci, evo 18:55, dan polako ulazi one svoje mirnije ritmove, ali naš grad diše u znaku mladosti i veselja. Sa trga Alije Izetbegovića i do nas dopire žamor. Maturanti Mješovite srednje škole Hasan Kikić upravo se pripremaju za defile koji treba da krene u 19 sati sa trga, slaveći eto tako kraj jednog važnog poglavlja i početak novih izazova. Ne smijemo zaboraviti ni maturante osnovne škole Ivan Goran Kovačić, koji su također danas ukrasili ulice našeg grada. Vrijedi svakako stati na trenutak, pogledati ih i aplauzom pozdraviti ovu mladost. I dok maturanti imaju svoje veče i slavlje, grad se polako priprema i za sportski vikend. Večeras u gradskom kinu nogometni klub Zvijezda predstavlja svoj projekat pod nazivom Restart, simbol, kako kažu i najavljuju, nove energije i nastavka šampionske priče, a već sutra od 17:30 stadion Jezero u Mionici 3 bit će domaćini posljednjem kolu sezone i svečanom uručenju pehara i medalja. Pažnja će biti usmjerena i ne samo na rezultat, već i na slavlje, zajedništvo i bakljadu koja će završiti večer na zidinama kule Zmaja od Bosne. Vrijeme nas svakako i podsjeća da budemo spremni prema najnovijim najavama i prognozama meteorologa. U subota stiže nešto svježije, a jutro će biti do pretežno oblačno uz kišu i temperaturu oko 15 stepeni. Tokom dana u našem gradu očekuje nas promjenjivo vrijeme sa smjenom oblaka, ali i mogućnošću povremenih pljuskova. Maksimalna temperatura bit će oko 23-24 stepena, stoga eto, planirajte i obaveze i uživajte u svakom trenutku bez obzira i na kapljice koje mogu iznenaditi. Dok planiramo vikend, vrijedi se podsjetiti na tehničke detalje. Još jednom, elektrodistribucija najavila je planirane prekide u isporuci električne energije. Kratki prekidi očekuju se u subotu, sutra, dakle od 10 do 11 i u nedjelju od 16 do 17 sati. Najduži prekid zbog radova na trafostanici Sud planiran je u nedjelju od 6 do 19 sati. U tom periodu bez struje će biti ulice Titova, dio ulice 7. bataljona, dio ulice Šehida i ulica 6. april. Detaljan spisak svih zahvaćenih ulica i područja dostupan je i na Facebook stranici Radio Gradačca, pa eto svakako provjerite i da li se prekid odnosi i na vašu adresu. Ne zaboravite ni večernje reprize naših informativnih emisija Federalnog radija i BH radija 1 od 22 sata iza ponoći, dok repriza tematske emisije o kulturi petkom donosi zanimljive priče i preporuke od 22 sata. I toliko od nas za danas. Današnji program za vas su pripremili i realizovali Sead Osmičić, Dino Esad Kukuruzović, Meliha Kavazović-Hećimović i Maida Pezerović. Uživajte u večeri, pratite događaje svakako u gradu i ostanite u signal Radio Gradačca.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
4: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Sinela Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu.
0: Dijete je smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene.
1: U ponedjeljak vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije o zakonu o

0: Ovo je Željezara Zenica.
1: Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji.
0: Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i da proces proširenja mora biti brži i kredibilan. U Tivtu je naša reporterka Ines Latifović.
2: Tivat je danas zaista postao centar Evrope. Prvi put Crna Gora je ugostila veliki broj evropskih i regionalnih zvaničnika. Iz Evropske unije poručili su da stoje uz Crnu Goru na njenom evropskom putu i da vide da Crna Gora zaista daje sjajne rezultate i da je jako blizu svog cilja da postane članica Evropske unije. Razgovaralo se još i o evropskom proširenju. Evropska unija želi da u procesu proširenja da novi zamah kroz efikasniji i fleksibilniji pristup zemljama kandidatkinjama. Navedeno je to i u francusko-njemačkom non-paperu pod nazivom Novi zamah za proširenje. Ovaj non-paper prezentovan je na samitu u Tivtu. Našu zemlju na samitu predstavlja predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović. Bećirović je imao i bilateralne sastanke sa predsjednikom Francuske, premijerom Kraljevine Nizozemske i premijerom Sjeverne Makedonije. Iz Tivta za BH Radio 1, Ines Latifović.
0: Neuspjeh Vijeća za implementaciju mira da na ovo sedmičnom dvodnevnom zasjedanju u Sarajevu imenuje novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini produbio je ozbiljne proturječnosti između Vašingtona i ključnih evropskih zemalja. Odbijanje evropskih predstavnika da podrže američkog favorita, italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, izazvao je novu američku reakciju, prijetnju da će Vašington preispitati svoju ulogu u Bosni i Hercegovini. Iako iz delegacije Evropske unije i Evropskih ambasada stižu poruke koje nagovještavaju konsenzus, izvjesno je samo jedno. Dok se preko Bosne i Hercegovine lome njihovi interesi, o našim interesima niko i ne razmišlja. Amir Sužanj.
3: Ne ugleda smo bijeli dim iz bijelih dvora na Miljacki. Nasljednik Kristijana Šmita nije izabran zbog, kako se ispostavilo, nespremnosti ključnih evropskih zemalja da popuste svojevrsnom ultimativnom stavu administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da bude imenovan predstavnik po američkoj mjeri. Nije pomoglo ni to što je na sjednici iznenada osvanuo i prvi američki pik Antonio Zanardi Landi. Sarajevski novinar Ranko Mavrak smatra da je ovaj problem sad prepušten u ruke tihe diplomatije na drugim nivoima.
4: Vjerojatno je problem nastao u činjenici da su Amerikanci ultimativno inzistirali na tome da kandidat kojega oni preferiraju bude izabran za novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. U nekim drugim okolnostima to vjerojatno i ne bi bio problem, ali sada je, jer europske države sebi naprosto ne mogu dopustiti da budu suočene sa gotovim prijedlozima koje naprosto trebaju prihvatiti.
3: Iako su delegacija Evropske unije i ambasade svih država članica Unije u Bosni i Hercegovini u današnjem zajedničkom saopštenju poručile kako očekuju dogovor sa Sjedinjenim Državama i imenovanje novog visokog predstavnika do kraja mjeseca, američki tvrdi stav za sad nije promijenjen. Američka ambasada u Sarajevu upozorila je da će zbog, kako je rečeno, izostanka konsenzusa preispitati svoj dalji angažman u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, što je u pojedinim evropskim krugovima shvaćeno kao tipična prijetnja ili otvorena ucjena. I nekadašnji predsjednik Skupštine Republike Bosne i Hercegovine Miro Lazović iznenađen je tonom američkog upozorenja.
5: Amerika ima svoje interese i ona ide na jedan robustan, da tako kažem, način da se ti njihovi interesi realiziraju. Jutrašnje saopštenje posmatram kao pritisak na članice PIK-a da se mogu suočiti sa odlaskom američke administracije iz PIK-a. Ja mislim da je to ipak jedna samo prijetnja, verbalna prijetnja koja se neće ostvariti. Ne može se povući iz svog projekta, jer to bi bio poraz američke administracije.
3: Šta bi moglo donijeti povlačenje Sjedinjenih Američkih Država i na koji način Amerikanci namjeravaju provesti svoju prijetnju? Ranko Mavrak vjeruje da bi to moglo biti uskraćivanje sredstava za OHR.
4: U ukupnom proračunu koji je nešto manji od 6 milijuna eura, Sjedinjene Države trenutačno sudjeluju u strukturi sa oko 20%. Najveći pojedinačni donator je Europska unija. Vrlo je jasno da ona je tko najviše daje, mora se nešto i pitati. Mislim da ova kalkulacija s time da će prestrašiti europske države time što će povući svoju financijsku potporu, baš i nema neko racionalno utemeljenje.
3: Prvi put se vodi tako velika borba oko imenovanja visokog predstavnika i to na nivou do jučerašnjih saveznika Brisela i Vašingtona. Za Amerikance je interes interes na čelu OHR-a osigurati ličnost koja će svojim djelovanjem omogućiti realizaciju velikih infrastrukturnih i energetskih projekata poput Južne interkonekcije,

0: tvrde i analitičari i diplomati. Banjalučka novinarka Milkica Milojević.
1: A to može značiti svašta, pa recimo i iskorištavanje naših rudnih bogatstava i ostalih prirodnih potencijala.
0: U produžetke imenovanja šefa OHR-a ulazimo uz punu neizvjesnost i po onom starom ovdašnjem pravilu. Samo pošteno, pa ko koga prevari. Za BH Radio 1, Amir Sužan.
2: Sigurnosna situacija na Zapadnom Balkanu nastavlja se pogoršavati, upozoreno je tokom saslušanja pred Stalnim komitetom za vanjske poslove i međunarodni razvoj kanadskog parlamenta.
3: Politički analitičar Jasmin Mujanović kanadskim parlamentarcima je rekao da današnje prijetnje regionu nisu bitno drugačije od onih iz 90-ih godina i da predstavljaju revanšističke ambicije u Srbiji i Hrvatskoj koje podrivaju suverenitet i teritorijalni integritet ranjivih susjednih demokratija. Mujanović je dodao da Srbija s Moskvom ostaje glavni međunarodni pokrovitelj secesionističkog režima u Republici Srpskoj, čiji bivši predsjednik Milorad Dodik, kako navodi, gotovo svakodnevno prijeti teritorijalnom integritetu Bosanske države i Dejtonskom mirovnom sporazumu.
4: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Jedno dijete je smrtno stradalo, a drugo teško povrijeđeno u požaru koji je buknuo u porodičnoj kući u banjalučkom naselju Lauš. Povrijeđeno dijete je nakon pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske helikopterom prebačeno na liječenje u Beograd. Još tri osobe povrijeđene u požaru smještene su u dnevnu bolnicu urgentnog centra u KCA Republike Srpske i za sada su stabilno van životne opasnosti. Uzrok požara za sada nije poznat.
3: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u ponedjeljak će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave Željeza Razenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada i upućen je u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Zakon sprečava nekontrolisani stečaj i gašenje kompanije. Okružni privredni sud u Banja Luci donio je još jednu presudu u korist radio televizije Bosne i Hercegovine. BHRT je tužio radio televiziju Republike Srpske za neisplaćeni dio RTV takse za period od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine. Presudom je priznati dug BHRT-a prema RTRS-u, pa je nakon poravnanja RTRS dužan BHRT-u isplatiti iznos od oko 2 miliona i 650 hiljada maraka sa zakonskom zateznom kamatom od dana donošenja presude do isplate. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.
2: Premijer Republike Srpske Savo Minić i ministrica financija Zora Vidović u Banja Luci su razgovarali s delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u okviru redovnih godišnjih konsultacija. Tokom sastanka Minić je predstavio ključne fiskalne parametre i očekivanja ekonomskog rasta za ovu godinu, te naglasio da će kroz javne projekte biti investirano 600 miliona maraka. Predstavnici MMF-a iznijeli su očekivane fiskalne pokazatelje za Republiku Srpsku s posebnim osvrtom na projektovane izglede u kontekstu globalnih izazova, posebno rasta cijena energenata. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. U međuvremenu ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski predložio je ruskom lideru Vladimiru Putinu lični sastanak o okončanju rata, za čije održavanje je, prema izjavama, sporna lokacija. Američki predsjednik Donald Trump pozdravio je ovu ukrajinsku inicijativu. Istovremeno nastavljeni su žestoki međusobni napadi. Opširnije Dragana Papaz.
5: Zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji, Kongres je usvojio uz pomoć glasova 18 republikanaca koji su glasali protiv vlastitog rukovodstva, odnosno američkog predsjednika Donalda Trumpa. Poručili su da ovim šalju snažnu poruku ukrajinskim vojnicima, ali i ruskom lideru Vladimiru Putinu. Donald Trump još se nije oglasio o ovome. U međuvremenu iz Kijeva stiže otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kojem ga ukrajinski lider Volodimir Zelenski poziva na direktan sastanak o okončanju rata u nekoj od trećih zemalja. Putin je odgovorio da ako Zelenski želi da razgovara, može doći u Moskvu. Odbacio je ideju da zemlje Evropske unije budu posrednici u mirovnim pregovorima, tvrdeći da nisu neutralne.

0: prihvatiti te kompromise kako bi postigli dogovor. Oglasio se i Donald Trump.
1: Drago mi je da pričaju o sastanku. Mislim da smo mi imali mnogo veze s tim. Obojica će morati da naprave kompromise kao što sam i predložio. Voljeli bismo to da vidimo. To su dvije veoma dobre osobe koje vode veoma značajne, nevjerovatne zemlje, predivne zemlje. Moraju da stanu.
0: Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina napala Sankt Peterburg u vrijeme kada je Vladimir Putin u tom gradu dočekivao svjetske lidere na važnom ekonomskom forumu. U pismu je navedeno da će Ukrajina nastaviti da pruža otpor ukoliko Rusija ne pokaže spremnost za okončanje sukoba. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: Izraelske snage ponovo su izvele zračne napade u pojasu Gaze, uprkos krhkom primirju koje je na snazi. Centralni grad Gaze, Zavaida, bio je na meti žestokih izraelskih udara samo nekoliko sati nakon što je izraelska vojska izdala upozorenja na evakuaciju. Dijelovi grada su u ruševinama, a stanovnici očajni.
1: Upozorili su nas 10 ili više minuta prije i rekli nam da evakuišemo područje. Evakuisali smo se i kao što vidite, sinoć smo spavali na ulici, sve moje stvari su na ulici.
3: Ovo je naše 10. raseljavanje. Naređenje za evakuaciju stiglo je sinoć u 21 čas. Rekli su nam da napustimo ovo područje, otišli smo i kao što vidite dva šatora u kojima smo se sklonili su uništena. Nemamo mi odjeće ni skloništa. Kažu da je primirje. Gdje je primirje? Vidim rat kakav je bio prije, čak i gori.
4: Izraelsko ministarstvo odbrane saopćilo je da je sa američkom administracijom pokrenulo formalne razgovore o novom okviru za sigurnosnu saradnju koji će zamijeniti aktuelni memorandum o razumijevanju koji ističe 2028. godine. Kako je saopćeno, novi okvir je osmišljen da ojača kvalitativnu vojnu prednost Izraela kroz proširena zajednička ulaganja u istraživanje, razvoj i koprodukciju, da produbi partnerstvo SAD-a i Izraela i da postepeno pređe s pomoći na potpuno recipročno partnerstvo. U saopćenju se navodi da je inauguracioni sastanak predstavnika Izraela i Sjedinjenih Američkih Država održan ove nedjelje, a da su naredni sastanci planirani u obje zemlje u narednim sedmicama.
2: 16 sati i 15 minuta u nastavku Dnevnika BH Radija 1 poslušajte. U Tuzli je otvoreno odjeljenje dječje psihijatrije. Sarajevska filharmonija koncertom obilježava 130 godina od otvaranja vijećnice. Prenos uživo od 20 sati u programu BH RTA. U Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli otvoreno je odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Ovaj projekat predstavlja kapitalnu investiciju koja direktno utječe na poboljšanje društvenog standarda i pruža adekvatnu njegu najosjetljivijem dijelu naše populacije. Radi se o prvoj fazi rekonstrukcije ovog odjeljenja sa novih 90 kvadratnih metara adaptiranog prostora u koji je uloženo 260.000 maraka s ciljem dodatnog proširenja i pravljanja centra za dječju i adolescentnu psihijatriju u Tuzli. Mirel Čeliković.
5: Nakon kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, UKC Tuzla je drugi u Bosni i Hercegovini koji od danas izvanično ima odjeljenje za dječju i adolescentnu psihijatriju. Rezultat je to dugogodišnjih napora na obezbjeđenju dodatnog prostora, ali i finansijskih sredstava, istakao je direktor UKC-a Tuzla Šekibu Mihanić.
6: Samim tim su prepoznali značaj ove osjetljive i vulnerabilne kategorije stanovništva, a savremena medicina svakako mentalno zdravlje tih osjetljivih kategorija stavlja na prvo mjesto. Sad za sad su znači dvije sobe, dva dijela postojećeg odjeljenja za dječake i djevojčice koje su fizički odvojene.
5: Ovo je prva faza rekonstrukcije novog odjeljenja na klinici za psihijatriju u Tuzli u kojoj je uloženo oko 260.000 maraka. Radi se o odjeljenju od 90 kvadratnih metara, iako je u početnoj fazi bilo zamišljeno da to bude mnogo veći prostor. No od 2019. godine, od kako je osnovana fondacija Mentalno zdravlje za sve, poznati tuzlanski neuropsihijatar profesor dr. Izet Pajević.
7: Imamo i urađen projekat adaptacije prostora ispred odjeljenja za dječju psihijatriju i njegova realizacija slijedi, a onda kada se nađe rješenje za arhivu kliničkog centra i atelje

0: rahmetli akademskog slikara Nesima Tahirovića, onda fondacija je spremna i da uđe u taj projekat i da proširimo ovo sa novim krevetima, novim prostorom i da napravimo jedan centar za dječju i adolescentnu psihijatriju koji bi bio jedinstven u Bosni i Hercegovini, a i u cijeloj regiji.
1: Otvaranje ove prve faze odjeljenja za dječju i adolescentnu psihijatriju na UKC od Tuzla obezbedit će 5 kreveta, 3 u ženskoj i 2 u muškoj sobi, a što je najbitnije i stručni medicinski kadar koji može pokrivati potrebe ovog odjeljenja. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Uposlenici pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu peti dan provode štrajk upozorenja tražeći od kantonalne vlade nastavak pregovora o poboljšanju materijalnog položaja te dodatnom vrednovanju složenosti poslova koje obavljaju. Predsjednica Jedinstvenog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Vesna Kojić rekla je da ostaju pri ranijim zahtjevima među kojima je prioritetno povećanje plata. Upozorila je da je zbog štrajka već došlo do zastoja u radu sudskih pisarnica, obradi predmeta i pružanju pojedinih usluga građanima.
3: Mi smo i dalje otvoreni za dijalog sa vladom i nadam se da će uspjeti. Ne znam kad će biti, znači sad stvarno nije do nas. Mi smo odgovorili da ne prihvatamo ponudu i čekamo dakle ponudu novu vlade. Znači 40 godina se priča o toj reformi pravosuđa, ali se nikad ništa nije uradilo po tome i to je apsolutna sramota.
4: Ispred kantonalne bolnice u Livnu održan je štrajk upozorenja zaposlenika u zdravstvu kantona 10. Oni od kantonalne vlade traže razgovor u vezi s kolektivnim ugovorom koji traje do kraja godine. Ističu da imaju najnižu satnicu i koeficijent u odnosu na zaposlene u zdravstvu u drugim kantonima, te da imaju problem preopterećenosti u dežurama zbog nedostatka kadra. Dvodnevni komunalni forum Federacije Bosne i Hercegovine održan je u Sarajevu. Razgovarano je o aktuelnom stanju u komunalnom sektoru, izazovima s kojima se susreću komunalna preduzeća i o budućem unapređenju kvaliteta komunalnih usluga. Jedan od najvažnijih zaključaka je potreba za ubrzanim donošenjem novog zakona o vodnim uslugama, gasu, toplotnoj energiji, te izmjene i dopune zakona o komunalnim djelatnostima za procese digitalne transformacije svih preduzeća.
2: Međunarodni je dan zaštite okoliša. Na ovaj dan širom svijeta govori se o gorućoj potrebi zaštite planete i promovisanju ekoloških akcija koje doprinose očuvanju prirode i planete Zemlje. Sarajevska filharmonija večeras će održati koncert povodom obilježavanja 130 godina od otvaranja gradske vijećnice. Na ovaj način bit će odata počast jednom od najvažnijih simbola identiteta, historije i kulture Sarajeva i Bosne i Hercegovine. O značaju ovog jubileja govori uposlenica javnog preduzeća Sarajevo Meliha Ređić.
5: Za ovu posebnu priliku Sarajevska filharmonija pripremila je pažljivo odabran repertoar koji će publici pružiti jedinstven umjetnički doživljaj dostojan obilježavanja 130 godina mjesta susreta kulture i historije. Dakle, povod ovog jubileja je zaista 130 godina kojim se mnogi ne mogu pohvaliti. Zbog velikog interesovanja javnosti za ovaj koncert mi smo osigurali emitovanje ovog koncerta putem BH radio televizije. Biće direktan prijenos koncerta, a svi zainteresirani će ga moći pratiti na trgu prve brigade policije preko puta vijećnice. Ovom prilikom pozivamo sve građane, goste grada i ljubitelje umjetnosti da nam se pridruži, da zajedno obilježimo ovaj značajni jubilej i da zajedno sa nama uživaju u ovom posebnom repertoaru i da ih pozivam naravno u svakoj prilici da posjete vijećnicu, oni koji su već bili da prate naše programske aktivnosti, jer sigurno će biti novih izložbi, novih događaja, novih sadržaja i da se u skladu sa svojim interesovanjima priključe svakoj od njih.
2: Sarajevska vijećnica nekad je bila sjedište Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Danas je ova biblioteka izmještena, a knjige se čuvaju u neuslovnom okruženju. Online peticiju za njeno vraćanje u vijećnicu potpisalo je više od 800 građana. Reakcije nadležnih još nema. Detaljnije će Ines Baždalić.
6: Vratite knjige u vijećnicu, jer vijećnica je ispaljena i obnovljena kao biblioteka. Traže da se knjige vrate kući ili kroz glas pisca Semezdina Mehmedinovića. Kolika je bešćutnost Sarajeva?
7: Činjenica da sve bitno što se desilo u povijesti našoj skori

0: je pobrisano, potisnuto. Činjenica da se knjige nisu vratile u vijećnicu, što je nezamislivo. Vijećnica je obilježila kraj milenija. To je kao Aleksandrijska biblioteka. To je srušeno da bi uništilo sjećanje ovog grada. Jednako kao što je srušeno onaj Orientalni institut da bi uništilo sjećanje ovog grada. I ovi naši divljaci, umjesto da vrate te knjige tamo, oni su se uselili zbog toga i te zgrade izgledaju super. Ništa zapravo nije bitno ovdje. Mrtvi ovdje uopšte nisu bitni. Jedna bešćutnost koja me uznemirava.
1: Smatramo da vijećnica kao simbol kulture, pamćenja i kontinuiteta državnosti Bosne i Hercegovine predstavlja prirodno i historijski opravdano sjedište Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Iz peticije, a pokrenuta je polovinom maja, progovaraju građani. I na tome je zahvalna direktorica biblioteke Adisa Žero.
2: Tako da sam ja optimista da će ovaj glas doći do onih do koji treba da dođe, prije svega do gradske uprave. A naravno, meni je osnovni segment koji očekujem ovih dana, kako nam je rečeno, do kraja mjeseca, da će konačno biti rješenje po žalbi vezano za vijećnicu.
1: Dok iščekujemo odluku kantonalnog suda u Sarajevu, pitamo se zašto gradske vlasti uporno odbijaju i razgovor o ovome. Nema gradonačelnika, nema zamjenika.
2: Nama isto ne odgovaraju na mailove. Žao mi je što to moram konstatovati na naše upite da uposlenici Nacionalne univerzitetske biblioteke dobiju dozvolu da posjete vijećnicu, posjete prostorije. Nismo dobili čak ni odgovor na maila, kamoli nešto više. I šta da vam kažemo, kakva je to vrsta komunikacije.
1: Plan postoji. Inicijatori će potpisanu peticiju uputiti Gradskoj upravi Sarajeva i nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine, institucijama koje su pravni sljedbenik, osnivača i vlasnika Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Ines Baždolić.
3: U Narodnom pozorištu Tuzla večeras će biti dodijeljena književna nagrada Derviš Sušić. Dodjeljuje se za najbolje djelo u prošloj godini, a na konkurs je pristiglo 9 rukopisa. Organizator manifestacije koja se završava večeras je Ministarstvo kulture u saradnji s 5 tuzlanskih ustanova kulture i obrazovanja, govori ministar Damir Gazdić.
4: Ono što je bitno istaći jeste da smo mi imali 9 književnih dijela prispjeli na javni poziv. Nakon što je komisija evo završila svoj dio posla, sastavljena od univerzitetskih profesora našeg univerziteta u Tuzli, odsjeka za bosanski jezik i književnost, i evo na završnoj večeri književnih susreta će biti promovisano navedeno djelo. Dodjeljujemo plaketu Derviš Sušić po prvi put uz nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika. Mi ćemo povezati ovu manifestaciju sa samom knjige koji se država u narednom periodu Tuzli, pa ćemo imati promociju knjige. Nakon završne manifestacije planirano je izvođenje predstave Posljednja ljubav Hasana Kaimije, čiji nadamo se da će ovo prerasti u jednu tradiciju.
3: U galeriji Kraljice Katarine u Mostaru održana je komemoracija prerano preminulom mostarskom akademskom kiparu Toniju Mariću. Marić je tokom karijere imao više zapaženih nastupa na likovnim kolonijama i izložbama u regiji i svijetu, a posebno je upamćena njegova samostalna izložba Kameni snovi 2021. u Ljetnikovcu Radobolja. Na komemoraciji su govorili predsjednik Društva hrvatskih likovnih umjetnika u Federaciji Željko Marić te njegova učenica Nada Grizelj.
5: Kao kipar, Toni je znao da svako djelo nastaje strpljenjem, vjerom u neprestanu traganje za ljepotom. Takav je bio njegov život, posvećen stvaranju pravde i ugodno oko sebe. Njegov odlazak ostavlja osjećaj nedovršenosti. Kao da je pred nama ostalo telje u kome još čekaju skice, ideje i snove. Ali ono što je stvorio ostaje trajno svjedočanstvo njegova dara i njegove prisutnosti među nama. Umjetnici ne odlaze sasvim. Oni ostaju u djelima koji su stvorili, u prostoru koji su oplemenili i u sjećanjima ljudi koji su ih voljeli i poštovali.
6: Toni je bio poseban i kao nastavnik, razrednik, prijatelj, umjetnik. Nije se bojao biti autentičan. I uvijek nas je poticao da bude ono što stvarno jesmo. Da njegujemo svoje talente, da se ne stidimo onoga što nam je Bog dao i da na tome budemo zahvalni. Da ćemo čuti onako kako je. Odnos nas kao razreda i to on je bio poseban. On je bio naš prijatelj, više nego razrednik. Predavao je likovnu kulturu, iako jako voli umjetnost, smatrao je da je bitni dio predmeta

0: diktatura i to je ono što nas je želio naučiti. Nije nas htio naučiti o životima nekih silnih slikara i radijelima i stoljećima. Toni nas je učio pravim ljudskim vrijednostima kojih je sam bio primjer svima nama.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 26 stepeni, Banja Luci 27, Bijeljini i Tuzli 28, Gradačcu 29 i u Mostaru 31 stepen.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25, na jugu do 29 stepeni. Zbog saobraćajne nesreće obustavljen je saobraćaj na putu Glamoč-Mlinište. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Kostajni i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do pola sata.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Proširenje Evropske unije ostaje realan cilj, ali put do članstva i dalje pun prepreka, poručili evropski lideri na samitu u Tivtu.
2: Dijete je smrtno stradalo u požaru u porodičnoj kući u Banja Luci, 4 osobe povrijeđene.
1: U ponedjeljak vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije o zakonu o novoj željezari Zenica.
2: Predstavnički dom američkog kongresa usvojio zakon koji predviđa milijarde dolara pomoći Ukrajini i uvodi stroge sankcije Rusiji. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Senka Jašarspahić i Sinela Šumar.
3: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
5: Do početka svjetskog fudbalskog prvenstva ostalo je još 6 dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine odradila još jedan trening u St. Louisu, gdje se izabranici selektora Sergeja Barbereza pripremaju za mundijal, ali generalnu probu u subotu kada će u ovom gradu snage odmjeriti sa selekcijom Paname. Danas su na rasporedu medijske aktivnosti našeg nacionalnog tima, a prijateljski meč sa Panamom igra se u subotu u 21 sat po našem vremenu. Mundijal počinje 11. juna susretom Meksika i Južne Afrike, a već dan kasnije naši fudbaleri će u Torontu takmičenje u grupi B otvoriti duelom sa Kanadom. 6 dana kasnije u Los Angelesu tim Sergeja Barbere za snage odmjerava sa Švajcarskom, a utakmica sa Katarom u Sijetlu slijedi 24. juna. Košarkaši Dubaja savladali su Partizan rezultatom 99-93 te poveli sa 1-0 u finalnoj seriji ABA lige. Poslije skoro 3 mjeseca odsustva sa domaćeg terena, tim iz Emirata je u povratničkom meču u Coca-Cola Areni pred svojim navijačima nastavio sa dobrim partijama te stigao do prednosti nad braniocem naslova. Utakmica je počela minutom ćutanja u čast bosansko-hercegovačkog sportskog novinara Edina Avdića, koji je preminuo u 47. godini života. Dinamičan susret bolje su otvorili igrači Dubaja, a na poluvremenu je bilo 53-44 za domaće. U trećoj dionici nešto bolja igra crno-bijelih, koji ovu četvrtinu rješavaju u svoju korist. Ipak, tim Aleksandra Sekulića pokazuje bolju igru u četvrtoj četvrtini, te uz odličnog Džanana Musu na kraju upisuju triumf. Bosansko-hercegovački reprezentativac utakmicu je završio kao najefikasniji sa 22 ubačena poena. U redovima beogradskog kluba Sterling Brown je upisao 20 koševa. Druga utakmica finala ABA lige između Dubaja i Partizana igra se u subotu u istoj dvorani, a nakon toga serija koja se igra na 3 pobjede seli se u Beogradsku arenu. Za kraj recimo i da će u finalu ženskog dijela turnira na Roland Garrosu igrati Maja Hvalinska i Mira Andrejeva. Hvalinska, poljska senzacija Grand Slema u Parizu, savladala je u polufinalu Dijanu Schneider sa 2-0, dok je Ruskinja Andrejeva identičnim rezultatom bila bolja od Marte Kostjuk iz Ukrajine. Finale je na rasporedu u subotu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
3: Vozio sam starog dajca, slušao cecu češkovi jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum, malo sitne šane, tura pića za jarane. Tako živjeli smo mi na Arizona pijaci i parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac. Vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bohol, roba, blato, jad. A tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sa tupljak Rolexom, kaže
4: Mego juče pa.
3: Rekoh sebi super riba, u to zacvili gedriba, ko svaki mačo tip, dobra vibra, alo štrip. Prebacih u brzinu i smotah u krivinu, da me ne bi spopali ljubav i ti folovi. Ostade u prašini, samo glas joj zazvoni.
4: Ako opet prođeš, svrati ponekad.

pravac, gazda mehin plac. Idi ti novosti, niko kafić, niko grill, za nju čujem, našla sreću, našla dom. I danas vozim dajca, slušam cecu, češkam jajca, s tim što sada znam, da kad sreću ugledam, ne prebacujem u brzinu i ne hvatam krivinu, i neke riječi više cijenim sad, kao na primjer...

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
4: Restoran Hazna.
3: 061 142 022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: se.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.
2: Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122 ili SOS telefon za žrtve nasilja 1265.

0: that we could go ahead and die.
1: Za vas i dalje. Poštovani slušaoci, čuli ste u najavi, petkom izdvajamo vrijeme za kulturu, za događaje, knjige i ljude koji svojim radom obogaćuju društveni život naše zajednice i podsjećaju nas na vrijednosti pisane riječi, umjetnosti i stvaralaštva. Slušate tematsku emisiju o kulturi petkom. Ovog proljeća Gradačac je ponovo bio mjesto susreta ljubitelja književnosti, pisane riječi i kulturnog stvaralaštva kroz tradicionalne Kikićeve susrete, manifestaciju koja već godinama okuplja autore, čitaoce i sve oni koji vjeruju da knjiga i dalje ima svoje važno mjesto u našem društvu. Drugog dana manifestacije u gradskom kinu upriličena je promocija knjige pod nazivom Očelto, crtica iz svakodnevnice, autorice Irene Oršolić. Riječ je o zbirci kratkih proznih zapisa u kojima autorica bilježi detalje života, običaja, navika i sjećanja iz svog rodnog kraja, stvarajući svojevrsno pisanu riznicu jednog vremena i jednog podneblja. O knjizi je govorio promotor profesor Želimir Janjić, dok je kroz program prisutne vodila Mirsa Šarić. Posjetioci su imali priliku uživati u toploj i neposrednoj večeri, ispunjenoj pričama koje su mnogima probudile i vlastita sjećanja, ali i podsjetile koliko je važno sačuvati od zaborava i male životne trenutke od kojih je satkana naša svakodnevnica. Dio atmosfere sa ove promocije i razgovor o knjizi Očelto, crtice iz svakodnevnice donosimo vam i u narednim minutama.

Hoće li to? Hoće li to? Jeste se umorili? Ide li? Jednostavna pitanja koja djeca koliko god puta prošla putem u Matića doviknu ljudima koji nešto rade u svom dvorištu. Ta jednostavna pitanja nisu običaj u drugim selima i zato su posebna. Upadnu u oko onome tko nije iz našeg sela. Ta pitanja djeca ponove puno puta istim osobama u istom danu i tako su simpatična, draga, zanimljiva.

0: Ne utječe to pitanje na rad koji se radi. Ne uradi se posao tad brže, niti se uspori, ali daju neku čar. Nasmiju, obraduju i posao se nastavi raditi. To dijete je čulo od nekoga da treba upitati. To dijete, rekli bismo, zna za naš seoski red. Zašto toga nema u drugim selima? Zašto se djeca otklanjena u drugom selu čude kad to čuju? Pitaju se kako nekoga kog ne znaš pitaš hoće li to. Kako im objasniti da je to neki nepisani red, običaj, nasljeđe od usta do usta? Nema objašnjenja. To je jednostavno tako. Kulturno, lijepo i koliko god možda nekom i previše, to je naš matički običaj. Ipak, zar nije bolje podviknuti nego šuteć proći? Rekli bi mi Matićani, hoće li to? Hoće, hoće!
1: Poštovani gosti, cijenjeni posjetioci, želim vam dobar dan. Čast mi je, a jednako tako i zadovoljstvo, predstaviti jedno novo, lagano, a istovremeno duboko štivo o ljudima, običajima, prošlim vremenima i pamćenju uhvaćenom na bijelom papiru. Riječ je o zbirci priča sakupljenih pod naslovom Hoće li to? Crtice iz svakodnevice, autorice Irene Oršović. Recenzije za ovu zbirku napisali su magistar nauka Žarko Milenić i profesor Želimir Janjić. Irena Oršolić rođena je u Matićima općina Orašje. Školovala se u svom rodnom mjestu, Orašju i Njemačkoj. Živi i radi u Orašju. Do sada je objavljivala na društvenim mrežama i nastupala na zajedničkim književnim susretima. Ovo je prva njena zbirka, koja je do ovih susreta odštampana u drugo izdanje. Večeras je sa nama promotor knjige i njen recenzent profesor Želimir Janjić. Naslov zbirke, Hoće li to, na prvu je poznat i jasan pozdrav. Međutim, ovo u stvari pitanje može se objasniti i mnogo šire. Prije svega, autorica upravo to objašnjava u priči koju smo čuli. Jer iza većine drugih pozdravljanja, i kad ih ima uopšte, ne stoji poruka kao iza ove. Ja mislim da to nije samo red, lijepo ponašanje, nego je u toj poruci sadržano i pripadanje, otvorenost pripadnika jedne zajednice, jednih prema drugima. O povezanosti i opisujući razne običaje u pričama poput dizanje klasova, trganje duvana i još nekim. Kako vi, profesore, to kažete u recenziji, crticama ili noveletama? Pa izvolite.
2: Hvala lijepa. Lijep pozdrav svima, gospođe i gospodo, koji ste se odazvali na ovaj događaj koji je Ireni, pretpostavljam, jako bitan radi toga što se radi o njezinom literarnom prvijencu. Vidite, izložene njezine knjige, ovaj motiv, mi bismo to u ovom dijelu Posavine, odakle smo Irena i ja, rekli da je to od Šiba, dakle od pruća koje u Matićima njezim rodnim izrađuju košare, koljevke, sepete, ne znam što sve ne, uglavnom ona je time htjela dati do znanja odakle potječe i čime se najviše u tom selu bave. Naime, 70. godine je zapravo započela ova proizvodnja u Matićima, jedno vrijeme vrlo raširena, to se prodavalo po moru najvećim dijelom, u Sloveniji, u druge neke zemlje, a što dalje toga je zapravo sve manje. Međutim, kako ona od zaborava želi spasiti mnoge običaje, tako isto i ovo na samoj naslovnici knjige. Irena je u svojim crticama, koje, odnosno noveletama, koje nisu baš česte u hrvatskoj književnosti, opisala ono što smatra da treba opisati. A najpoznatiji hrvatski pisci koji su pisali novelete su bili Josip Draženović i Fran Mažuranić. Irena je se opredijelila za te crtice ili novelete

Ja bih to podijelio u nekoliko cjelina, ako gledamo sadržajno. Prvo su te neke crtice iz svakodnevice. Tu govori o komšiluku, o vjesnicima proljeća, o prilazu, o klupi, o ruvu, o obitelji u jednoj sobi, o dolasku zime, drvenim prozorima, čestitka, sobu i sonu stranu i milost. Od ovih svih noveleta koje sada pročitah, dopustite da vam citiram samo jedan dio iz obitelji u jednoj sobi, gdje ona kaže: osjećaj koji tada nije značio ništa, a sada na spomen takvih trenutaka, tog mira i tišine koja zna nastati tokom večeri, je neprocjenjiv. Sada su ti trenuci u sjećanju poput nekog filma koji volimo gledati. Osjećaj je istančan, izbrušen do savršenstva, jer to i je savršenstvo. Udubimo li se u takve trenutke prošlosti, možemo čak i osjetiti miris voljenoga jela, miris pečenoga kruha iz rerne ili pite koja se pekla. Udubimo li se, možemo čuti glasove i smijeh voljenih, pa čak i onih osoba koje više nisu uz nas. Čarobna su sjećanja na te lijepe trenutke, kaže Irena u ovoj svojoj noveleti. Piše ona i o starim stvarima i alatima, kao što su sepet za drva, pumpa, smederevac, kojeg će ona kasnije pročitati. Piše o tralji, o dugmadi, o gledalima, kandici, kutiji za slike, o starim alatima. Naravno, to su nezaobilazna i jela i pića, pa tako govori o sarmi, o pečenim jabukama, o tome kako se jelo kruva i masti, o pogači, kavi, alpini, ranama i rakiji. Jedan posebno lijep dio je iz njezine novelete Pečene jabuke. I kaže: rijetko, a dovoljno da se ureže u sjećanje, rijetko, a dovoljno da se miris pečene jabuke kroz cijelu kuću širio. Toliko jednostavan, a snažan miris, da dok ovo pišem, mislim da se upravo jabuka peče. Posebno mirisno sjećanje, posebni trenuci nastali od jedne obične rumene jabuke. Jabuke koja se morala jesti vrela, jer nisi imao strpljenja čekati da se malo ohladi. Svatko svoje uspomene ima, svatko svoje sjećanje, svatko svoje mirisne okuse prošlosti čuva u sebi u posebnoj ladici s ključićem, čuvamo ih kako ih vrijeme ne bi obrisalo. Govori Irena i o poslovima. Evo, jedan dio poslova je ovdje pred nama. Govori o metli kako je služila svake subote djevojkama, o trganju duvana, o spremanju drva, o dizanju klasova u ovim sepetima. Govori naravno i o odjeći, o čarobnom džepu naših baka u kojima se nalazilo svašta i koji su djeca voljela. Govori o kicelji koja je bila, kako kaže, i misna i kisna, i u njoj se svašta nalazilo. Govori naravno i o običajima, o svatovima, o lilanju, božiću, kvocanju, svećanju kuća, cvjetnici, kirbaju, velikom petku, svinjokoljama i tako dalje. A govori i o bliskim osobama, o majčinom danu, o babama i unucima, o posavskim kraljicama. I dopustite mi jednu digresiju koja se odnosi na moje rodno selo. To je sadržano kao poticaj u posavskim kraljicama, gdje kaže: naravno, nisam nosila suknju osim u prilikama namijenjenim za to, a i frizerski se moralo ići da stavi pocalicu. No, naše mame i bake su to svakodnevno radile same. Kao i mnogima, zanimljivo je imati priliku u kući pratiti taj proces ujutru, od pletenja pletenica, preko stavljanja pocalice, pa stavljanja krpe. Nečega što su naše mame i bake tako spretno, čak i bez ogledala, radile. I uvijek je ispalo savršeno, kao ispod kalupa. Koliko su samo kosu imali, pa kad ju puste, a kosa kao vile, duga, svilena, zdrava, bez ikakvih kemijskih dodataka koje mi danas koristimo. U mom rodnom selu to su Vidovice.

0: kada se ženi sin, onda budućoj svekrvi majci dolazi, naravno, snaha u kuću, dolazi mlada žena. I kako je se činilo kao da sada počinje nekakav rivalitet među njima. I onda je bila jedna pjesma koja je govorila upravo o toj svekrvi, pa kaže: svekrvice, lipo se uredi, jer od sutra visit ćeš na gredi. Naravno, metaforično. I onda je bio običaj, ja dugo vremena nisam znao zašto je to tako bilo, da se ta njezina pocalica o kojoj Irena govori, da se baci u vatru, da se zapali. I to je simbolično značilo: dolazi nova žena, pa red je da se to na nekakav način obilježi. A kod nas u selu su bila dva brata koji se nikad nisu ženili, to su bili braća Kadići, Mehmed i Mustafa. Mehmed je vrlo rano umro, nije napunio ni 40 godina, a Mustafa je poživio skoro 90. I on je na sebe uzeo taj zadatak da obavi taj posao, da ukrade nekako tu pocalicu od svekrve i da je baci u vatru. Naravno, pokupilo bi se tu dosta žena koje su pomagale oko svadbe i u jednom trenutku samo bi zapljeskale, to je značilo da je Mustafa našao pocalicu i da ju je bacio u vatru. Nije to bilo, naravno, nikakve ljutnje. I on je taj svoj posao obavio. E sad Irena govori o tim vremenima i bilježi ih. A ovo što se kod nas događalo, umro je Mustafa, umro je taj običaj, to zapravo više nitko ne čini. Ako nije zapisano, onda je ko u Emini umro stari pjesnik, do duše ostala je pjesma, ali ovdje ne. Puno je takvih običaja koji nestaju, nisu zabilježeni. Ovo što imamo sada u digitalnom dobu, to se vrlo brzo izbriše i tako dalje. Tako da ovo što Irena u ovoj svojoj zbirci radi, doista je vrijedno svake pažnje. Jer u tom digitalnom dobu, ona o tom piše u ovoj noveleti Seoski bubnjar, sve se to nekako zaboravlja, a ovo je, dakle, knjiga koja će to sve skupa sačuvati, pa će ove mlađe generacije znati kako je to nekada bilo.
1: Smederevac. Stari Smederevac u kuhinji, istrošen od neprekidnog kuhanja i grijanja, služio je skoro svaku domaćicu, svaku kuću na općini. Služio ju je stari Smederevac bez prigovora. Na njeme su naše bake i majke kuhale najljepšu puru, najukusniju bijelu kavu ili supu pravile. U njemu su najbolje pogače i pite pekle. Na njemu su grijani crepovi da nam zimi noge ugriju. Uvijek je na njemu uz kraj bila neka šerpa i nešto se krčkalo. Koliko su mu se puta pokvarila vratašca od Rene, pa ih je domaćin popravljao i nerijetko tijekom popravka nešto zabrljao, pa se za zatvaranje morala žica koristiti ili drvce uz kraj, da Renu drži zatvorenu dok se nešto peče. Znao je Smederevac i za terete domaćica. Slušao on njihove brige dok su tužne jelo nad njim kuhale. Slušao je on terete koje one nose na duši, jer on im je bio najodaniji prijatelj. S njim, za njim, su provodile većinu svog dana, jer morala se nahraniti obitelj. Obiteljska zajednica s mnogo ukućana je trebala veliku količinu hrane. Mogao je Smederevac osjetiti koliku brigu domaćica ima kuhajući veliku količinu hrane. A nije joj mogao drugačije pomoći, osim da se potrudi da vatra bude primjerena, kako hrana ne bi zagorjela, kako bi bila ukusnija. Jedino je to mogao stari Smederevac za svoju umornu domaćicu učiniti. I činio je. Jedino je stari Smederevac slušao naše umorne majke iz dana u dan.
2: Irena pažljivo reda slike života oko sebe. Ona govori o ljudima i običajima, navikama, tradiciji. Obuhvata vrijeme prošlo, ali pričom ga zaokružuje u sadašnjost ipak. Takvo

0: Iščitavanje viđenog i zapamćenog omogućuje čitaocu da se i sam nađe u priči, vjerujem da ste i vi, i na isti način usadi je u pamćenje. I ne samo to, nego i da probudi vlastito sjećanje koje smo potisnuli u korist rastuće modernosti. Običaj posavskih ljudi, u ovom slučaju Matićana, imaju mnogo dodirnih tačaka i kod nas, ali i šire. Stoga je interesantnija upotreba jezika korištenog u naraciji, jer je istaknut taj matički dijalekt. Profesore, vi ćete o tome najbolje sad nešto progovoriti. O jeziku koji koristi ikavsko-štokavskom Irena u ovoj svojoj knjizi, u svojoj zbirci i tako pečata naše pamćenje.
1: Naravno, dopustite samo da vas podsjetim da je Miroslav Krleža u svom povratku Filipa Latinovića, a to spominjem najvećim dijelom zbog toga što je on prijateljevao sa Hasanom Kikićem skupa i sa Pricom i sa Hegedušićem. Oni su, dakle, suvremenici. I svi su bili svjesni toga koliko je bitan jezik kao određenje naše osobno, naroda kojim pripadamo i tako dalje. I kada se iz romana Povratka Filipa Latinovića, Filip nakon 23 godine koje je proveo u Francuskoj, postao poznati slikar, vraća u Kostajnjevac i traži nekako uporište za novi početak. Dakle, a ta stabilnost je zapravo u životu svakoga od nas jako bitna. Nikako da ga nađe. I jedne noći zapali se nekome štala i neko je glasno podviknuo ogenj. I u tom jezičnom idiomu, u toj jednoj kajkavskoj riječi, on je zapravo osjetio tu svoju pripadnost, tu svoju podlogu i kasnije je nastavio sa takvom jednom spoznajom čemu pripada nastaviti dalje. Naravno, vi ste spomenuli ovdje ikavicu koju mi u Posavini imamo u svakome selu, ali to nije naglašena ikavica kao u tipičnim ikavskim govorima. Dakle, mi ćemo reći svit, lipe, nedilja, kicelja, jel, kako ste vi malo prije spomenuli. I to bih rekao bih da je to naše lokalno obilježje. Nije, naravno, nije jedino. Ovdje ono što se ne može vidjeti u samome tekstu, jer nisu označeni naglasci, ali i sami naglasci zapravo govore o specifičnosti govora tog dijela Posavine. Pa tako, vi kažete Matići, aha, dakle, stanovnici sela su Matićani, međutim, nije tako. Oni kažu da su oni Matićani. Dakle, imamo dosta specifičnosti koje se nalaze u knjizi, ali koje nisu na takav način označene. To su, znači, ti naši lokalizmi koje mi i dan danas uzdržavamo i ne bježimo nikako od njih. Naravno, osim te ikavice, Irena upotrebljava i dobar dio riječi koje su se udomaćile, kojih je puno, pa tako, recimo, najveći je broj turcizama, tu je eldija, komšilu, komšinca, ašikovanje, jorgan i kusur, džabe, džep, magaza, sofra, sarma, sepet, jel? Dakle, puno je tih riječi koje i dan danas imamo u tim našim posavskim govorima. Ona ima jedan, rekao bih, osebujan stil. Naravno, ton je pripovjedački. Ona govori vrlo tečno, što se vidi u tim njezinim noveletama kada ih ona čita. Sve je vrlo lako razumljivo. Ti njezini opisi nisu samo realistični, nego su puno puta i poetizira.

0: dosta su lirični, pogotovo u onome završnom dijelu gdje možemo izvući nekakvu poantu, jel, u noveletama. Naravno, nema puno likova, obično se opisuje jedan jedini događaj što ona u svojim noveletama i čini. Naravno, sve je to locirano u njezino selo, u Matiće, ali vjerujem da to možemo proširiti na neka druga mjesta sa nekakvim drugim običajima koje bi bilo lijepo ovako vidjeti ukoričene u jednu knjigu. Ne bih rekao baš sada u svakom selu, ali makar u onom mikrorajonu gdje se može to približiti ne samo publici, nego i u budućim naraštajima koji će to imati zabilježeno, a oni će naravno kroz svoje običaje, kroz taj govor koji će se zadržati, vjerojatno i nekakvim naraštajima iza sebe pokazati kako je to nekada bilo, što je za nas nekakva novost, a za ove druge će biti zapravo još veća.
1: Drveni prozori, zima, mrzne. Budiš se u toplom krevetu, pokriven s par deka i teškim pernatim jorganom, pod kojim se ne možeš ni okrenuti. Trebaš ustati u školu ili na posao, a ne ustajati se u hladnoj sobi. Pogledaš u prozor, a na staklu se inje pohvatalo. Stara deka između okana štiti nas da nam ne puše previše. Drveni prozori popuštaju, ne mogu više izdržati. Stigle ih godine i strašne zime, a opet nas štite. U sobi je hladno. Ustaneš i cvokoćeš zubima od zime, jer vatra koju si sinoć ložio u sobi se ugasila. Toplota izašla. Spremaš se na brzinu, odlaziš u kupatilo, a u njemu kao u Sibiru. Ne zadržavaš se dugo. Što zbog zime, što jer moraš dalje. Uđeš u dnevni boravak gdje su otac i majka već vatru odložili i soba se umlačila. Staneš kraj šporeta da se ugriješ. Mama je već stavila čižmice ko šporeta da se ugriju, da nam je toplo kad ih obučem. Vrući čaj nas već čeka. Zima je, hladno je, a u srcu toplo. Bilo i tada, ali i sada, jer sjećanja na ovakve trenutke nas ugriju. Sjećanja probude nostalgiju za sitnicama koje su nam se urezale. Sitnice koje su nam možda bile i teške, ali nama u tim trenucima su bile normalne. Nismo znali za bolje. Nismo ni očekivali. To su bila naša jutra, to je tad bio naš život. Znali smo samo da je hladno i da se ustat mora, jer zakasnit se ne smije. Znali smo da nas čeka vrući čaj i obuća kraj šporeta. Znali smo. A iscrpljeni drveni prozori sinjem po staklu su nas čuvali što najbolje znaju i umiju.
2: Ovo je nešto što je korijen nekog života, a valjda će ga čitati i djeca koja gledaju u mobitele i ne znaju ni za metlu, ni za sepet, ni za da se treba pomest avlija, a ništa su pečene jabuke. Dakle, Irena, izvoli.
1: Počašćena sam pozivom da sudjelujem na ovoj manifestaciji Kikićevi susreti u Gradarcu. Nisam ni svjesna stvarno kolika je to čast da budem prisutna u takvom nekom događanju. Posebno mi je drago što stvarno mogu ovdje pokušati povezati naše svakodnevne životne priče, predmete, situacije. Svi smo mi to dijelili. Svi još uvijek dijelimo, samo možda nazivamo drugačijim imenima. Početak mog pisanja nastao je u teškoj bolesti moje mame. Kad sam noću morala biti budna po nekoliko sati uz nju i onda sjedeći na prag u neko doba noći, pa misli lutaju. Sjetim se žice preko cijelog dvorišta avlije sa motkom na sredini, kako nas je mama učila da to mora biti sve posloženo. Ljepši veš s puta, onaj malo stariji van da niko ne vidi, kao da je sramota, svi to imaju isto. Shvatila sam ja, to je običaj, prenošen s koljena na koljeno usmeno. Ako se ne zapiše, pa niko neće ni znat za njega. Svaku večer, u stvari večer za večerom, meni su samo priče dolazile. Predmeti kao da su željeli da ja pišem o njima. Smederevac, kuhinska krpa, metla, sepet.

0: Tražili su da spustim riječi o njima na papir. Uradila sam to, počela objavljivati na društvenim mrežama i prvo je moje selo prepoznalo, njihova stranica seoska, podijelili, proširili i ljudi su pokazali zanimanja, a ja sretna nastavila dalje. Nisam bila svjesna da će to, da će pokazati ljudi toliko zainteresovanje za priče, ali valjda su se našli u tom. To je život običnog seljaka, običnog čovjeka. Svi smo tako živjeli, svi imamo kuhinske krpe i prljave i stare i sakrijemo tu staru kad treba neko doći, izvučemo novu iz ormara. To ako se ne zapiše, nesta. Te priče su nastale iz potrebe da pobjegnem ja u neki lakši svijet, a eto, s vremenom posadoše iz knjiga. Imala sam ljude oko sebe, mentore, koji su me potakli na to, ja kažem, mudraci oko mene. Profesori Vidan i Želimir, Peo Pejić, Soja, zahvaljujem se i tebi, Mirsa Šarić, tako moram reći. U dogovorima s tobom, vezano oko ove promocije, ja sam ostala zatečena tvojom mudrošću, tvojom iskrenošću i željom da se promovira sve ono što je naše zajedničko posavsko, da se povežemo. Gradačac nije daleko, ali nemamo običaj ići jedni drugim. Majčin dan. Može li se išta napisati o majkama što već nije napisano? Može li se išta reći o majkama što već nije rečeno? Ima li tih riječi? Ima ih. Ima neizrečenih riječi, jer svatko za svoju majku ima i može reći posebne riječi. Ispričati posebne doživljaje, posebna sjećanja. Pogotovo ako te majke nisu uz njih, osjećaj i riječi su još intenzivniji. Svaka je majka posebna, jedinstvena. I svakoj majci treba reći hvala. Hvala majko na žrtvi. Hvala na trudu. Hvala na svakoj neprospavanoj noći zbog naših bolesti, zbog naših izlazaka i brige oko nas. Hvala na svakom doručku koji si pripremala rano dok mi još spavamo, da nas dočeka na stolu. Hvala majko na onom zalogaju koji si od svojih usta otkidala da bi djeca imala. Hvala za čisto rublje, čistu kuću, odgoj, učenje i uvođenje u život. Hvala ti majko za podršku kroz život. Hvala za muku koju si zbog nas trpjela. Hvala majko za svaki tvoj zagrljaj koji je liječio. Hvala za osmijeh, za poljubac, pjesmu i radost u kući. Hvala što nas voliš. Hvala ti majko. Svakoj majci trebamo reći i oprosti. Oprosti majko jer nismo uvijek poslušni bili. Oprosti majko što nismo vidjeli da si preumorna od obaveza, od kuhanja, od čišćenja, od rada i truda oko nas, od rada u vrtu, dvorištu, njivi, veštetu. Oprosti majko što nismo vidjeli da si umorna, preumorna od života ili možda muke u braku, muke životne. Oprosti majko što si uvijek zbog nas ustajala rano. Oprosti što nismo mi češće tebi doručak pripremali. Oprosti što nismo dovoljno marili. Oprosti što ti nismo posvetili više vremena. Oprosti majko što više posla nismo umjesto tebe uradili. Oprosti majko na grubim riječima kojih je bilo. Oprosti majko što tvoje suze nismo znali obrisati. Oprosti ako su bile zbog nas. Oprosti majko ako smo ti bol zadavali. Oprosti što te nismo više grlili. Oprosti što ti više osmijeha, poljubaca i radosti nismo pružali. Oprosti što ti češće nismo rekli da te volimo. Oprosti majko, oprosti. Hvala ti majko za sve i oprosti majko za sve. Hvala ti majko na životu, hvala ti majko za sve.
1: Hvala vam dakle još jednom, zaista od srca što ste odvojili svoje vrijeme i proveli ga sa nama.

0: Nakon evo što smo kroz Kikićeve susrete i promociju knjige Irene Oršolić još jednom podsjetili na važnost pisane riječi i snagu priča koje ostaju zapisane za buduće generacije, ostajemo i dalje u svijetu knjige. U nastavku očekuje vas rubrika sa polica biblioteke, u kojoj vam u saradnji sa bibliotekom Alija Isaković donosimo i prijedloge naslova koji bi mogli pronaći mjesto na vašoj listi za čitanje.
1: Jedino mjesto u gradu na koje možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
2: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Sa polica biblioteke. Danas vam predstavljam zbirku poezije Lako je biti Rebeka, autorice Tatjane Tomić, diplomirana komparativistica i bibliotekarka, a ujedno književnica iz Gradačca, čiji je stvaralački rad prepoznat i nagrađivan na brojnim književnim manifestacijama u Bosni i Hercegovini i regionu. Objavljivala poeziju, kratku priču i književnu kritiku u mnogim časopisima. Pjesme su joj prevođene na engleski, francuski, makedonski i romski. Zaroniš tako, ispod površine snijega, papira, zasljepljujuće blokade bjelinom. Oživi zamak, iskonska prisutnost iluzija. U njemu obitava zarobljena ljepota. Zapitaš li se, prinče, šta znači će tvoj cijelov trnoružici kada se sjećanja razbistre? Ovo je samo jedna u nizu Tatjaninih pjesama koja je na 10. međunarodnim pjesničkim susretima Orfej na Dunavu dobila posebno priznanje za ljepotu lirskog iskaza u pjesmi. Tatjana Tomić piše poeziju koja nastaje iz života, emocija i iskustva. Njeni stihovi odišu iskrenošću i toplinom, a upravo su te osobine razlog zbog kojeg njena poezija lako pronalazi put do čitalaca. Tokom svog književnog rada učestvovala je na brojnim konkursima i festivalima, a njene pjesme objavljivane su u zajedničkim zbornicima i publikacijama. Zbirka Lako je biti Rebeka na prvi pogled privlači neobičnim naslovom. Čitalac se odmah zapita, ko je Rebeka? Da li je to stvarna osoba, pjesnički lik ili simbol? Odgovor nije jednoznačan, a upravo u tome leži ljepota ove knjige. Rebeka može biti svaka žena, svaka osoba koja se suočava sa životnim izazovima, ljubavima, razočarenjima i nadama. Kroz pjesme koje čine ovu zbirku, autorica otvara prostor za razgovor o emocijama koje često ostaju neizgovorene. Govori o ljubavi, čežnji, prijateljstvu, prolaznosti vremena, uspomenama i unutrašnjim preispitivanjima. Njeni stihovi ne nameću zaključke, nego pozivaju čitaoca da zastane i pronađe vlastito značenje među riječima. Posebna vrijednost ove zbirke nalazi se u njenoj neposrednosti. Tatjana Tomić ne koristi komplikovan pjesnički izraz, niti nastoji impresionirati složenim metaforama. Njena poezija govori jednostavno, ali snažno. Upravo zbog toga emocije dopiru do čitaoca bez prepreka i ostavljaju trajan utisak. Rebeka je u ovoj zbirci istovremeno nježna i hrabra. Ona osjeća, voli, sanja, preispituje se i traži odgovore. U njenom liku mnogi će prepoznati dijelove vlastitih iskustava. Zbog toga ova zbirka nije namijenjena samo ljubiteljima poezije, nego svima koji vole knjige, koje bude emocije i podstiču na razmišljanje. Čitajući Lako je biti Rebeka, stiče se utisak da autorica vodi iskren razgovor sa čitaocem. Nema distancije ni pretvaranja. Svaka pjesma djeluje kao mali zapis o životu, ljubavi i ljudskoj potrebi da budemo shvaćeni i prihvaćeni. Na kraju, možemo reći da je Lako je biti Rebeka zbirka koja podsjeća da poezija i danas ima snagu da dotakne čovjeka. Ona nas uči da zastanemo,

oslušnemo vlastite misli i pronađemo ljepotu u svakodnevnim trenucima koji često uzimamo zdravo za gotovo. Hvala vam što ste bili uz emisiju sa polica biblioteke. Do narednog druženja, čitajte poeziju naše sugrađanke Tatjane Tomić i otkrivajte nove svjetove skrivene među koricama.

0: I uz današnje preporuke za čitanje završavamo mi našu tematsku emisiju. Hvala vam što ste i ovoga petka bili uz nas i proveli dio vremena u društvu kulture, knjige i priča koje su obilježile i naš program. Ako ste nešto propustili, podsjećamo da je repriza emisije večeras od 22 sata. Mi se ponovo družimo narednog petka u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, ostanite uz Radio Gradačac.
1: O kulturi petkom u popodnevnom programu. Promocije, izložbe, pjesničke večeri, filmske i pozorišne predstave, tradicija, nasljeđe, običaj. U popodnevnom programu o kulturi petkom. O kulturi petkom.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

znam ja ko si ti. Nigdje te na svijetu nema, ljubavnica, drugi, žena, sve

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98,3 Radio Gradačac.